もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

すでに買い物公園に面していますリベールのスタジオ、カーテンはオープン状態なんですけれども、今朝ねお話しています雲のカーテンということではね、この時間一気に買い物公園周辺雲のカーテンが開きました。空明るくなりました。まだね薄く雲はね上空残っているという、そういった空のご機嫌にはなっているんですけれども、明るい空が旭川この市内中心部に戻ってきていますね。今日はねこのまま比較的天気は落ち着いてくれるということで、で夕方にね、少しまた明日にかけての天気が不安定になってくるかなっていう方ではあるんですけれどもね、土曜日はね明るい空の下運動会、元気いっぱいに子どもたちが学校のグラウンドを駆け回っていた、またね体を動かしていて、それを応援する親御さん、ご家族の皆さんね、やっぱり笑顔で子どもたちが元気に活動してくれているっていうのは嬉しいものですよね。私たちね大人もね笑顔でいられますように。そして1週間の始まりの月曜日であり、5月を締めくくるという今週ね1週間になりますので、週明け月曜日、週末リフレッシュしましたって皆さんもこの後ねどうぞお仕事に頑張って励んでいただければと思います。この時間みゆんさんからモーニングメッセージが届いています。みゆんさんおはようございます。今朝のモーニングメッセージタイトルなんですが、私毎日遊ばれてますっていうメッセージのタイトルになります。最近家電、おしゃべりするものや歌うような音程で出来上がりを知らせてくれるものがありますよね。我が家の空気清浄機もとっても楽しい子ちゃんなんです。朝スイッチを入れると元気よく頑張ります、明るくこんにちは、曇りの日はなぜか暗めの声でこんばんは、時々大阪弁で力強くやっとるでー、加湿タンクにお水がなくなると淡々とタンクのお水がなくなりました、入れないと力強く催促、タンクのお水がなくなってます、タンクにお水を入れてセットすると丁寧語で給水ありがとうございます、上から目線で給水ありがとう、時々お水美味しいな、本当に申し訳なさそうにごめんな、お水入れるのめんどくさいやろ、私思わず笑っちゃいますどのご機嫌でどこの方言でリアクションしてくれるのかって全くこれわからない、ランダムってことなんですもんね、おしゃべりね楽しいですね、私もなんか紹介してて楽しくなってますそしてということでメッセージさらに続きますね。今日はどんなおしゃべりするのかなって期待して待っていたら、いつまで待っていても無言を貫く頑固な子に変身するときも、そのパターンもありですか、読めそうで読めないっていうね、このあたりがねまたね付き合っていくとねいろいろと分かってくるわけですね、共にね時間をね、過ごしていくとってことですね。空気清浄モードでは誇らしげに、空気の汚れ見つけました、きれいにしますね、そしてたった10秒くらいで空気がきれいになりました、私思わず超優秀早すぎないとツッコミを入れます。私だったらえって早って言ってしまいますね、その時点でね、で空気がきれいな状態が保たれています、念のため空気の循環しますね、こういったコメント

りなんですね。もうできてますね。で、みゆさん思わずありがとう、よろしくねと。そして寝る前にスイッチをオフすると切らないでと、一日中つけっぱなしがお得なんですよ。あと説得力半端なく、つけっぱなしでも電気代はかかりませんよ、など消さないように抵抗発言。これはその方が、よりね、空気もいつもきれいな状態でいいですよっていうことですもんね。あと電気代の節約にもつながるっていうことで、いやもう本当勉強させてもらってますって感じですね、私がね。あ、まだありますよ。で、標準語でこれ消すときですね、寝る前スイッチを消すとき、標準語でありがとう、また使ってね、方言っぽく抑揚をつけて、あ、これどこの方言になりますかね、ありがとう、また使ってね、全然違うかもしれない、この感じは。で、拗ねているのか不愛想に、バイバイ、これいい感じですかね。いや、これだけ表現力豊か、感情があるんですね。で、などなどってことなので、まだあるってことですね、バリエーションは。そうでしたか。我が家にはですね、おしゃべり家電はありませんので、こうしてね、みゆさんに教えていただけると、楽しいですね。さっきもお話しましたけど、消化してる私がなんかウキウキしてしまいますけど、時にはね、あ、今はちょっとその言葉は自分の心の中では重いかなとかね、それ言っちゃうみたいな、それをまた含めてね、みゆさんね、上手にお付き合いをされながら、豊かなね、時間を過ごしていらっしゃるんだなっていうのが本当伝わってきますね。そう、家電ではないんですけれども、私の車ですね、喋ってくれます、お話ししてくれます。朝来たらおはようって、あと車の運転を終えて、その時にね、お疲れ様でしたっていう風にね、声をかけてくれるね、可愛い愛車と私も付き合っております。またみゆさんメッセージ待ってますね。そしてリクエスト曲なんですけれども、空気清浄機の話題をですね、今朝メッセージを送ってくださいましたみゆさんからは、私の心をきれいにしてくれる曲をっていうことで、サラ・ブライトマンの2曲リクエストをいただいたんですが、申し訳ないです、2曲こちらね、用意できませんで、サラ・ブライトマンで今朝はこの1曲をお送りします。 Time to say goodbye。

時刻は9時11分を回っています。9時台に入ってからね、空がだいぶ明るくなってきたんですが、この時間の気温17度台までじわじわと上昇してきました。振り返りますと、週末20度を上回る平年よりも高めの気温、昨日はね風が強くて夕方から雨が降り始めた旭川、その雨も上がって6月中旬並み、今日も昨日に続いて平年より高い22度まで上がる見込みです。週明けの月曜日、そして5月を締めくくる1週間のスタートということでね、この月末お忙しい時間がこの後待っているという方も多くいらっしゃるかと思います。仕事も順調に済みますように、お仕事頑張ってくださいね。お送りしている1曲、エバーラスティングラブ、ジェミー・カブラー。

0: 住まいの夢を一緒に描いて一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業、亀甲日本の直売店は毎日朝10時

0: から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
1: 83.7

時刻は9時15分を回っています。ではこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。使える主な機能、暮らしのお知らせ、ごみ、防犯、災害などがあります。旭川暮らしのアプリ、スマホ、タブレットから Google プレイ、Apple ストアから無料でダウンロードできますので、ぜひ皆さんこれからも生活にご活用、ご利用いただきたいと思います。利用には個人名入力必要ありません。住んでいる地域を、ね、設定いただくだけで OK ですからね。さあ今朝はですね、旭川市のホームページ上にすでに案内がされています、上野正恵さん柔道教室に関する話題情報になります。2004年アテネオリンピック、2008年北京オリンピックで2大会連続金メダルを獲得しました旭川出身日本代表の柔道上野正恵さんに対しまして、旭川スポーツ未来アンバサダーを委嘱し、旭川市のスポーツ推進に関する活動を広く周知することを目的として子ども向けの柔道教室を開催します。開催日なんですが6月30日火曜日、時間は夜です。午後の7時から8時30分まで、会場は花咲町5丁目リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館第3体育室です。上野正恵さん、先にも ご紹介しましたようにオリンピック柔道女子70キロ級金メダリストです。旭川出身、私立6号中学校卒業されまして、旭川南高校で柔道に励み卒業、柔道家のお父さんについて6歳から柔道を始められているんですよね。妹さんは2012年ロンドンオリンピック柔道女子銅メダリストの上野芳恵さん、そして70キロ級世界チャンピオンの上野智恵さんです。柔道一家3姉妹のご長女です。参加は無料でできるんですね。で、対象者なんですが旭川市内と近郊に住んでいる小学生と中学生です。経験者、未経験者は問いません。初心者、小学生と中学生が10名、経験者はですね、学年ごとで参加人数が異なります。経験者、小学1年生から3年生、小学4年生から6年生、中学1年生から3年生、それぞれ15名です。当日の持ち物なんですが、運動ができる服装で、あと飲み物、タオルを準備してください。申し込みなんですが先週の金曜日から始まっています。来月6月19日金曜日までに旭川市ホームページ上、こちらのフォームからお申し込みいただけます。今朝は暮らしのアプリ情報として皆さんにお伝えしていますので、このアプリからもですね、ウィンドウを開くことができますので、ぜひこの機会にお子さんのね、いい経験、これは学びにもなりますよね。ぜひご参加をお勧めいたします。なおですね、問い合わせ先なんですけれども、旭川市観光スポーツシティプロモーション部スポーツ推進課までです。電話番号、今朝はご案内しますね。 23-1944 23-1944 番までです。この時間は旭川暮らしのアプリ情報でした。

シーナイストンでモダンガールをお送りしました。上野雅恵さん、この度旭川スポーツ未来アンバサダー就任されるんですね。旭川スポーツ未来アンバサダー、この就任記念ということでね、柔道教室も開催されるということで大変楽しみです。多くの、ね、子どもたちに参加をしてもらいたいところですよね。とこの旭川スポーツ未来アンバサダーなんですけれども、スポーツ分野で全国的または国際的に活躍されて多くの人から親しまれている旭川市出身者とゆかりのある方に、旭川のスポーツ推進に関する活動を広く周知するとともに、子どものスポーツへの関心や技術を高めることを目的として就任していただいているんですよね。これまでモーニングキャッチの番組でもご紹介していますが、令和5年6月には星野信之さんが就任されています。元プロ野球選手、阪急、オリックス、阪神投手として活躍され、現在はね、野球解説者また野球評論家としても活動をされています。そしてオリンピックメダリスト、女子やり投げの北口榛花選手、そして女子バスケットボール町田瑠唯選手も旭川スポーツ未来アンバサダー就任されています。さらにですね、フットサル日本代表監督

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマート。
1: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピットのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目営業時間9時から6時祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

この時間、KIさんからモーニングメッセージが届いてます。KIさん、おはようございます。ひろみさん、おはようございます。今週もよろしくお願いします。ということで、こちらの方こそよろしくお願いします。さあ、その KIさん、今日のスケジュールなんですが、今日の私は午前中にヘルパーさんの訪問があります。午後は自転車で歯医者、札ドラ、銀行行ってきます。雨が降らないようなので用事を済ませますね。ということで、降水確率、今日はですね、お昼からですね、お昼12時から午後6時までは 10% と落ち着いてくれる見込みとなっていますので、また昨日ほどね、風も強く吹かないようですので、自転車運転するにも安心安全の一日になるかと思います。時間、心にね、ゆとりを持って、いつもね、ケアイさん移動することを心がけていらっしゃるかと思います。気持ちよくペダルが漕ぐことができる、そんな時間が長く長く続きますように。用事ね、ここからもね、いくつもね、予定されているということですので、移動の際には怪我のないように気をつけてくださいね。お互いにですね。で、ケイさんからのリクエスト曲なんですが、ジュジュさんの曲でいただいているんですが、いただいた曲目ですね、このタイトルの曲がこの時間見つからなくてごめんなさい。その代わりといってはなんですが、ジュジュさんのこの1曲を川口セレクトでお送りします。ジュジュさん、優しさであふれるように。

この時間サバさんからですね、今朝2通目のメッセージが8時台に届いていたんですが、紹介が遅くなってしまった、ごめんなさい。サバさんね、この時間番組お付き合いいただいていると嬉しいんですが、リクエストありがとうございましたということで、リクエスト曲をですね、ボブ・デュランの風に吹かれてをねお届けしたんですけれども、実は昨日 FM クシュルの番組でこの歌の歌詞ランダムに出題されたんですよということで、でサバさんはね正解ならずということで、でもこの曲のタイトルとそして、この歌自体曲自体を知ったっていうことで、サバさんまたですねラジオを聴く楽しみが増えたということで新たにね、知った聴いた曲をこうしてモーニングキャッチの番組にリクエストいただけるっていうのは嬉しいですね。どうもありがとうございました。これからもねお時間のある時で構いませんので、また番組リクエストメッセージでも参加いただけると嬉しいです。さあこの時間なんですが、今朝の北海道新聞の道北ワイドの記事からですね、楽しみな旭山動物園の記事、旭山動物園ワクワク日記、今回のワオキツネザルが紹介されていますのでご紹介します。赤ちゃんが誕生しました。赤ちゃんの誕生、群れの刺激にという見出し記事なんです。白黒の縞模様、長い尾が特徴的なワオキツネザルの双子の赤ちゃんが3日誕生しました。旭山動物園でのワオキツネザルの出産は5年ぶりです。子育ての様子を観察していると群れの中の関係性が見えてくるんですね。お母さん、母のナスカは群れの最年長です。18歳です。ナスカ出産は今回で6回目になる子育ての大ベテランです。ナスカは赤ちゃんを舐めたり母乳を与えたりして世話に励んでいます。親子の親密な様子が見られる一方、展示エリアの中ではワオキツネザル同士が上へ下へとたびたび激しく動き回るんですね。その様子を見ることができます。ワオキツネザルはメス優位の動物です。メス同士が喧嘩をして毛を抜かれたり怪我をしたりすることもあるそうです。アフリカ南東部のマダガスカルの島に生息しまして、寒さに弱いワオキツネザルは冬期間になると群れを2つのグループに分けて屋内に収容します。春になって久しぶりに群れ全員が同じ空間になることで、春の期間は特に攻撃が激しくなるということなんですね。そうですよね、久しぶりですもんね、一緒に生活するのが。そして毛が抜かれた個体に注目しますと、他の個体に威嚇されたり近づいてきた個体に場所を譲ったりとせわしなく動き、赤ちゃんにも近づこうとしません。ワオキツネザルは母親だけではなく群れの他の個体も子育てに参加をするんですが、身を寄せ合って赤ちゃんの毛づくろいをするのは毛並みが綺麗な個体ばかりだそうです。こういったところもね、旭山動物園に行って動物たち観察するポイントになります。

ね。で、飼育担当の田中さんのお話なんですが、ナスカは群れの中でも最上位の個体、赤ちゃんに触らせてもらえるのは群れの上位のナスカの娘たちだけと説明します。一匹一匹に注目すると群れの中の立ち位置やそれぞれの関係性が垣間見えるんですね。赤ちゃんの誕生、群れにもいい刺激になっているそうですよ。2匹が成長してどのように群れに加わっていくのか見守ってほしいと話をしています。そうなんですよね、旭山動物園何度も足を運び動物たちに会うとその動物たちの家族だったり仲間同士関係性もですね見えてくる、観察することができるんですよね。旭山動物園に来園する楽しみがまた一つ増えましたね。赤ちゃん、皆さんも会いに行ってくださいね。さあ、この時間ですね、買い物公園周辺再び空、雲に覆われ始めました。またこの雲の向こうの太陽が再び顔を出してくれることに期待しましょう。この時間お送りする一曲はアメリカのナンバーです。魔法のロボット、時刻は間もなく9時41分です。

0: この時間、つば九郎さんからモーニングメッセージが届いています。週明け月曜日、プロ野球の振り返りメッセージになりますね。いやー、日ハム、ソフトバンクとの週末金土日の3連戦振り返りましょうか。今朝のね、8時台のキャッチアップニュースでもお伝えしましたが、3連戦先発陣4失点以上で3連敗いたしまして、これでソフトバンクと8戦戦って8連敗という日ハムの結果。昨日はですね、初回に野村選手満塁ホームラン、4点を先制しまして、先発ね、安定このところしていましたの北山投手でしたので、このまま逃げ切ってくれるのではないかと思いながら私も応援をしていたんですが、最終的には6対7でソフトバンクに負けてしまったという結果です。つば九郎さんからのメッセージです。川口さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 辛い週末でしたね、どうしても最後にひっくり返されてしまいますね。初回に満塁ホームランが出ても負けるとは何かの呪いとしか、明日から交流戦、流れが変わる一つのターニングポイントではありますから、いい方に行くことを願うしかありませんよね。連敗が続いていくとね、勝たなきゃいけない、ここで止めなきゃいけないっていう、そういうね、やはりプロの選手ですからね、プレッシャーっていうのもありながら、そこに打ち勝ちながらって結果を残すって、本当に厳しい大変な世界なんだなって思いますが、日ハムファンの私はですね、変わらず応援をね、もちろん続けて、明日からの交流戦に向けてということで、つば九郎さんからのメッセージにもありましたように、ここから流れが変わるっていうね、そのきっかけにしてほしいなって思います。まあまあ、しかし明日からの交流戦、日ハムで、初戦は現在セリーグ首位を走ります阪神との3連戦になるんですよね。で、つば九郎さんからのメッセージにもですね、いきなり甲子園で阪神ですから、泣き面に恥じないような気もしますが、決まったものは仕方がないですからね、一旦優勝というフレーズは封印して胸を借りるつもりで向かっていくのも必要かもしれませんね。実際どこのチームもヒーローインタビューで優勝って言いませんからね、チームの勝ちにとか目の前の一戦をとかですからね、一度現状を見つめ直すことが浮上への第一歩になるかもですね。こうしたね、応援をしてくださるファンの皆さんの思い、言葉っていうのは、もう選手みんなに伝わってくる、伝わっていることかと思います。もうそこはですね、目の前の戦いを大切に、一生一生白星を重ねていってもらう、それしかありませんもんね。つば九郎さん、ヤクルトはもちろんですが、変わらず日ハムの応援もこれからもお願いしますね。

ヤクルトスワローズファンのつば九郎さんからのリクエスト曲、シャランキュー空を見なようでした。そして読売ジャイアンツ巨人ファンのですね、テイヒ君からも、いよいよ交流戦入りますねというメッセージファックスで届いていました。週末巨人と日ハム3連戦控えてますもんね。対戦楽しみです。

0: 11月曜日モーニングキャッチ、お別れの曲スーパーフライ、愛を込めて花束をお送りしました。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組に参加いただきましてありがとうございました。さあ、この時間9時台に入ってから再び買い物公園周辺、上空雲に覆われ始めました。今日は、雲優勢の一日という予報です。気温は平年より高め、22度まで上がる見込みです。水分補給しながら心そして体調コンディション整えて、素敵な一日お過ごしいただきたいと思います。また明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ、お相手は川口ひろみでした。この時間旭川 17.5 度まで気温上がってきてます。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに、病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: とライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス、
6: 塩ラーメンで、
5: 塩ラーメンで。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
2: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに、安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
7: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
8: 空の彼方
1: の、歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也、俺の人生。

0: 와우
1: 허리바
0: 호라호
1: 에데몽키
0: 으키
1: 서민

0: 祝いのレース。甘には聞いてもシュガーレス。
1: お母さんもぜひお子様に勧めてあげてください。
0: だけど辛いこともある。おばさんには合わせる顔がない。

緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたい時は豚まんじゅう、笑いたい時も豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人、マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目、ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに。高砂台の四季とともに、真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか？光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも欠乏化なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 東進電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
3: 私の地元今どうなってるんだろう。
4: 今伸びてる会社ってどこ？
5: 駅前の再開発。
2: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
6: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
7: 20年の熟成を重ね今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての

の性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシーラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 寿司和食が自慢の老舗二幸本店、新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内三条7丁目二幸本店。ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022、 北建ビル管理株式会社。
2: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪寺ビール館まで。
3: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

らせします。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
2: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
3: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
4: わあ、美味しそう。いただきます。
5: ライスお願いします。
6: 醤油ラーメンとライス、
7: 塩ラーメンね。
6: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
3: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
8: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート、焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。
9: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
10: きれいの味方、サニクリーン。
11: 株式会社サニクリーンが正午をお知らせします。

5月25日月曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間はこの後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温が20度、一日の最高気温は23度で降水確率 30% となっております。予報では今12時台曇りとなっておりますけれども、買い物公園のスタジオから見えるお空は、結構

この後は青空が見えて、だいたい3時ぐらいに最高気温になるかなという予報でございます。3時、4時、5時が一番ね、今日1日で暑い時間帯なのではないかなという感じですので、皆様ね、お仕事真っ最中の方もいらっしゃるでしょうし、お休みの方もいるかな、お外に出られる方は、紫外線対策もねしっかりしていただいて、水分補給もしていただいて、どんどんどんどん暖かくなる、季節になってきますのでね、夏バテしないように、していただきたいなと思いますし、まあ、夏バテはまだ早いか、でも寒暖差がめちゃくちゃありますよね。今朝晩の気温の低さと日中の暖かさがすごい差があって、なかなかね油断して風邪をひいたりもしそうなので、皆様ぜひお気をつけいただきたいと思います。そして皆様ありがたいことにですね、いつも番組に、素敵なメッセージ、そしてリクエスト曲など、いただきまして本当にありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆらんち宛てにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、お顔が見えないだからこそ言える悩みや愚痴など何でも OK です。そして今日のテーマといたしまして、あなたのモーニングルーティーンを聞かせてくださいというテーマで募集しておりますので、そういったメールもぜひお待ちしております。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。すでに最高なんじゃない。この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクスト、ネクシス紅葉、私たちの道路を守る富士面、シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは5月25日月曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。皆様どんな週末でしたか？天気が旭川は土曜日はすごく良くて、昨日はちょっと雨がね降りましたけれども、本当にね土曜日は皆さん、それこそ私もねバーベキューしましたけれども、そういったご家庭もたくさんあったのではないかなと思います。いろいろと道路走ってると、あそこでも焼肉してるとかね、いろいろ見かけましたけれどもね、とても天気の良い旭川でございましたけれども、旭川のね外の方、旭川外の方はねどんな風に過ごされてたのかなということで、いろいろねこんなところに行ったよとか、こういう週末だったよっていうのも教えていただけたらとても嬉しいです。そして今日は何の日かっていう、ネタから入っていきたいと思うんですが、今日はですね5月25日いろんな、まあいろんな日に制定されているんですけれども、私が今日ピックアップするのはタップダンスの日なんだそうです。なぜかと言いますと、アメリカの、タップの神様と称されるビル・ボージャングル・ロビンソン氏、ビル・ボージャングル・ロビンソン氏の誕生日を祝して5月25日に記念日が設けられております。こちらのビルさん、1878年明治11年5月25日生まれなんだそうですね。ということでタップダンスの日というものが設けられているそうで、あんまりねタップダンスについて私は全然知らなくて、いろんなダンスを生で見に行ったこともあるけど、タップダンスって生で見たことないと思っていろいろと調べていく中で、あ、そういう発祥なんだっていうのがありましたので、

とタップダンスについてご紹介、そして豆知識なんかもご紹介させていただきたいと思いますが、タップダンスは靴底にタップスと呼ばれる金属板をつけ、床をリズミカルに打ち鳴らしながら音とステップで表現するダンスです、ね、かかとにこうなんか入ってるんだろうなっていうざっくりとした見た目のね知識はありましたけれども、金属板はタップスと呼ばれるものなんだそうです。で、音楽を奏でる打楽器のような役割を持ち、タップを知ることで一段とダンスの楽しさが広がりますということで、意外と知られていないタップダンスの面白い雑学ご紹介させていただきたいと思います。まずは発祥の、発祥と歴史ですね、2つの文化が融合して誕生したよというお話です、アメリカ南部の黒人奴隷たちが太鼓などの打楽器を禁止された代わりに足を踏み鳴らし始めたこととアイルランド移民のステップダンスが融合して発展したと言われています、ね、この時代はいろいろと制限とかがあったりとかしてね、今じゃ考えられないけど打楽器がダメっていうね、なかなかこんな時代があったんだなって今となるとね不思議に思いますけれども、そういう制限された中で、またね、そういった縛りがあるからこそ生まれた歴史とか、いろんなこういったね、タップダンスとかもあるのでね、人間ってすごいなと思いますけれども、この打楽器禁止ってなった、黒人の方たちとアイルランド移民のステップダンスが融合したと。そして先ほどもご紹介しましたが、タップダンスの神様と呼ばれるビルさん、ビルボージャングル・ロビンソンさんの誕生日、5月25日はアメリカでタップダンスの日とされていて、ナショナルタップダンスデイというのが本当の名前なんだそうですね。そしてすごく不思議なシューズの構造なんですけれども、靴は足の部位で音が変わる構造となっております。タップスはつま先、ボールと呼ぶんですね、とかかと、ヒールの2箇所についており、それぞれの部位や体重のかけ方によって多彩な音色を打ち分けます、ね、確かにこうつま先の方が割とカッっていう音が鳴るようなイメージがありますね。かかとがドンだったらカッみたいなね、なんか太鼓の内訳みたいな音が鳴りますよね。かかとがキックみたいな感じでね、つま先がスネアみたいなね音がするなみたいなイメージがあります。最初はコインを貼っていたっていう歴史もあるらしく、初期のダンサーは金属板代わりにタップシューズの靴底にペニー、かっこ1セント硬貨で、それを釘で打ちつけて音を出していたという歴史があるんだそうですね。いろいろと変化を遂げて今私たちがたまにこうね動画とかで見るタップダンスになってきているんだなっていう歴史を感じましたけれども、私もなんとなくこの曲でタップダンスっていうイメージがあるなっていうのが、雨に歌えばねの PV とかを見るとタップダンスのイメージがありますが、雨に歌えばの裏話、映画史に残る名曲雨に歌えばでジーン・ケリーが水たまりで踊るシーン、実はあのタップの音は撮影後に水たまりとは別の場所で改めて録音かっこアフレコされたものなんだそうです。やっぱり水たまりの場所でね生音を取るってちょっといい音が出なかったり取りづらかったりしたのかな。で後々、アフレコで付け足されたものですよという豆知識と、日本での歴史になると、日本に初めてタップダンスが伝えられたのは1931年、新橋に日本で最初のタップダンス教室が開校したのが

始まりとされているんだそうです、ね、いろいろと今日はタップダンスの日って知らないと調べなかったことが分からなかったことがいろいろ出てきましたけれども、皆さんはね、タップダンス経験ある方とかいらっしゃるのかな。なかなかね、こう普通のヒップホップとかいろんなベリーダンスとかいろいろ流行ってますけれども、なかなかタップダンスってね、ちょっと敷居が高いというかレベルが高い感じがして、一歩ね踏み出せない感じもありますけれどもね、ぜひやったことがあるよっていう、貴重な方がいらっしゃいましたらメールをいただけたら嬉しいです。ということで5月25日タップダンスの日ということで、ダンスがついた楽曲を今日の1曲目2曲目に、流したいと思います。何が思い浮かぶかな、みんな。私は TRF の Easy Do Dance、 こちらが浮かんだのと、あと山下達郎で Let's Dance Baby という曲、こちらの2曲をお聴きください。

お聞きいただきましたのは TRF で Easy Do Dance、 山下達郎で Let's Dance Baby の2曲でした。ではここでお知らせがございます。この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介します。北海道で働く人たちの暮らしを支えてきた北海道労働金庫が2026年創立75周年を迎えます。この節目を記念して期間限定の特別な定期預金創立75周年記念特別金利定期預金つなぐを現在取り扱っております。この商品は店頭表示金利に年 0.75% を上乗せした特別金利の定期預金で、お預け入れ期間は5年、7年、10年の3種類です。例えば現在の金利は5年で年 1.45%、7年で年 1.55%、10年で年 1.65% となっており、まとまった資金を安心して計画的に運用したい方におすすめの定期預金です。対象は労働金庫の会員となりますが、労働金庫を利用していない方も、コープ札幌の組合員である方や、無料で加入できる労金クラブアソシエールに加入することで利用することができます。お預け入れ金額は1万円以上から、募集期間は2026年8月31日までの期間限定となっています。詳しい内容や条件については、お近くの北海道労金窓口、または市内五条通り9丁目旭川支店、電話 0166-264231 までお気軽にお問い合わせください。創立75周年を記念した特別金利の定期預金つなぐ、この機会にぜひ資産作りを考えてみてはいかがでしょうか。この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介しました。

はい、それではここから、ちょっとね、とある最近できた新しいお店さんについて、ご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、先週の木曜日に放送が終わって、事務所に行くとさやかさんと、お客様がいらっしゃってて、お話ししてて話題に上がっていた、旭川の山麓の町に今ケーキとか買いに行けるお店がね、今ないよねっていう話で、昔はねいろいろとあったんだけど今現在ないよねってなってて、そんなところにミルク社というね、ケーキ屋さん、パン屋さん、そしてカフェもやる店ができるよっていう話をしてたんです。でまさにその木曜日にオープンだったような気がする、できたんだよって言ってお話ししてて、私はもう甘いもの大好きなので、初めはちょっと小耳で聞いてたんだけど、もう身を乗り出して聞いてしまって、でチラシを持ってきていただいてたので、インスタグラムでね読み取って、と思って、こんなところにできたんだ、機会があったら行けたらいいなとか思ってたんですけど、本当にその情報を知った上で、土曜日ねお仕事とかで山麓のあたりを歩いていたら見つけまして、お花とかがね、やっぱりオープンのおめでとうっていうお花とかが飾られてたし、お店前に、だからすごく分かりやすくてね、あ、ここだミルク社と思って、中もにぎわってて、でちょっとその時は私は立ち寄れなかったんですけど、たまたまお友達からそのミルク社のクロワッサンをいただきまして、本当に美味しくてびっくりしたんで、ご紹介と

次は絶対店舗に足を運びたいと思っている最中なんでございますが、こちらのミルク社さん出来たてほやほやでございます。まだ知らない方も多いかなと思うんですけれども、場所は、旭川市四条6丁目吉武5号館1階にございます。で、午後2時からテイクアウトができまして、ケーキとかパンとかね、いろいろできまして、午後6時からはイートインがスタートするよと。で、なんとですね、平日は翌朝2時までオープン、そして金土祝前日が、翌朝3時までやっているよというね。なので皆さん飲んだ後の甘いものを食べたい時とかもね、絶対おすすめだなと思うんですけど、ラストオーダーが閉店の30分前となっておりまして、定休日は日曜日で、まだね、私は店舗に行けてないのでインスタグラムの情報とかになってしまうんだけど、その6時からお店で売っているチーズケーキとかいろんなケーキも食べれるし、ソフトクリームとかパフェも販売しているそうなんです。で、みんなね、早速いろんな方が美味しそうなインスタグラムを上げていて、もう早く行きたいと思っているんだけど、私がいただいたパンもうめちゃくちゃ美味しくて、おそらくコーヒーパンなのかな。見た目はね、あの普通のクロワッサンの白い部分とチョコっぽい部分が交互になってて、しましま模様だったんです。だからチョコパンなのかなって思ってたんだけど、それをね食べると外側がカリカリで中がふわふわで、とってもなんて言うんだろうな、なんかちょっと塩パンの食感に近いというか、外カリ中ふわのクロワッサン、あんまりねないよなって思いながら、珍しいなと思って、とっても美味しくて食べ進めていたら、クリームが出てきて中から、それが多分コーヒークリームだったような気がするんだよな。今度お店に行って商品名を確かめようと思うんだけど、チョコではない、あれはコーヒークリームがとろーって出てきて、めちゃくちゃ美味しかったです、ね、他にも食パンとか普通のパンも売っているはずだし、私の食べたこのコーヒークロワッサンなのかな、これもめっちゃ美味しかったし、ソフトクリームも食べたいしパフェも食べたいし、もう甘い欲が止まらなくなる、そんなお店でございますので、気になられた方、甘党な方とかもね絶対好きだと思うし、こう街中でねお祝い事があるとかになってすぐ駆け込めるし、飲んだ後も締めパフェとかね、一時期流行ってたけど、旭川ではなかなかそれができる店が最近なかったから、女子たちも絶対こうざわめいているのではないかななんて思って、今日はこのネタを紹介させていただきました。ミルク社さん、ぜひ行ってみていただきたいなと思います。で、その流れからですね、パンの話もしましたので、久しぶりにパンについて心理テストをやってみたいと思います。あなたの恋愛盛り上がり度がわかる心理テスト、皆さん今から一緒にやっていただけたらなと思います。質問、パン屋さんに来ました。次のうちどのパンを買いますか。あなたの恋愛盛り上がり度がわかります。それでは4択です。選んでいただきたいと思います。 A メロンパン、 A はメロンパン、 B はチョココロネ、 B はチョココロネ、 C はフレンチトースト、 C はフレンチトースト、 D はクリームパン、 D はクリームパン。この中から選んでいただきまして、恋愛盛り上がり度って何なんだって思いますけれどもね、ぜひ選んでいただきたいと思います。恋愛傾向とかもねわかりますので、選んでいただけたでしょうか。私はなんて言ったってチョコ好きですので、 B のチョココロネかな。
きっとリスナーさんでね、チョコ好きのコーヒーは豆からさんもきっとチョココロネなのかな、意外と違ったりするのかな。では発表させていただきたいと思います。あなたの恋愛盛り上がり度 A のメロンパンを選んだあなた、初めが盛り上がりマックス、恋愛盛り上がり度は 40%、片思いの時が一番盛り上がる傾向にあるあなた、実際に付き合うようになってからは徐々に穏やかになっていきます、場合によっては気持ちが落ち着いてしまうこともということで、メロンパン選んだ方、はじめがね、好き好き好きってなるのかな。私はなったことがないけど、一目惚れとかもするタイプなのかな。一目惚れしてみたいんだよな私。そう、当たっていますか。続きまして B のチョココロネ、私そして他にもいらっしゃると思いますが、チョココロネを選んだあなた、恋愛のことで頭がいっぱい、恋愛盛り上がり度 100%。 そんなに恋すると一気に盛り上がって寝ても覚めても彼のことを思ってしまう、まあ、彼女含めね、恋愛盛り上がり度非常に高いあなた、他のことが手につかないほどにのめり込んでしまうことも。へえ。でも頭がいっぱいになることはあるな。当たっていますか、チョココロネを選んだ方。他のことが手につかない、あーまあね、初めはあるのかな、絶頂の時はあるかもしれないですね。なんかピアノで歌ってても、お、出てきちゃうとかね、経験はあるかも。皆さんはどうでしょうか、仕事しながら出てきちゃうとかね、一瞬一瞬出てきちゃうとかあるのかな。でも私も長続きする感じではない気がするので、あれですね、メロンパン寄りかもしれないけど、絶頂の時は出てきますね。では C のフレンチトーストを選んだあなた、バランスの良い恋愛盛り上がり度 60%。 恋だけを楽しみとしているわけではなく、自分のしたいことも楽しみながら毎日を有意義に過ごそうとします。周りがよく見えているので恋の悩みを抱えることも少なそうなんだそうです。フレンチトーストさん、当たっているでしょうか。冷静にね、こう感情をコントロールできるタイプなのかな、恋に限らず周りのことがよく見えているというね、大人なフレンチトーストさんでございますけれども。では最後に D のクリームパンを選んだ方、抑えられない恋する気持ち、恋愛盛り上がり度 80%。 心の中に秘めておきたい気持ちを持っていても、次第に周りに隠しきれないほどに盛り上がってしまいます。盛り上がると自分が恋していることに酔いしれてしまうようなこともということでね、クリームパンさん選んだ方、当たっているでしょうか。恋は盲目って言いますけどもね、なかなかクリームパンの方も高い 80% ということでね、隠しきれない、溢れ出ちゃうよっていう感じなんですけれども、当たってるのかなこれ。まあ、言われてみればそうかもって感じだけど、私はだいたい心に秘めて隠してしまったりもするから、こんな分かりやすくね、好きみたいな感じで全開でいけないタイプだから、まあ、そういった思いも全部なんか言葉でね書き留めておいたりするんだけど、全部がうまくいっている方は素直にねこう表現できるのかもしれないですけどね、めちゃくちゃこう恋愛に自信があったりとか勝率が高い方とかはね、でもなかなかね難しいですよね恋愛って。なのでちょっと私は心の思いとかを歌にすることが多いですけれども、皆様は当たっていたでしょうか。ということでミルク社のお話からですね、パンであなたの恋愛、盛り上がり度が分かる心理テストをやってみましたけれども、皆さんのご感想とか

か当たっていたよっていうメールもぜひお待ちしております。ではここで、パンについての曲流したいと思います。クラムボンでパンと蜜を召し上がれ、こちらをお聴きください。

お聞きいただきましたのはクラムボンでパンと蜜を召し上がれでした。今まさに、心理テストやってくれてたのかな、ね、ありがとうございます。コーヒーは豆からさんから追記メールいただきました。意外とチョココロネよりクリームパン好きで周りから食べる派です。クリームのところを残しておくってことかな。診断だとメロンパンになるな。妻に一目惚れし、数度の玉砕から受け入れてもらい今に至るです。当たってる。メロンパン選んだ方、すごい思いをね何度も告げて実ったお二人なんですね。素敵。いいな、こういう男性からね、こういう何度も何度もこうアプローチしてくれるっていうのは女性にとってはすごく、なんて言うんだろうな、決め手になる気がする。女性は絶対愛された方が幸せだと私は思っているからね。素敵なご夫婦ですね。羨ましい。ということで、メールありがとうございます。後ほどね、本メールも読ませていただきたいと思いますけれども、ここから、ちょっとね、私の先週の話をしたいと思うんですが、先週の木曜日、放送が終わった後にね、久しぶりに、美容室に行きまして、カラーをしていただいたんですけれども、私の行っている通っている美容室、デコルさんと言いまして、本当にねスタイリストの皆さん、施術してくれる皆さん、とっても可愛くていい方でね、話しやすいし、いつもねなんか楽しくいい空間だから、すごく心も満たされて帰るわけですが、旭川市豊岡養生1丁目 1-3 ニトリのね横にあるんですけれども、おしゃれで可愛くて、いつもねヘアスタイルもカラーもすごく素敵にしてくれるんですけど、周りのね私の友達も本当にたくさん行ってて、なかなか人気でね、予約取るのも結構1週間前ぐらいからね、私はこの日に行きたいと思って予約するんですが、いつもカラーだけなんだけど、ずっとヘッドスパをやってみたいって思ってて、でヘッドスパを担当している子があかりちゃんっていう子なんですけれども、その子もまたねとってもキュートで本当に可愛い。もう喋ってるだけで癒されるんだけど、ちょっと頭への癒しも欲しいと思って、その時思いついてでね、本当は予約しなきゃいけないんだけど、今日カラーできたけどもしかして受け入れたりしますかみたいな感じで聞いてみたら、いろいろと時間を調整してくれて、初めてねあかりちゃんのヘッドスパを受けさせてもらって、これがすごくおすすめなので皆様にご紹介したいと思いまして、基本的にはインスタグラムでご予約してから、受けてほしいんですけど、スパニストあかりの筋膜リリースヘッドスパ、私はいつもあかりんと呼んでおりますが、すごくね頭、そしてデコルテ、この鎖骨のあたりとか首とかもね、全体的にデコルテから上をマッサージしてくれて、筋膜リリースヘッドスパとは、頭皮の奥の凝り固まった筋肉をつかむ、ほぐすことで筋肉の緊張をほぐし、頭の筋肉を本来の状態に近づけますということでね、本当に あかりちゃん華奢なのに細くてね、ぐーって力入れてくれて、もう頭皮が本当にやわやわになる感じ、あとなんかきっとツボとかも分かってくれてて、とっても気持ちのいいところを刺激してくれて、でシャンプーの途中でやってくれるから、こう濡れた状態でねやっていただけるので、ドライスパ、ドライのヘッドスパとこう濡らした時のヘッドスパといいとこ取りなんだよっていうことを教えてくれました。ちょっと濡れた髪にタオルドライした後にやってくれるんですけど、そう、それで効果なんですが、頭皮トラブルの予防と改善、自律神経を整え、睡眠の質の向上、
フェイスラインすっきり小顔効果、眼精疲労解消というね、いろいろなメリットもございます。本当にこういつもあかりちゃんとこう楽しくてたくさん話しちゃうんだけど、やっぱりねされている時は、マッサージしていただいている時はもうなんかやっぱりね、こんなうるさい私でもスヤーってなっちゃって、本当に心地の良い時間でございました。皆さんぜひね、頭疲れてたり、私も結構肩こりとかはないんだけど、首とか絶対頭は疲れてるなと、頭の血流悪そうだなって思ってたから、もう結構念願のね筋膜リリースヘッドスパだったんですが、首も頭もやっぱり凝ってますねっていう話を聞いてね、もう定期的にやりたいと思っているあかりんのヘッドスパでございます。とっても気持ちがいいし、本当にね、皆さんヘッドスパだけでも OK だと思うし、ぜひカラーもねカットも、私はパーマもね前回かけてもらいましたけれども、本当に可愛くしていただけるおしゃれなデコルさんですので、皆さんぜひ行ってみていただけたらと思います。ヘッドスパに関しては20分と30分で分かれまして、20分が4,000円、30分が5,000円となっております。ぜひね、インスタグラムも、デコルのスタッフの皆さんやっていますし、すごくね可愛い TikTok もやってるんです。そこで普段のお仕事風景、お仕事の流れとか、あとヘアセットのポイントとかやり方とかを見れる TikTok とかもありますのでね、ぜひ皆さん行ってみていただけたらと思います。ということで、私が通っているデコールさんのね、あかりちゃんがやっている筋膜リリースヘッドスパのご紹介でした。ではここでメール読もうかな。ちょっと時間もギリギリですが、こちらの方のメール読ませていただきます。ラジオネームおはしゃぎ52さん、いつもありがとうございます。まみさんこんにちは。こんにちは、ご無沙汰しています。愛も変わらず娘の話です。週末も娘とランチしてきました。いいですね。実は住んでいる場所が札幌たぬき工事の端っこくらいなので、ランチのチョイスも街中になりがちでして、ランチ後に娘がせっかくだからブラブラしていこうかなと言い出しました。私は旭川札幌間の移動について主に高速バスを利用しているので、とりあえずそっち方面に一緒に移動。気づいた時には娘のスニーカー代のカードを切っていました。パパかわいい。しかもレジでボソッと、パパ活だと思われてるかな。衝撃を受けつつもポーカーフェイスで、さすがに親子だと思われてるんじゃないと告げると、DJ が父親と買い物なんて普通考えられないよ。これ DJ ね、私初めて知りましたけど、女子大生ね。女子大生が父親と買い物なんて普通考えられないよって言われちゃったんだ。もやもやは晴れませんが、娘と買い物できる幸運のみ受け入れることにしました。いや、いいと思う。だってそれ自体がもう幸せなことだもんね。娘はね、こうチクチクとこうパパにしてはこう刺さることを言ってきますけれどもね、まあ娘は素直だからね、きっとパパにはこう心を許しつつ言いたいことも言えるんでしょうね。でも考えられないよなんて言いながらね、やってくれてるからね、本当にいい娘さんだよ。周りの子はきっとね、パパと一緒に買い物とかあんまりしてないんでしょうね。だからこうちょっと照れ隠しも含め、こういうちょっとトゲのある言い方をねしちゃうんだろうけど、可愛いじゃないですかね。え、お父さん大好きなんだと思うな、本当に。そして娘スニーカーゲットってことですね。
毎回ねほっこりさせてもらうおはしゃぎさんのメールですけれども、パパもね娘が大好きな様子も伝わるし、娘さんがパパを大好きな様子も毎回伝わるなと思いながら、いい親子関係だなって思いますね。お父さんと買い物なんて私本当に、まあスーパーとかね行って何か買ってもらうなんてことはあるけど、なんかそのショッピング、ザショッピング、ウィンドウショッピングとか、そのブラブラするっていう、せっかくだからブラブラしていこうかなっていうのがもう本当にこう親子間の仲良し度が分かりますよ、うん、なかなかあることじゃないから、そのまま幸せを受け止めて噛みしめて、またゆらりゆランチに報告していただけたらと思います、ということでパパ活について調べていたところ、なんか見つけました。放送可能か分かりませんが、キングラビッツさんのパパ活をリクエストしますということで、リクエスト曲もいただいたんだけど、こちらの曲がねちょっと、はい、なんかこうサブスク的なその音楽聴けるものでは見つけられなくて、なのでパパ活って探して見つけた曲を代わりにかけさせていただきたいと思います、こちら私も初めて聞くんですが、ルードアルファというねラッパーの方の曲で、パパ活東京という曲がございます。こちらの曲を、多分娘とのショッピングでとってもウキウキ幸せをかみしめた、おはしゃぎさんに送らせていただきたいと思います。お聴きください。

0: お聞きいただきましたのは、ルードアルファでパパ活東京でした。ということでね、あっという間に、12時台も、CM に入りますけれども、一通メールが来ております。心理テストをしてくれたつば九郎さん、ありがとうございます。心理テスト、チョココロネでした。ただのチョコ好きなだけなので…もう恋愛で盛り上がる年でもないのでねって言ってるけど、何歳に経っても恋愛いいと思いますけどね。恋愛している方がなんかね、こっちもなんだろう、キラキラして見えると言いますかね。なんか恋愛している大人とか、何かこう趣味に没頭している大人とか、夢中になっている大人って素敵だと思いますよ。ということで、CM になりますけれども、1時台も皆様よろしくお願いいたします。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 緑と水辺の北サイトエリアに、病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談、お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆらんち生放送でお送りいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は21度、降水確率 20% となっております。とっても日差しが差してきましたね。このあと一日晴れが続くよという予報なのでね、皆さん天気が崩れる心配はございませんので、ぜひその日焼け対策とかね、水分補給などはしていただきたいなと思います。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆらんち宛てにどしどし送っていただけたらと思います。ということで今日、テーマといたしまして、皆様のモーニングルーティーンもお聞きしておりますけれどもね、1時台はそういったメール、そして

方が私も好きだけど、暑すぎるのはね、本当に一年中春とかが続いてほしいんですけど、西宮の夏、いや厳しそうだな、蒸し暑いし、きっとね、体調の方を気をつけていただきたいと思いますけれども、今日のテーマ、朝のルーティーンですが、私の仕事がある時のルーティーンはこんな感じです。朝起きて歯磨きを終えたら、コップ一杯のお水にスノーモ、ハスカップビネガーとポッカレモンを少々入れて、美味しそう。この時点で電子レンジのミルク加熱モードで左右もどきを作ります。この左右にハスカップビネガーとポッカレモンを入れるってことですよね。なんかすごい体に良さそうで美味しそう。同時進行で夜間で昼食用のお湯を沸かします。お湯が沸いたら寝る前に熱湯を入れて、保温していたスープジャーを一度空にして、お湯が沸いたら寝る前に熱湯を入れて保温していたスープジャーを一度空にして、チューブの生姜と豆腐一丁、顆粒だしを適量、塩を少々入れた中に沸かしたお湯を入れて簡易豆腐スープを作ります。温めておくんだ、寝る前にね、スープジャーを、お湯を入れて、で起きたら出して豆腐スープを作ると。でスープジャーと裂けるチーズとスティックサラダチキンをランチポーチに入れ、昼食準備を終えてようやく朝食。朝食は連れ合いが作ってくれたおにぎりとさゆもどきをいただきます。朝食後は出勤の支度、身支度をして出勤っていう感じのルーティーンです。今週もよろしくお願いします。まみさん、今日の放送も頑張ってくださいね、ということでメールをいただいております。いつもありがとうございます。すごくね、健康的なメニューで、すごいと思っちゃった私。しかも朝旦那様がおにぎり作ってくれるなんていいな。そして左右、私もね、いいいいと、本当に朝左右飲むと変わるよっていうのをね、もう何百回も聞いているんだけど実行に移せない。そう、でもなんか体のね、デトックスというか体の調子も全然変わるっていうのを聞いてるから、やってみたら絶対違うんだろうなって思うんだけどね。布袋さんはそれに加えて、こうレモン、ポッカレモンとハスカップビネガーでオリジナルの白湯を飲んでいるというね、すごくヘルシーで体に良さそうなものばっかりですね。素晴らしい、布袋さん、健康そのもののね、なんかルーティーンな感じがしますけれども、これできるのなかなか難しいんだよな。なんか朝って本当に私はバタバタしてしまうので、いろんなことをおろそかにして、でギリギリまで寝ていたいので、なんだ、もう結構なんか20分とかで出れちゃう、何もしなければね。起きて20分ぐらいで出発できるタイプなんだけど、まあ本当に最低限のことしかそれだとできないので、顔洗って歯磨きして、でその次にまあお化粧するならして、しないならこう日焼け止めとかしか塗らないけど、でそのまま着替えてゴーみたいな、本当にバタバタ弾丸の朝を過ごすのでね、こうやって丁寧な暮らしをしたいってずっと憧れてるんだけど、本当にだらしのない私なので、皆様のこういう話を聞いて、なんか自分、なんだろうな、健康になった気でいるけど、すごいです本当にみんな、ね、他にもね、結構素晴らしい健康的なルーティンをしてる方がいらっしゃったりとかでね、そちらの方をまずご紹介しようかな。続きまして、まみちゃん、こんにちは。こんにちは。まだリハビリが必要で入院している妻ですが、28日の木曜日に退院が

決まり。ほっとしているじいじです。お、あと3日、今日入れて4日後に退院が決まったんですね。よかったよかった。しかしまだお尻から太ももにかけてしびれが取れず、日常生活では重いものを持つことや腰を曲げて、腰を曲げることは絶対にダメなので、これからは常に妻のそばでサポートし、犬のように生きていきます。ワンすごい犬になるの、すごい、この文章の間にじいじが犬になっちゃいましたけれども、でもこの気持ちとっても嬉しいと思うな。ねえ、いろいろ不自由なことも増えたり、痛かったりね、しびれたりもまだあることだ、あると思うので、うん、サポートしていただけるのはとっても嬉しいことだと思う。犬のようにね、ワンということで泣いておりますけれども妻の入院中は面会の帰りに一度だけ宮前公園に車を止め、新緑の初夏を感じながら旭川駅南口までウォーキングと車活を楽しみ、気分転換をしました。やはり天気がいいと犬の散歩やジョギング、ベンチで読書する人、そして川で遊ぶ親子などで人が集まり、自然の中で太陽の光を浴びながら過ごす時間はいいですね、ということでね、こういうところに行くとね、本当に子供がキャッキャしてる声とか、なんか人それぞれの過ごし方を見て、なんだろう、この気持ちすごいわかる。私も公園行ったら、あのご夫婦は犬のお散歩かとか、おじいちゃんおばあちゃんいるけど、なんだ、何しに来たのかなとか、体操してる人とかもいたりとかね、想像するのがすごく好きですね。さて、今日のテーマ、あなたのモーニング、もう言えない、モーニングルーティーン、あなたのモーニングルーティーンは、ですが、じいじは健康補助食品のやずやの構図を約20年、同じくやずやのニンニクしじみを10年近く、毎朝水と一緒に飲んでいます。やずやの酵素は健康維持に欠かせないアミノ酸やクエン酸が豊富に含まれているので、妻も愛用しています。一方、やずやのニンニクしじみはニンニク卵黄の元気パワーにしじみ約550個分のオルニチンと牡蠣のエキスが凝縮され、お酒の咳が多い方や日常の疲れが取れにくい、抜けにくい方に愛用者が多いようです。よくテレビで見るけどね、このニンニクしじみが出る前はやずやのしじみ週間を飲んでいましたが、自衛隊にいた頃は飲み会が多かったので、飲む量や回数を減らさず、こういったサプリメントに頼っていたんですね。笑い。でも偉いな、ちゃんと体のケアをしようとね、してこうやってサプリをずっと20年も続けてるんだ。素晴らしい。今日はやずやの宣伝のようになりましたが、これちょっと思った。じいじが元気で、そして若くいられるのは、このやずやのおかげだと思っているので、これからもこのモーニングルーティンを続けたいと思っています。これね、続けるってことが一番ね、こう、生きてて難しいことですから。健康習慣、朝にちゃんとね、こうやってサプリメントを飲むっていうのも、すごく、素晴らしいことだと思う。で、こういうなんだろう、これ飲んでるから大丈夫っていう、なんかこのメンタルもね、こう心のなんて言うんだろう、よりどころみたいなのもあるとなんかいい気がしますね。朝これやってるから大丈夫でしょうとか、健康でいられるでしょうみたいな、病は気からとも言いますのでね。ということで、サプリを飲んでいるのがジェイジのモーティングルーティーンというお話をいただきましたが、それでは今日のリクエストですが、明るい未来になるように元気パワーをもらえる懐かしい曲です。娘が小さい頃はテレビの前で一緒に踊ってましたね。モーニング娘。でラブマシーンをお願いします。まみちゃん、リスナーの皆さん、今日も元気パワーで頑張りましょうね。
それではまた明日ということでメールをいただいております。ありがとうございます。ラブマシーンね、私も大好きで踊ってたな。ということでモーニング娘。のラブマシーン、お聴きください。

モーニング娘。でラブマシーンでした。では引き続き皆様からのメール読ませていただきたいと思います。今日のお題について触れてくれているメールたくさん来ております。ラジオネームコーヒーは豆からさんの本メール読ませていただきたいと思います。雲が切れてきて青空垣間見える日和月曜日、まみさん、リスナーさん、こんにちは、ということで、こんにちは。ね、なんか素敵なこう青空と黙々とした立体的な雲が見えております。なんかすごくお空が綺麗です。皆さんね、日差しも差してきて、今日はこの後一日晴れだよっていうね、嬉しいよ。そして、メールに戻りますと、5月最終週、早ね、今週も程よく元気にいっちゃいましょう。本日の昼食はふわとろオムカレー&コンポタージュ&コーヒーゼリーで馬5倍です。いいなぁ、いやー素晴らしいメニューだな。ふわとろオムカレー、コンポタージュ、コーヒーゼリー、完璧、美味しそう。それと以前はチョコミント苦手で無理でしたが、人生をかけ笑い克服しました。そうなんだ。まみさんは克服したものはありますかって聞いてくれているけど、チョコミントとかって克服できるものなんだ。あれすごいな、人生をかけどうしても食べたかったのかな。チョコ好きなのにチョコミントが食べれないなんてって思ったのかな。私はですね、あのお刺身系は子供の頃全然食べれなかったんだけど、大人になって美味しさを知りまして、それこそカニとかもあんまりね食べたことないっていうか苦手意識があったし、王道のマグロとかもね子供の頃は全然食べなかったんだけど、大人になって美味しさを知りましたし、ナスもそう、ナスも子供の頃は毛嫌いしてた、食わず嫌いだったのかな。でもなんか中学ぐらいになって、友達のお家で美味しいナスのなんか生姜が効いた煮浸しみたいなのをいただいた時に、ナスってこんなに美味しかったんだって発見してから、ナスはもう大好物になりましたね。ということで、さて、朝の行動、モーニングルーティーンですね、は目覚めたら足を垂直に1分上げ、固まった体に血流を流して、その後各部位ストレッチ。素晴らしいね、みんなこれ。寝起きすっきりしそう。そしてアイネコ、アイネコでいいのかな、これアイネコ探偵隊、アイネコ探索隊の家の中、異常なし報告を聞き笑い、猫ちゃんが探索隊してくれるってこと、それとも猫ちゃん異常、どういうことだろう。アイネコ探索隊の家の中、異常なし報告を聞き、猫ちゃんに異常がなかったかっていうのを聞くのかな、それとも猫ちゃんが探索隊をしてくれるってことなのかな。朝食は私が担当、日課です。引き立てコーヒーの香りで心が整いますよ。いいな、みんなやっぱりなんか丁寧な朝を過ごしている。足上げをしてストレッチをして、猫ちゃんの異常なし報告を聞き、朝食は、担当する時もあると。そしてコーヒーを入れるんだ、いいなあ。私はなんかバタバタだからいつも朝ごはんを抜いちゃうけど、みんなちゃんとね食べたり作ったりして、久しぶりに今日私は朝トーストを食べましたけれどもね、なんか朝ってあんまり私は得意じゃなくて、朝食抜きをしてしまうんだけどね、あんまり食欲もなくて。皆さん丁寧な暮らしで素晴らしい
私もなんか一つ皆様からヒントをいただいて

何かやってみたい。でもこのストレッチいいですね。やってみよう。お知らせがありますということで、下の方に追記が来てて、突然だと驚くと思うので、妻と私から心ばかりのお裾分け、贈り物、まみさん宛に送らせていただきました。決して危険なものではないので安心してください。笑い。本当は直接渡そうがいいのですが、ドキドキするのでまた次回にしますね。それではまた明日ということで、そうなの、嬉しい。なんだろう、リベール宛てにくれたのかな、ね、お心遣いをいただきましてありがとうございます。こんなね、皆さん聞いてくれてるってだけで嬉しいのに、いいんですよ本当にね。嬉しいけどね、嬉しく、楽しみでワクワクしておりますけれどもね、皆さんここに来る時もなんかこう差し入れ持ってきてくれたりとか本当にしてくれるから優しい。本当にね、聞いてくれるだけで こちらとしては、そしてメールをいただいてるだけでめちゃくちゃ嬉しいですのでね、これからも末永くよろしくお願いいたします。ということで、ルーティーンをお聞きしましたけれどもね、こちらの方のルーティーンもご紹介します。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。マミさん、ハート、局長さん、つば九郎さん、こんにちは。こんにちは。今週も始まりましたね。またマミさん聞けるんだと思うと嬉しいです。こちらこそ、今日も旦那さんと拝聴していますよ。今日のテーマですが、朝のルーティーンは、旦那さんは朝起きると歯磨き終わったら朝ごはん代わりに焼酎飲んでいます。笑い。すごっ。朝から飲んでるのってマミさんびっくりしますよね。確かに。すごくないですか、朝から、朝一で飲めるの。こんな朝弱々な私にとっては衝撃なんですけれども、こういう方もいらっしゃるんだ。すごいな。本当にお酒強いんでしょうね、ヨシテルさんはね。私マイコのルーティーンは、朝起きて歯を磨いてからコーヒーメーカーでコーヒーを落として、トーストと一緒に朝食をとっています。やっぱりコーヒーが多いですね。コーヒー朝飲みたくなるのか、みんなね。そしてトーストをね、いい組み合わせ。なんかこうやって落ち着いた、ちょっと私にとっては優雅な朝を過ごしたいな。なんかほんとダラダラして、早起きできた時もね、なんかダラダラしちゃう私なのでね、ちょっと朝活頑張ってみようかな。みんなの素敵なメールをいただいて、そんな気になってきます。それではマミさん、今週も頑張ってくださいね、ということでメールありがとうございます。ミルクのいいじゃんをリクエストしますということなので、最近ね、マイコさん、そして私もハマっているミルクのいいじゃんをおかけします。

お聞きいただきましたのはミルクでいいじゃんでした。ではでは続きましてメールを読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、G&A さん、ありがとうございます。まみちゃんこんにちは。こんにちは。ラジオネーム G&A です。今日は義理のお父さんの誕生日なんですが、誕生日の歌をかけていただけますか。いつもお世話になっている義理のお父さんへ。義理のお父さんの好きな歌、ハッピーラッキーバースデーということで、細川たかしの北酒場をお願いしますというメールをいただきました。ありがとうございます。義理のお父様、ね、お誕生日ということでおめでとうございます。ラジオ聞いてくれてるのかな、どうだろう。嬉しいですけどね、聞いてくれてたらね。 G&A さんの思いを、この北酒場に乗せてお届けしたいと思います。細川たかしで北酒場、お聞きください。

お聞きいただきましたのは細川たかしで北酒場でした。本当にねおめでとうございますですね。北酒場が好きなんだね。お父さん、義理のお父さん、おいくつになられるのかなね。本当にラジオを通してお祝いできてよかったなと思います。では引き続きメール読ませていただきます。ラジオネームつばくろうさん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。木曜日ポストの前で美女に出くわしてドキドキしたつばくろうです。ハートがついてるけどね、ありがとうございます。美女なんて言ってくれて。そう、リベルの帰りにね、買い物公園歩いてたらめちゃくちゃ後ろ姿つばくろうさんがいて、なんかポストに投函してて、いやー似てるなーと思って振り向いたらめちゃくちゃつばくろうさんでしたね。満面の笑みのつばくろうさんでしたねでわーってなって、そうですそうです、本当にね、買い物公園を歩いたり車で走っていたらつばくろうさんに会う確率がめちゃくちゃ高いから、つばくろうさんがリスナーさんと顔見知りになったら本当に目撃情報多発するんじゃないかっていう感じなんですけど、お仕事上ね、街の中をこういろいろ用事があるつばくろうさんなので、でその後車に乗って一条通りを東港に向かって走ってたら、隣もつばくろうさんだったんですよ。実はつばくろうさん、ちょっとなんかあんまりねこっち向けなさそうな状況だったから声かけなかったけど、つばくろうさんの隣をスーって走ってて、そう、でもつばくろうさんいつもマスクしてるからあんまりね表情とか見えなかったんだけど、ポストの時は珍しくマスク外しててすごいニコニコしてたね、 T シャツでね、こうなんか夏が似合いますよね、色白いけどね。ということで、週末楽しめましたかと聞いてくれております。私も週末ね、天気良かったからバーベキューしたり楽しめましたけれども、皆さんはどうだったのかな。つばくろうの週末、昨日はついに行きました。25キロ、2時間30分30秒くらい、25キロ走ったんだ。走った後の牛乳はいい時

聞いたので飲んだらめちゃくちゃ美味しい。調子に乗ってコップ2杯。牛乳がそれほど得意ではないつば九郎。その後はお腹を抱えながら過ごす日曜日でした。こうなることは分かっていたはずなのに。これはあの歌詞の出番、なのになのにどうしてっていう私のエンディングで流れている雨雲の歌詞を使ってくれております。1ヶ月後にはこれの倍を走ると思うとゾッとしますが、当日は途中で給水もできるし栄養補給もできますから、もう少し頑張れるかな。お題の答え、毎朝のルーティーンは HBC で5時20分から放送のザ・タイムのオープニングにあるお目覚め脳シャキクイズです。もし起きれる日があったら見てみてくださいね。以上、現場から今日はさすがに栄養ドリンクを飲んだつば九郎でした、ということでメールをいただいております。25キロ走るのすごいよな本当に。そしてコップ2杯牛乳を飲んだと。私もね、牛乳得意じゃない、好きだけどお腹がキュルキュルなっちゃうタイプなのでね、気持ちは分かりますし、こうなることは分かってたはずなのにっていうのを昨日はまさに経験しましたね。昨日というか昨日から今日にかけて、本当にね、なのになのにどうしてって感じだけど、昨日は私ちょっとねご飯食べて、いやーなんかちょっとだけ足りないと思って、うちにあったあれは味仙だったかなの辛いねラーメンを作って食べたんだけど、想像以上にめちゃくちゃ辛くて、なんか口もヒリヒリしてきちゃって、うわーこれは嫌な危険な予感がすると思ったら、今日の朝ねやっぱりつば九郎さんと同じ状況になりましたね。辛いもの好きだからついつい食べちゃうんですけど、で牛乳も美味しいからついつい飲んじゃう気持ちもわかるんですけどね、結果は分かっているんだけどね、ついついやってしまいますよね。つば九郎さんの気持ちは私も痛いほどわかるというか、今日の朝経験しましたね。で、お目覚め脳シャキクイズか、これを毎朝見てるんだ。5時20分早いな。お目覚め脳シャキクイズ見れる日があったら、早起きする日があったら見てみますね。これで朝脳を柔らかくしているのかな、つば九郎さんは。たまにゆらりゆらんちてもクイズを出しますけれどもね、結構正解率が高いからね、つば九郎さん。ということで皆さんの今日の、テーマでルーティーン、朝のルーティーンを聞いておりますけれども、それぞれねこれを食べるとかストレッチするとかお目覚め脳シャキクイズやるよとか、いろいろやっぱり人それぞれありますね。面白い、聞いてたら。つば九郎さんメールありがとうございます。そしてマラソンもね頑張ってねということで、今日も帰りあったら面白いな。では次の方、ラジオネームかずにゃん、いつもありがとうございます。まみにゃん、131回目のこんにちワンタンスープ、毎度。131回目、130代になりましたか、いよいよね。あっという間に5月も最終週ですね。今週も元気にいきましょう。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温23度です。旭川市はいかがでしょうか。晴れ時々曇り、旭川とはちょっと逆ですが、旭川も23度で曇り時々晴れ、今まさに晴れてきております。いいですね、心地の良い青空でございます。さて、おととい開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。ホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦して1対0の完封勝利。後半の終盤に途中出場の諸岡修選手が
相手選手のブロックをかわしながら

シュート。このゴールが決勝点となって J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの最終戦を勝って終えることができました。括弧入場者数およそ28,000人。わーすごいな。そしてやっぱ強いですね。勝ちましたね。最終戦を、優勝を決めるプレーオフラウンドでは西地区1位のヴィッセル神戸と対戦することになりました。第1戦、過去5月30日はアウェイのノエビアスタジアム。第2戦、過去6月6日はホームのメルカリスタジアムで対戦します。まずは第1戦勝って有利に進めたい。スタジアムには行けませんが勝利を信じて念を送ります。アウェーのスタジアムなんだ。2戦目はホームということでね、勢いに乗ってるアントラーズですから、なんかこのままねトントンと勝ちそうな気がしますけれども、アントラーズ J1 100年構想リーグ優勝を強く願っているカズニャンでした。ニャンニャンということでね、すごいな本当に。もうなんか負けたとか同点だったみたいな報告が全然なかったからね、カズニャンのメールで。こんなに推しチームが大活躍してくれると本当に何だろう、推しがいがあるしね、こっちも熱くなりますよね。このメルカリスタジアムには行くのかな、カズニャン。ということでリクエスト曲、ポケットビスケッツのイエローイエローハッピーをリクエストしますという、メールをいただいておりますので、こちら、おかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのはポケットビスケッツでイエローイエローハッピーでした。今ね、おいおいメールが来まして、ラジオネームつばくろうさん、一条通りでも見られてたんですね。グレーの偽物やってなかったかな。やってたら指さして笑ってくださいね、ということでメールをいただきました。グレーの偽物は見られなかったんだけどね、やっぱりさすがに仕事中でちょっと仕事モードつばくろうさんだったので、ね、いつもわーって手振るんだけど、その時はね、なんかちょっと真剣な眼差しだったのでちょっと自粛しましたけど、今度グレーの偽物やってる時はね、じーっと横で見たいと思います。で、後日また報告させていただきます。本当につばくろうさんのね、あの車用車をよく見かけるので、あ、今日もここにいるんだなとかね、会えない時も車だけは見るっていう時もありますしね、本当に目撃するつば九郎さんなんですけれども、今日もね頑張って走り回っているのではないかなと思います。ということで、あっという間に2時間今日も経ちましたけれども、皆さんにね、ちょっとご報告というか、あの5月30日に予定しております、Now the Time という場所のライブがね、ありがたいことに、完売さ、チケット完売ということになりましたので、ラジオでも、たくさんね宣伝させていただきましたけれども、ありがたいことに完売いたしましたので、また今回来れない方もまたね6月にもお会いできる機会もあるし、今回来れる方は結構リスナーさんとかもいらっしゃいますのでね、とても楽しみにしております。元気に皆さんのお顔を見れるようにコンディションも整えて、行きたいと思いますので、でね、やっぱり太ったことがバレないように今日も運動して挑みたいなと思うんですけれどもね。ということで、5月30日の、感謝とともに、完売のご報告でした。皆さんまた違う機会にね、夏これから本番になってきて、いろんなイベントで、歌わせていただきますので、またインスタグラムの方で宣伝しますので、ぜひ会いに来ていただけたらとっても嬉しいです。ということで、今日は

もう少しでエンディングになりますけれどもね、本当に快晴で晴れてきました。とっても気持ちの良さそうな、さっきねコーヒーは豆からさんもなんて言ってたっけ、なんとか日和って言ってて、素敵な雲が切れて青空垣間見える日和っていうおっしゃってくれてましたけれどもね、そんな一日になりましたのでね、皆様もお仕事や、お休みの日はゆっくり休んでいた、お休みの方はゆっくり休んでいただいてね、今日は主婦が休む日っていうのも制定されているのでね、ぜひ主婦の方、主婦業をやられている方はゆっくり休んでいただきたいと思います。そして今ラジオネーム G&A さんからおイメールが来まして、先ほどはリクエスト曲ありがとうございました。いえいえとんでもない。お父さんにケーキを届けに行って、お父さん何歳になったのって聞くと56歳って言ってました。笑い。83歳です。とてもお茶目なお父さんです、ということでねメールをいただいておりますけれども、かわいいね、びっくりした今56歳って、え若ーと思ったけど本当は83歳なんですね。かわいらしいお父さん。こういうね世代の方がこう元気にね過ごしていただいたり、こうやって冗談っぽくねこう可愛らしい一面とかを見ると、本当になんかいつまでも元気でいたいなって思わせられますよね。私のエンディング曲、雨雲流しますね。はい、ということであっという間のエンディング、本当にね G&A さんの、お父様おめでとうございます。北サッカバの好きなお父さん83歳ということでね、これからも元気に、たくさんたくさん長生きしていただきたいと思います。たまにラジオも聞いてくださったら嬉しいな。 G&A さんがちょっと教えてあげていただいてね、ということで、2時間あっという間でしたけれども、この時間のお相手はシンガーソングライターのマミでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。本当に今日もたくさんの皆様からメールをいただきましてありがとうございます。明日のテーマはですね、私が皆さんに聞きたいこと、最近皆様も大人だと思いますけれども、大人になって初体験したもの教えていただきたいなと思います。今までやったことがなかったけど初体験したことが私最近いくつかありまして、なんかそれこそ体験するものっていうかね、行動でもいいし、こんなの食べたことなかったけどご当地のこれ食べたよとか、そういう初体験でも OK です。こういう人に会ったことがなかったけど最近出会ったよとか、憧れの人に会えたよとか、この大人になって初体験したことというテーマで、募集させていただきたいと思います。皆さんありましたらぜひゆらりゆらんちゃってにメールいただけたらと思います。それでは明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様良い一日をお過ごしください。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたしました。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局長賞受賞、株式会社小野寺、ISO 9001認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
7: ねえ、ルミって誰？
2: え？
7: さっき寝言で言ってた。
2: 寝言？
7: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
2: 部屋なんて言ってないよ。
7: 本当？信じていいのね。
2: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
8: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
9: お近くの旭川トヨペットへ。
10: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
11: 大雪地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-A400 大雪地ビール館まで。
12: 幸せに乾杯。大雪地ビール館が2時をお知らせします。

薄い会計プレゼンツタックスアカウンタンツハウス。この番組は税理士法人薄い会計所属の税理士が週替わりでパーソナリティを務めお送りいたします。

今日は札幌支店の税理士宮本誠がお送りいたします。お聞きくださりましてありがとうございます。今日も札幌の自宅にて収録をしております。春真っ盛りのですね、とってもいい季節になってきました。札幌は今ライラック祭りがですね開催されておりますけども、この祭りでね、市民にこう苗木のプレゼントとかも行われてまして、札幌市内ご家庭の庭にもですね、よく植えられております。最近このライラックもですね、ミセスグリーンアップルが、同名の歌を歌いましてからですね、この全国的にも知名度がぐっと上がったかなというふうに思いますけども、残念ながら我が家の庭にはですねこのライラックはありませんが、これにはちょっと曰くがありましてですね、私 の, 妻の父親はですね、昔もう30年前ぐらいですかね、ライラックだって言ってですね苗木をプレゼントしてくれたことがあったんですね。でこれが実はですね、ライラックではなくて、ムクゲっていう庭木だったんですが、この我が家のねライラック別名ムクゲですけどね、ちょっとこうライラックに遅れて夏になるとですねこの白い可憐な花を咲かせるんですけども、我が家ではですね親しみを込めましてじいちゃんの木というふうに言っておりますが、ということで、ちょっと曲へ行ってみたいと思いますけども、今日は現在放送中の TBS 系の日曜劇場、ギフトの挿入歌ですね、リトルグリーモンスターで、一輪、こちらの方を聞いてみましょう。

リトルグリーモンスターで、一輪でした。この曲は、TBS 系日曜劇場のギフト、これの挿入歌となっております。題材はあれですね、車椅子ラグビー。これを通しまして、こう、人間の成長を描いていくようなね、ドラマと、なっておりまして、堤真一さんがですね、物理学者の役で出てまして、まあ、この学者さんがこのラグビーチームのコーチになって、まあ、いろいろとこうね、化学反応が起きて、てんてんてんみたいな内容になっておりますけども、このリトグリの曲は、その、ドラマの劇中でね、なんていうのかな、エモーショナルな場面になるとかかりまして、まあ、毎回シーンをね、盛り上げてくれるっていうところがとてもいいなというふうに思っております。まあ、このリトグリね、今、全国で ZEP ツアーというのをやってまして、札幌の ZEP 札幌ね、ここでも5月5日に、初日、ツアー初日がね、ありまして、まあ、私も初 ZEP ということでですね、参戦してきました。まあ、ライブハウスでね、やるっていうのは、こう、最近では珍しいんですけども、まあ、アーティストとこう観客の距離感がね、すごい近いなということで、大変良かったなというふうに思って見てきました。それから次の曲ですね。こちら、この春、まあ、我が家で見ているね、テレビドラマの主題歌劇中歌ね、これを今日かけていこうと思ってまして、次はですね、クリーピーナッツのフライト、こちらの方を聞いてみましょう。

クリーピーナッツでフライトでした。この曲はですね、TBS 系の火曜日の夜10時からのドラマですね、時すでにお寿司、こちらの、主題歌ですけども、主人公がですね、長作ひろみさんと松山ケンイチさんということで、長作さん子育てを終えましてね、それでひょんなことから寿司職人の学校に入学するんですけども、そこで教師をしている松山ケンイチさんと、いろんなその絡みがねあって、ラブコメみたいな感じでね、お二人ともなかなかこういい味を出していて、面白く見ております。それから次の曲ですけども、同じ火曜日でですね、 NHK ドラマ10のですね、コンビニ兄弟というドラマの、主題歌で、藤井フミヤさんの心、こちらの方を聞いてみましょう。

藤井フミヤで心でした。この曲は、火曜日の夜10時からの NHK ドラマですね、ドラマ10っていうんですかね、コンビニ兄弟というドラマの、主題歌になっております。主役は、中島健人さんですね。健人さんが、コンビニの店長の役ですね。それと、もう一人、兄弟がいて、この兄弟の二役ですね。で出ております。もうケンティといえばね、もう本当に正統派アイドル、王子様キャラって言いますか。で、そのものの、コンビニ店長と、それからその真逆のですね、もうひげを生やしていつもつなぎを着ているですね、硬派な弟役ですかね。この二役で出ておりまして、なかなかね、笑いあり感動ありで、面白く見ております。次の曲はですね、What Win ですね、プレゼントっていう曲を聴いてみましょう。

エヴァトゥインで、プレゼントでした。この曲はフジテレビ系の木曜夜10時からですね、のドラマ今夜秘密のキッチンでというですね、ドラマの主題歌です。主演は、木南晴香さん、高杉真宙さん、滝本美織さんということですね。出ている、大人のファンタジーということで、詳しい内容は省くんですけど、私はこの3人ともですね、好きな俳優さんたちでして、3人揃ってね、出演するというこの作品はですね、私にとっては結構夢のような共演ということで、毎回楽しみに見ております。ということでですね、別れの時間も近づいてまいりました。最後の曲なんですけども、日曜日の先ほどリトグリのね、一輪というのが挿入歌で使われているあの TBS 日本日曜劇場、このギフトの主題歌であります、オフィシャルヒゲダンディズムの、スターダスト、こちらの方を聞きながらお別れしたいと思います。ということで、今日は、我が家で見ておりますこの春の、ドラマですね。これの主題歌、劇中歌の特集をしてみました。いかがだったでしょうか。私の次回の放送、6月15日の予定となっております。それではそれまでさようなら。

0: 5月25日月曜日、時刻は午後2時30分を回りました。
1: こんにちは、みきゅです。
0: みどです。みきみどのジャズイとお菓子。この番組は週明け昼下がりの30分、のんびりまったりとコーヒーや甘いものを楽しんでいただきつつ、そこに私たちおすすめの音楽をお届けしようという番組です。
1: はい、はい、ライブ行ってきました。行ってきました。
0: 来ましたね。
1: で、ライブ収録されたCD が手元にありますので、はい、それを聞きながら、この番組でもおなじみの、とっても素敵な方をご紹介します。
0: はい、そして私たちのぼちぼちコーヒー時間なんですが、はい、作ってくださった
1: 今日ね、そう、これ
0: なんとなんと
1: 鍋プリン、
0: お鍋プリン、はい、めっちゃ美味しそうです。
1: はい、後でいただきましょう。
0: はい、コーヒーと一緒に私たち、ね、美味しく楽しく進めてまいりますので、皆さんもぜひぼちぼちコーヒーにしませんか。

0: やっぱりなんかギターもさることながらなんかもう音の響きがいつもいいなと思うんですよ。
1: これほらライブ収録で、
0: うん、
1: とってもいい雰囲気で入ってるよね、
0: はい、
1: 今日はね、
0: はい、
1: おなじみ北海道が誇るギタリスト、うん、門馬優也さん。
0: 門馬優也さんですね。
1: 門馬優也さん今ソロツアー、ソロギターツアーを、
0: はい、
1: 北海道ツアーをなさっている、
0: 自主してる最中ですよ
1: ね。それで私は一発目の門別公園の方にお邪魔 してきました。
0: ティムラパイセンが、
1: ティムラパイセン主催の、ホルスタイン、
0: そうバーホルスタイン、
1: バーホルスタインなんかね賑やかでしたよ。その日もあの終わった後にもいろんな会合のお客様がドドッと入ってきたりとか、
0: おうおうおう、
1: わあ門別すごい華やいでると思いながら、ね、もんちゃんのライブもすごく満席で、
0: うんね、
1: 超盛り上がってた。
0: いやーね、いいなーもんちゃん、本当は初日行きたかったんですよ。そうでしょ、私もね、
1: たまたまねスケジュールが
0: 合わなく
1: て、他の公演が結構何公演も回るので、
0: うん、
1: そのお知らせもね
0: 後 そうなんです、
1: うん、させてもらおうかなと思って、
0: 校内つつ裏裏
1: 回
0: ってるからね、
1: 細かく、
0: うん、
1: いやもうだって北海道の星ですもん。
0: 本当ですよ、誇らしいよね。
1: 誇らしい。
0: うん、
1: そしてほら自分のギターをねみんなに聴いてもらいたいってめっちゃ頑張ってるじゃないですか。
0: 頑張ってる。
1: その成果があってか、うん、本当に門別公演も大盛り上がりで、
0: ね、
1: なんかねグッズも増えてて、
0: あグッズ増えてるの、
1: グッズ増えてるの、
0: お
1: ー T シャツなんかみんな着てたから、お客さん
0: T シャツ、ね、
1: お客さんみんな着ててあの T シャツ着たあの女性のファンの方々が最前列に座って、
0: うんうん、
1: まあ、私は同級生だったんですけど
0: 同級生
1: たまたまね、たまたま私が誘ったわけじゃなくてティムラパイセンからの
0: お声かけで、
1: お声かけだったんですけど、うんうん、まあ、途中でおなんか同級生らしいよっていうのを聞いたら、お中学校の同級生、そして、高校の同級生の奥さんが一緒に来てたっていうまか不思議な状況で、
0: うんうん、またそれなんかアットホームだったんじゃないですか。
1: アットホームでめっちゃもんちゃんの大ファンになっていて、うん、いつの間にか、
0: いやだって一回聞いたら好きになるよね。
1: そうティーマーパ パイセンによると、うん、もう結構あっちこっちの会場にも多分ね、門別行ったとピホロにも行ったらしくって、めっちゃ嬉しいと思って
0: ねそうだ、道東も結構くまなく回ってらっしゃるからね、ピホロとかツベツとか北見とかね、
1: あのあれね、うん、あのカフェも
0: ツベツカフェ、
1: ツベツか、
0: うんうんうん、
1: 行ったよね。
0: そう、私前回のツアーの時にね、うん、行ったの。あそこでもねやっぱり愛されてて、
1: あやっぱり、
0: うん、あの追っかけの人もいるし、うん、その場でやっぱり好きになるんだよね、うん、みんな
1: ね、
0: うん、
1: ツベツはどうやら今回もソールドアウトでしょ。
0: そうですそうです。
1: そして網走も終わったけど、網走も初めて行くのにソールドアウトだ
0: った
1: ね。
0: そうだった、
1: すごいよ、ね、やばいよ、やばい、早く買わないと、うん、もんちゃんのライブ、
0: ね、ちなみに、うん、今日今紹介しているこの CD は、なんかすごい ね、なんか十字架しょってるけど、
1: 十字架しょってんのよ
0: すごい素敵な、ね、ジャケットだけど、
1: 東京 の、ね、早稲田かなんかのホールって書いてあるでしょう。
0: あ、本当だ、東京早稲田、これは奉仕園でいいのかしら、
1: 支援かな、私もそのまま読んだら方針、ね、
0: あのご奉仕とかの方針に、うんうん、園っていう園、スコットホール、うん、でもここ教会ってことだよね、十字架あるから、
1: 十字架がバックにあって、うん、それを背負ったところで写真がね、
0: キリストかっていうね、
1: そうなんか黒いお衣装だから
0: 牧師
1: さんみたいな感じ
0: 本当です、ね、
1: 牧師さんがギター弾いてますよっていう感じのジャケットなんですけど、これがね
0: かっこいいよ。
1: そうライブ録音になっていて、うん、ライブ録音ってほら臨場感がすごいじゃないですか、ね、いいアルバムでしたねこれも ね、
0: いやいい日に

0: あれも入ってる。
1: そう、これがね、その紋別公演の日が発売だったんですよ、うんうん、初日で。うん、
0: ねー、あ、アメージンググレースも入ってる。え、ちょっとアメージンググレースはちょっと聞きたいから、これはかけようかな、アメージンググレース。
1: はい、
0: はい。

ということで、改めましてソロギタリストモンパイヤです。よろしくお願いします。たくさんのご来場ありがとうございます。

0: 今日はただいま、ね、絶賛北海道ツアーを実施中のギタリスト門馬優也さんをご紹介してますけれども、これ CD のタイトルはコンサートっていう、もう本当シンプルだね。
1: ね、わかりやすって感じの、
0: うん、ね、いいね、ザその名もっていう感じがして、いやさすがだなもんちゃん。そして今ね、うん、絶賛全道各地を回っている。でもなんかその合間にもね、うん、東京とか大阪とかも入ってたりして、飛び回ってるよ ね。そしてあの川崎酒屋さんの、ね、うん、ツアーも一緒に、ね、回ってらっしゃったりして、
1: 大丈夫っていう、飛び回ってるよね、
0: 行ったり来たり、すごいよ、うん、何回飛行機乗ってんのかなみたいなね。
1: いや、マイルたまりますね。
0: ね、そしてうちのね、うん、具足が、うん、なんと川崎隆也さんに今ハマってて、
1: お、
0: もう毎日聞いてるから、
1: おそのギターはもんちゃん、ね、もんちゃん、ぜひぜひもんちゃんも弾きに来て、具足、
0: ね、いや本当だよね、うん、このね支えてるギターは門馬優也さんですよっていう ね。で、北海道ソロギターツアー、ソロギターライブかの、うん、全道11公演ということで回っているんですけれども、
1: 折り返しぐらい、ここ
0: から、いや本当それぐらいですね、うん、あの17日に北見がありまして、はい、次が5月31日日曜日、湧、うん、別
1: お、
0: チューリップの里ですね、湧、うん、別、そしてその次が私ども伺います、6月6日土曜日札幌、
1: 札幌
0: で、翌日は6月7日の日曜日に日高、
1: 日高、
0: はい、そして6月13日の土曜日にエンガル、
1: はい、
0: 6月20日土曜日釧路、そして今のところ千秋楽と思われるのが6月21日、なんかたまになんか追加とか ね、あるからさ、うん、あの6月21日日曜日帯広というスケジュール、
1: すごいね、
0: うん、なので、まあ、詳細はね、うん、もんちゃんのホームページをご覧いただけますと、はい、あの具体的な会場とか時間帯が分かると思いますので、うん、ぜひあのお近くとか、あとこれだけねいろんなところに行くので、あの行ったことのないとことか、ドライブで行きたいとことかね、
1: あれだよね、道北を攻めたいね、
0: いやね、
1: 内容を行ったり、ちょっと上がってって稚内に行ったりとか、あと道南も行きたいよね、
0: 行きたいね、
1: 苫小牧か室蘭かやって、函館
0: 何なこっから先のツアーを広げようとしてるの
1: そうそういや来年かな
0: 来年かなそうだね、
1: うん、まあ、でも秋口ありかもね、
0: どうしてもね今のところのそのもんちゃんの、ね、うん、お住まいがね道東の方にあるから、うん、まあ、あちらが手厚いっていうのはね、うん、あのきっと支えてくれるファンの人も多いでしょうし、
1: う
0: ん、っていうことなんだろうなと思うんですけど、うん、いやそう道北とかね、もうなんかちょっと攻めてほしいよ ね、
1: 攻めてほしいね、
0: ぐーっと北上してもらってさ、ね、一緒に登ってきたいよね、
1: 登ってく、
0: ね、うん、最終地点わっかないみたいなね、宗谷岬でみんなで写真撮るみたいな、
1: ツアーじゃん本当に、
0: ツアー感想みたいな
1: あ、門馬優也ソロギターライブツアーって別なツアーだねで、
0: ね、
1: ファンの方もツアー組んでるって、
0: ファンの方もツアー組んで豊臣温泉とかさ、
1: ね、いいね
0: いいね、いいね、ちょっと絡めてね、
1: いいね、
0: うん、いいんじゃない、
1: いいね、
0: で必ず地点地点でソフトクリームを食べるよね
1: いいね
0: もんちゃんを聞きつつ、
1: やりたい、
0: もんちゃんなら本当北海道どこでも合いそうだもんな、
1: 合うどこでもなんかね合うね、音楽が、
0: うん、バシッとね、うん、合うよね、うん、本当にもんちゃんのギターはいいんですよ、
1: 本当生で聴いてほしい、
0: うん、生で聴いてほしいし、あのどこでも人気だと思うんだけど北海道で聴いてほしいなと思う、
1: あ確かに
0: 曲もやっぱりちなんだ曲も多いじゃないですか、うん、カムイとかね、いろいろあるから、
1: そうだ
0: った
1: しね、うん、でお子さんが誕生した時に作った曲だったり
0: あるよね、
1: そう、
0: そうなんです、合うんです、しかもこれからのね、うん、6月7月とかって
1: ぴったり
0: ぴったりですよ、
1: うん、
0: もんちゃん自身が太陽みたいだもんね、
1: わあ、いいこと言いますね、
0: いや本当そう思うから
1: いや本当にあのお人柄が現れるというか、うんうん、でも一生懸命だし、
0: うん
1: うん、なんかまっすぐ向き合ってる感じがするよね、自分の音楽にね、
0: 紳士ですよね、うん、いや本当そうなんですよ、
1: すごい褒めちぎりです ね、
0: いやだってけなすとこないもんな
1: 本当
0: ね褒めるとこしかない、
1: うん、楽しみ、でも本当に今後の活躍が期待する、
0: ね、はい、楽しみです、
1: うん、楽しみ、
0: うん、
1: こ これさ、
0: はい、
1: ちょっとこう流しっぱでいろいろ喋ろうかって言ったけど時間大丈夫かな。最後さこの白っていう曲かけてみない、
0: うんうん、ぜひぜひ白いきましょう、
1: 白いきましょうよ、うん、はい

0: ミキミドのジャズイットお菓子エンディングのお時間となりました、
1: ね、今日は2人の激推しの、は
0: い、激推し
1: ソロギターリスト桃井優也さん、
0: はい、
1: いや本当にまああのね、それこそ川崎さんとかいろんなバンドとかのサポートとかでるとかエレキとかも弾くんでしょうけど、
0: はい、
1: ソロギターの時はねアコースティックギターを一人で演奏してるっていうのがわからないぐらいな、
0: うん、そうだね、あこれ本編で言うべきだった ね、 いやちょっとエンディングになっちゃったけど本当に厚みのある音っていうか
1: 一人でできんのっていう
0: 弦をつまびいてるだけじゃなくって本当に打楽器のようであったり、うん、いやそういうことをするアーティストの方っているかもしれないけどでも本当にもんちゃんの演奏って一人でどれだけの音を出してるんだろうっていう
1: 本当に、ね、
0: 同時にね
1: いやグレードアップしてたよ
0: してる
1: さらに
0: いやすごいですよ
1: 聞くたんびにあ
0: そうすごい日々の鍛錬もすごいですよねきっとね、
1: うん、
0: ぜひ皆さん
1: ぜひ生でこれはね
0: 生で
1: なんか本当に一見にしかずって感じです、
0: うん、そうで日程しか発表しませんでしたけれども、うん、会場もそれぞれこだわって選んでらっしゃる、うん、自分がやっぱりここで演奏したいって思ってるところで演奏をなさってるので、うん、ぜひ一つ

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 相川七瀬です。大切な人のために私はお酒を飲んだら運転しません。ストップドランクドライビング。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: ISO 9001認証トラックテントシートの宝工業所。宝工業所が3時お知らせします。 FM リベールさやカフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野紗友香が生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月25日月曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川、午前中はですね結構曇りだったんですけれども、そこからだんだんと青空が広がってきまして、今はなんと22度、暑い。そして今日ねこのスタジオにはゲストさんがたくさんいらっしゃってまして、こもっております熱気に後ほどねご紹介させていただくんですが、今日は素敵な夏といえば、そう私はね野球が大好きでございまして、今日は野球の世界から素敵なゲストさんが3時台お越しいただいております。そして3時台後半はなんとなん

夏といえばスポーツがお好きな方はいやいやテニスもあるしバスケもいいしコンもいろんなものあるよっていうと思います。なので今日のお題はあなたの夏といえば〇〇お待ちしております。リクエストメッセージメールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いいたします。お手紙では郵便番号070-0033旭川市三条七丁目吉崎パークビル3階の FM リベールサイコフタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。では今日のスタート曲はこちら、福耳で夏はこれからだ。

0: 回前半は北海道フロンティアリーグの上川士別サムライズブレイズの監督元西敦弘さんと球団スタッフの吉田健人さんにお越しいただいています。お二人よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 嬉しいっていうのがですね、あれ吉田健人さんとは何年ぶりでしょう、はい、
2: 2年ぶりの
0: 2年ぶり、
2: はい、
0: 2年ぶりにそこのサイカフェタイムにね遊びに来ていただきまして、
2: はい、ありがとうございます。
0: なんかこの吉田健人さんがほら行くよって言ったら監督が動くっていうぐらい本当ちょっとすごい人だなと思って。
2: いや本当に監督がいつも、
0: はい、
2: よくしていただいてるんで
0: 素敵ですね、はい、そういう信頼関係のもと今日はなんとそうです、この上川士別サムライブレイズの監督にお越しいただきました。もう元西監督よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 嬉しいなと思うんですけれども、監督のちょっとご出身やご経歴をね、うん、質問形式でもお聞きさせていただきたいなと思いまして、
1: はい、
0: もともと元西敦弘監督はどちらの県のご出身でしょうか。
1: 釜山です。
0: あ、そうなんだ、もうあれ、上手、こらーってね
1: 長崎です。
0: お茶目なんですよ、先ほどから初めてお会いしたのに、
1: はい、ありがとうよ、
0: はい、もう嬉しすぎて今日は私もちょっとドキドキしてるんですけれども、素晴らしいご経歴の持ちですね。まずは長崎市ご出身、
1: はい、
0: ということなんですが、そちらから私立の慶保高等学校にご入学され、うん、こちらではもうすでに野球は昔からされてたんでしょうかね。
1: 中学校、あ、小学校の時からソフトボール、
0: はい、ソフトボールを、はい、
1: 中学校入って、はい、兄の影響で、
0: はい、
1: 野球を始めましたね。
0: お兄さんが野球をされてたってことで、監督も一緒にそこで野球をスタートされ、
1: はい、
0: なんとこの慶保高校では投手として1980年夏の第62回全国選手権大会にご出場ということなんですが、
1: はい、
0: この甲子園出場は同校は初だったということで、うん、すごい。
1: そうですね、はい、はい、多分、
0: うわ、おめでとうございます。でこれの出場をされてどうでしょう、もう高校行ってプロになろうかなってもう思ってたんでしょうかね。
1: ないです。
0: ないです、はい、あっさりと言われちゃったなって、
1: はい、もう甲子園行った時点で野球は、はい、自分の中では終わってましたね。
0: あ、もう学生でもうこう甲子園も行けたしもういいなって思ったということなんですけど、
1: うん、次は遊びたいなっていう気持ちが多かった。
0: 逆に、
1: はい、野球で厳しかったんで。
0: 放送していいのかな、大丈夫かな。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですね、はい、もうじゃあもうこれでいいかなって思っていた時に、うん、なぜちょっとプロの方に行こうかなと思ったんでしょう。
1: 就職先が、はい、三菱重工長崎で、
0: はい、
1: 野球部で、うん、取られたんで、
0: はい、
1: まあそこでしかし定年退職まで働けばいいのかなっていう感じで入部しましたね、
0: はい、
1: でそれが、

0: アマのトップの、うんうん、松永玲一さん、
1: はい、
0: とその野球でつながってからですよね。で全日本に選んでいただいて、はい、でそうするうちに、まあ、スカウトの方たちが、
1: はい、
0: あの球場とか来てくださるようになって、
1: うん、
0: それで正式な、まあ、何位でかけますみたいな話まで一旦で、あ、いいのかな。
1: うん、その時はさらっとおっしゃいましたけれども、
0: いやいや、その時は親父には話をしましたね、
1: はい、
0: そしたら親父の方が選ばれた人間しか行けないんで、
1: うん、
0: チャレンジしたらどうかと、うん、
1: はい、
0: いう一言で、プロに入ろうと思いましたね。
1: そうだったんですね、
0: はい、
1: じゃあご自身がもうプロやりたいなって言ってるよりかはもう皆さんが周りが背中を押していただいて、
0: うん、
1: 実はお父様の一押しで入ったということで、うん、本当に今サラサラと言っちゃったすごいご経歴なんですけれども、国際大会で1985年の第13回アジア野球選手権大会や第7回、うん、インターコンチネンタルカップの日本代表に選出をされていたと、はいはい、もうすごいなと思いますし、そこで言ってなかったんですけど1985年度ドラフト会議にて阪急ブレーブスから4位の指名を受けていたにもかかわらず、
0: はい、
1: そこで断ってたんですね。もうそこでも
0: 断ってたんじゃないですね。はい、当時今もありますけど、はい、都市対抗野球、
1: はいはい、
0: それがその入団する年が長崎会社だったんですよね、
1: はい、
0: それもありまして、はい、会社の方と、高校の監督 から、もう一年残って、うん、都市対抗も目指しなさいみたいな感じで、
1: はい、
0: 1年残ったという感じです、ね、自分の意思じゃないです。
1: もう周りの方がね、いやもうでもそれぐらい実力があったので残ってよっていう風にあの手この手で残らされたと言いましょうかね。
0: 違います。
1: いやいやいや、ご謙遜されないで。
0: まあ就職とかね、いろいろありますから、
1: はい、
0: やっぱり当時うちの高校で造船家っていうのがありまして、
1: はい、
0: 毎年三菱の方に30人か、
1: はい、
0: 就職させていただいたんで、やっぱりそのつながりもあったんで、
1: はい、
0: まあ、1年残ってくれみたいな感じで、まあ合意したっていう感じですね。優しいんで。
1: もうすごいなと思いますけれどもね。いや、そしてそのままこうやってプロに進むことを決意されて、1987年にもともとは内野手として最初入団されたと、
0: はい、
1: そしたんですが、そこから内野手ではなく違うところにね、
0: うん、
1: なったんですよね。
0: そうですね、ショートで入団しまして。
1: あ、ショートで、はい、
0: その時に同じ全日本でショート守ってた山越っていうのが同級生なんですけども、
1: はい、
0: うんうん、まあ、その後ショートでできるということで、まあ、足も速かったんで、
1: はい、
0: キャンプ第一クール終わってからですね、監督室に呼ばれまして、
1: はい、
0: 明日から外野を練習しなさいと。
1: おお、外野として。
0: で、はい、で、いや、グローブがありませんって言った途端に後ろから、
1: はい、
0: 監督背中から外野のグローブを用意してて、
1: すごい、うん、
0: グローブはここにあるみたいな、
1: もう仕組まれてたんです
0: ね。そうそう、最初から決まってたみたいですね。
1: すごいな。でもそれのおかげでちょっとチャンスがあるぞと言われて、今回はもう外野手として活動されたということなんですね、
0: はい、そうですね、うん、その時やっぱり福本さんって、ね、世界の盗塁を
1: 見
0: ましたけど、
1: はい、
0: やっぱり年齢的に、
1: はい、
0: っていうのがあったんで、うんうん、まあ監督がそういうふうな考えで外野手にっていう感じですよね。
1: 次なる福本さんの代わりになってほしいということで、しかもこうやって本格的に外野に取り組んだら、なんと1年目より1軍に定着をしてしまったと。
0: ああ、
1: 素晴らしいですよね。
0: いや、そんなことないと思うんですけど。
1: いえいえ、うん、そしてこうやって外野の守備の名手として知られ、またこの外野だけじゃなくて三塁も守るということもあったそうで、
0: うん、
1: いろんなことをして1989年になんとゴールデンクラブ賞を受賞されていらっしゃいます。もういろいろなご活用されているんですけれども、その他にもご自身の他に当時1994年レギュラーに定着してまだ日の浅かった田口壮選手と一郎選手に、うん、なんとこの外野の守備の、ね、指導なんかもされてたんですよね。
0: そうです
1: ね、すごい、
0: うん、やっぱりチームを強くするためになるためには、 まあ、彼ら2人は、打撃も優秀でしたし、
1: はい、
0: まあ、この子たちが主軸になれば、
1: うん、
0: まあ、チームは強くなるだろうなと、
1: はい、
0: いうのもありましたし、
1: うん、
0: 教えても守備力では負けないという自信もあったんで、うん、
1: はい、
0: うん、だから自分のが飯を食べれるって言いますが、
1: はい、
0: うん、そこはしっかり確保してたんで。
1: 素敵だな。そしてこうやって皆さん元西選手も含めたこの外野手のトリオ、当時球団のね球界一の守備力と言われ、うん、このように現役をずっと皆さんで守っていただいたと、なんてかっこいいそんな元西篤弘さんがですね、現役を引退され、本当は引退後のご活動もいっぱい聞きたいところなんですが、ちょっとはしょってしまいまして今回
0: 飛ばしてください。
1: ちょっと申し訳ないです、飛ばしてしまいましたが、2024年の11月28日にここ北海道フロンティアリーグの上川士別サブライブレーズの監督に就任をされ、うん、そして2025年のシーズン、今年からですね、今シーズンから指揮をスタートされ、昨シーズンですね、はい、スタートされたということで、わあ、こんなに素敵なね方に教えられた選手の皆さんはまた強くなっちゃうなと思いまして、その選手たちが今回なんと旭川に来るんですよね。
2: はい、
1: いつ来るんでしょうか。
2: 5月30日の、
1: はい、
2: 土曜日と31日の日曜日、
1: はい、
2: スタルヒン球場で試合を行う予定になっています。
1: 嬉しい。花咲スポーツ公園公式野球場、この旭川スタルヒンに来てくれます。30日の試合が2試合ありまして、10時からと14時、そして31日は1試合11時からのスタート。これ皆さんにぜひぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、これ今のところチケットの購入とかってどうすればいいんでしょうかね。
2: ですね、球団のホームページから、
1: はい、
2: この試合の日程が出てますので、そこをクリックしていただけると、
1: はい、
2: オンラインチケットの方が、まあ、ご購入いただけるんですけれども、
1: はい、
2: 今球団でフライヤーを配っておりまして、
1: フライヤーを、はい、
2: ビラーですね、
1: うんうんうん、
2: そのチラシを、まあ、持ってきていただければ、
1: はい、
2: で受付で見せていただければ、
1: はい、
2: 入場無料にさせていただきますので。
1: なんとこの試合見れるのが入場無料で見れるということで、はい、このフライヤーはもしなんですけど FM リベルにも貸していただくとかってでき、
2: あ、もちろんお願いします。
1: やった
2: ー、よろしくお願いします。
1: 皆さんお聞きください。ただいまからFM リベルのいろんなね紹介する場所があるんですけれども、そちらにフライヤーを置いてくれるということなので、それをお持ちいただきますと皆さん入場無料になります。これは家族世帯が
2: 一
1: つフライヤーを持っていけばいいでしょうかね。
2: はい、家族であれば一、
1: はい、
2: つのフライヤーあればご観戦いただけますので、
1: ぜひぜひ今週末土曜日日曜日、お天気ちょっと気になるところですが、雨は降らなさそうな、ね、予定なので。
2: いや、雨予報だったんですけど
1: だんだん変わってきました、
2: ね、変わってきたね、はい、
1: これは来ましたよ。皆さんもぜひこの元西篤弘監督が率いる士別サムライブレーズに応援を、ね、行ってほしいと思いますし、こちらの人気キッチンカーも出店予定ということなんですが。
2: そうですね、はい、
1: あれキッチン、なんかブレイズキッチンもあるんですか。
2: はい、ブレイズキッチンも出店する予定になってますね。
1: お、どんなものを売ってるんでしょう。
2: 今回は焼き鳥を焼かせていただく予定になってます。
1: いいですね。その他にもいろいろなピクシーハウスさんやたこ焼き強し、カムイの恵み、アリスさんなどのキッチンカーも出店するということで、はい、ぜひぜひ美味しいものを食べながら、もう皆さんのね活躍を応援していただきたいですし、なんとなんとこのフライヤーを提示していただきますと入場無料なんで、この機会に選手にね、わー頑張ってねっていう応援をしていただきたいと思います。さらに試合終了後、これ31日でしょうかね、
2: はい、
1: なんとブレイズ選手による野球教室を開催されるとのことなんですが、
2: はい、
1: これはちょっと内容をお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: はい、そうですね、対象は小学生の皆さんになるんですけれども、
1: はい、
2: うん、元西監督の野球教室を僕最初見たときに、
1: はい、
2: これが野球教室なんだっていう感銘を受けまして、
1: 監督が直々に教えていただけるんですか。
2: そうなんですよ。
1: うわー、すごい。
2: なので、
1: はい、
2: もちろんブレイズの選手も、うん、
1: いらっしゃいますしね、
2: 一緒に教えますので、
1: はい、
2: もう 内容は監督にお任せしてますので。
1: 元西監督、ちょっと内容はどんなことするよってもう決まってらっしゃるんですかね。
0: もう決めてます
1: し、決めてます、
0: 時間も決めてますね、
1: はい、お時間も、
0: はい、
1: お時間何時から何時まででしょう。
2: そうですね、試合終了後からなるべく、
1: うんうん、
2: 5時までは使えますので、
1: はい、
2: 時間が許す限り、まあ、試合終わった30分後ぐらいからスタートできればなと思ってますんで、だいたい3時頃から2時間ぐらいを予定してます。
1: いいですね、その2時間の中でもう皆さんにね教えてくれるということで、対象が小学生、参加料はいくらかかるんでしょうか。
2: 参加料ももちろん無料で、
1: あ、こちらも無料で、
2: はい、こちらも、
1: 皆さんに教えていただけるということで、はい、ぜひこれを聞きの方、このねフライヤー FM リベルに置いておきますので、うん、たくさん皆さんね参加をしていただきたいと思いますし、これ参加する際の持ち物とかなんか絶対持ってきてっていうものありますかね。
2: そうですね、グローブと動きやすい服装、はい、
1: うんうんうん、
2: まあ、できればまあユニフォームがいいと思うんですけども、
1: はい、
2: とまあ飲み物とか、
1: あ、そうですね、水分補給もね、
2: はい、たまらないように、はい、
1: はい、大事ということ で
0: 一番大事なのはバットがいい、
2: あ、バットも必要ですね、はい、バットも必要です、はい、
0: 子供たちもな、みんな打つのが大好きなんだよ、
2: はい、
1: 確かに打ちたいですよね、
2: 打てますんで、
1: ね、打てますね、
0: そう、打てるようになるんです、
1: はい、おー、
0: 打てない子が
1: かっこいいその元西監督が打てない子でも打てるようにしてくれるということで、はい、ぜひぜひ、もう試合はもちろんなんですが、この試合終了後、小学生、このブレイズ選手による野球教室、ぜひぜひお越しください。お問い合わせ先は電話番号 0165-28-2600 0165-28-2600。 今日ねお話をいただいている吉田さんに直通でございますので
2: 、
1: はい、ぜひぜひ、どんなの私も行きたいっていう方はこちらからねお申し込みをお願いいたします。もう最後にねメッセージをいただこうかなと思うんですけれども、先ほどもう監督はね喋らないよって言ってたんですけれどもぜひ声聞きたいなということで、
0: ああなんか気合いも、そうですね、
1: はい、
0: やはりまあ試合の中でもね、
1: はい、
0: 選手たちが一生懸命、
1: うんうん、
0: 汗かいて、
1: はい、
0: 戦ってる姿を見ていただければ必ず勇気はもらえると思いますんでね、うん、
1: はい、
0: ぜひスタリン球場に私を見に来てください
1: 、はい、ありがとうございます、
0: よろしくお願いします
1: 今日の時間はこのようにね素敵な志別サムライブレイズの5月30日土曜日31日日曜日の試合の皆さんにねお知らせをさせていただきました。吉田さんもぜひぜひまたね遊びに来ていただきたいと思いますし、はい、ぜひ監督この試合終わった後もお話を聞きたいと思うんで、ぜひまた違う時にお越しいただきたいと思います。
0: 要請があれば、
1: はい、
0: すぐ来ます。
1: 嬉しい、やった、いただいたんで皆さんもね楽しみにお待ちください。では今日は北海道フロンティアリーグの上川志別サムライブレイズの監督元西敦弘さんと球団スタッフの吉田健人さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: ではまだねちょっと音声流れてますねチームのあー夏休みお届けしましょう。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: は3時29分となりました。さやカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから桑野さやかが生放送でお送りしています。さて3時台後半は今回6月1日から新番組が FM リベールで始まります。しゃべりベールのパーソナリティ白石悟さんにこちらね今日は遊びに来ていただいています。
1: はい、皆さんこんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: 白石悟でございます。お願いいたします。
0: もうノー打ち合わせでね今日ね。
1: いやバッタバタですね。
0: バッタバタで本当面白かったですね。
1: これ大丈夫かな、僕できるかなと思っちゃいました。番組開始直後っていうか直前からね、はい、ずっとフェーダーのいじり方とか、
0: はい、
1: こうゲストの方の迎え方とかいろいろ見てて、
0: う
1: んうん、すごい神業をやってらっしゃるんですね。
0: 私はね全く全然できなくてもいつもバタバタなんですけれども、
1: いや今日開始から今までいじったフェーダーの数12個ですよ、
0: はい、よく見てらっしゃっていただいて嬉しい。
1: 12個フェーダーいじるんだと思って、はい、
0: そうなんです。皆さんのお声に合わせてこう、ね、うるさくならないように小さくならないようにってするんですけれども、
1: すごいですね。
0: ただただの監督のね元西監督がまあ楽しくて
1: それを
0: お茶目で、
1: ね、また綺麗にこう うまく時間内に収める技とか、
0: いやいや、
1: いや見てて本当にどんどんどんどん緊張してきましたね。できんのかなこれと思って、
0: 監督結構喋っていただけるから、あ嬉しいと思ってもっともっとねあの、うん、聞きたいことが増えてきちゃうんですよ。
1: そうですよね、
0: すごく面白くて、
1: ね、
0: なんですけど時間が決まってるから、
1: 限られてますからね、
0: これは聞かなきゃ言わなきゃって言ったら、うん、最後大体こうねバタバタバタバタってなってしまうんですけれども、
1: いやいや素晴らしかったです本当に。
0: いやいや、このように6月1日から、
1: はい、
0: 白石さんも一緒にね、はい、この FM リベルでお話をしていただくことが決定しました。
1: はい、ありがとうございます。
0: そしてもうしゃべりベールという素敵なねあの番組名もついてらっしゃいまして、
1: はい、
0: この番組名はどういった意味がね込められてるんでしょうか。
1: これは、まあとにかくしゃべり倒す番組にしようかなっていうことになってまして、
0: 素敵。
1: あんまり1時間しかないんでね、曲をかけてたらあんまりなんでしょうね、はい、曲だけのお時間になっちゃうので、うんうん、
0: はい、
1: で局長がいくつか候補を出してくださって、うん、その中からあじゃあこれで生かしてくださいっていうのがしゃべりベールだったと。
0: 素敵ですね。
1: いうわけですね。
0: なのでもうこの1時間はしゃべりまくりますというのとFM リベールのリベールもかけていて、うわお上手だなと思いました、ね、
1: いやいやなんか逆に局の名前関して大丈夫かなっていう、
0: もちろんでございます
1: 。すごい不安があるんですけど
0: 嬉しいです。そして皆さんもこの透き通るような声綺麗だなって思ったのが、実はこのさやカフェタイムの前にも、
1: うん、
0: あの森山亮先生の番組にね、はいはいはい、何度かご出演していただいてますよね。
1: 2回も出させていただきましたね。
0: ありがとうございます、はい、本来ならね1回絶対にこの新番組が始まる前に登竜門として森山亮社長のに出て、それからっていう風になるんですけど、もうご縁があってねちょっと2回出ていただきまして、
1: そうですね、森山先生がちょっとねご病気でお休みになっちゃったので、
0: はい、の時にね1回来ていただいて、はい、その後復活されてから
1: 改めて、
0: はい、
1: 面接が2回ございました
0: ね。もうなんてことだと思って2回もあったんだって申し訳ないんですけどね。
1: 関門がきつかったですねやっぱね、はい、
0: でもその時にもお声がとっても綺麗で、
1: いやそんな
0: 何か特別なことをされてたのかなと思ったらですね、
1: はい、
0: なんと元劇団四季にいらっしゃったと。
1: いやいやいやいやいや、
0: え、この劇団四季さんに入るのも結構いろんなトレーニングを積んだり、
1: う
0: ん、
1: そうです、はい

0: けど、うんうん、あんまり優秀ではなかったですし、いやいや昔から声楽やってたとか3歳からバレエやってましたって人たちの中ではもう全然何もやってないに等しい、
1: うん、あそうだったんですね。
0: そうですね、もう
1: もうちょっと遡らせていただくと、はい、ご出身はどちらなんでしょう。だいぶ
0: だいぶ遡る、一応東京ですね。
1: 東京ご出身、はい、そしてそこから中学とか高校ももう都内で。
0: そうです、ずっと都内で。
1: おー、それまたねすごい楽しみだなと思うのが、うん、東京にいらっしゃって、はいはい、もう劇団四季を目指しても学生時代はいたんでしょうかね。
0: いやそうでもないんですよ。
1: じゃなく
0: 普通に映画出たいなとはずっと思ってたんですけど、はい、その入り口がどこかわからないので、はい、とりあえずお芝居を勉強しなきゃいけないってことで、青年座っていうね、はい、西田敏行さんとか高畑敦子さんがいらした劇団の研究生で1年間、はい、まあ、勉強させていただいて、はい、で舞台だけで食べれる劇団ないかなって探したら劇団四季があったので、
1: はい、
0: そこからじゃあやチャレンジしようっていうあれだったので、
1: はい、
0: 全然。
1: そしたらもう結構ね皆さんちっちゃい頃からバレエやってました、うんうんうん、聖歌隊のね練習してましたっていうよりかは、うんうん、もうそういう風にあの劇団を入りましょうとしてからのスタートだったんですね。
0: そうですね、青年座の頃からまあ歌とかダンスのレッスンはもちろんあったんですけども、はい、より超本格的にっていうのはもう最後の半年ぐらいですね、
1: うん、うわかっこいい。
0: かっこよくはないんですよ。
1: いやでも目指してそこにね向けては素敵だなと思いますし、うん、でもこの素敵な透き通る声はもともとのねあのお持ちだったんだろうな。そこからさらに磨いて、あと劇団四季さんだったら大きい声を張り上げたりとか、うん、そういう技術的なことも勉強されるじゃないですか。
0: そうですね、
1: そういうのを重ねられて、うん、劇団四季には何年ぐらいいらっしゃったんですか。
0: 劇団四季は多分6年だか7年だかそれぐらい。
1: お素晴らしい。そこで培ったいろんなスキルをお持ちになって、うん、劇団四季から、うん、なぜこのちょっと北海道にいらっしゃったのかなってすごく興味があったんですけども。
0: もうそれは全然四季はもう20年ぐらい前、
1: はい、
0: いや、うん、何年だ15、6年前に辞めちゃってて、はい、うんうん、そこから紆余曲折いろいろあったんですけど、はい、やっぱり、うん、と犬を飼ったのが大きくて、
1: はい、ワンちゃんを、
0: この犬を自然豊かなとこで走り回らせてあげたいなっていうのでずっと移住はしたかったんですね。
1: この北海道に
0: あの大自然豊かなところをいろいろ探して、
1: はい、
0: 最終的に北海道に行き着いて。
1: うわ嬉しい。
0: 北海道の中でもやっぱ旭川が一番いいな。
1: これちょっと本当に嬉しいなと思うのが、うん、やはりその札幌とか、うん、まあ、北海道の中でもね、うんうんうん、いろんな数あるうちの中から旭川、ね、うん、を選んでいただいたっていうのも何か旭川にご縁があったと言いましょうか。
0: いや全くないです。
1: あ全くなくて
0: 友人一人もいないですね。
1: あいらっしゃらないのに。
0: いらっしゃらないです。
1: 何が決め手だったんでしょうこの旭川。
0: 決め手はやっぱり大自然と都会のバランスの良さが一番旭川はいいな。やっぱ病院っっ大きい病院もいっぱいあるし、うん、
1: はいはい、
0: まあ、生活に困らないだけのお店もいっぱいあるし、でもちょっと行ったらもう自然豊かなとこがすごく広がってるし、ね、はい、街中も本当に高い建物とかそんなにないから、
1: はい、
0: 住宅街でも十分自然を感じられる、うん、すごいベストだなと思いました。
1: わ嬉しいなと。そしてじゃあもうこの北海道に来ちゃいましょうっていうこの行動力もまた素敵だなと思うんですけど、
0: うん、
1: あのなんか躊躇するものはなかったんですかね、もしこうだったらとか。
0: なかったですね。
1: あなくもう来ちゃおうみたいな感じで。
0: そうです、昔から躊躇なく行動ばっかしてるのもあるんですけど、
1: 思い立ったらもう即行動できるように。
0: そうですね、まあ、日本語が通じるし
1: かっこいい。キャパがもうその広かった。
0: あとは旭川で決めてのなった要因の一つとしては、はい、自然災害がとっても少ない。
1: そう、う
0: ん、これは、うん、まあ、日本一と言ってもいいんじゃないかなと思って、はい、それは何よりも安心できること、まあ、雪が多いとはいえね、
1: うんうん、
0: 除雪もすごいこまめに入るってお話だったし、はい、実際そうですし、うんうん、そこは大きいですね。
1: やはり我々が普段そこまで意識してないけれども、うん、やっぱり災害の本当リスクっていうものが結構旭川は一番低いんじゃないかって、うん、すごい今全国の中でも取り沙汰されてるんですよね、うんうん
0: う
1: ん、
0: そうだと思います。
1: そこにいち早く着眼されて、よしじゃあ北海道、そしてこの旭川に来ようと、うん、そして旭川にいらっしゃったのは何年前ぐらいだったんですか。
0: ちょうど2年前ですね、
1: はい、2年前からにいらっしゃって、はい、そして旭川で実際に住んでみていかがでしょう。何か今現在苦労してることとかは。
0: いやほぼない 全然こんなはずじゃなかったっていうのは全くなくて、
1: うんうん、
0: まあ、この2年あんまりね雪が降ってないって皆さんおっしゃってるから、
1: それもちょっとねあるかもしれない
0: です、うん、こんなもんじゃないんだぞってみんなに言われますけどけど本当に除雪はこまめに入ってくださるし、はい、うんうん、全然寒さも大丈夫だったし、
1: うんうん、そこからあじゃあね旭川で活動されていて、うん、今現在はどういったお仕事をされてるんでしょうか。
0: 今鍼灸マッサージ師で、うん、自分の治療院をちょうど4月に開院したところですね、
1: はい、おめでとうございます、はい、今年の4月に
0: 今年の4月先月です。
1: どんなお店か伺ってもいいですか。お名前を
0: これは鍼灸マッサージナルークっていう、
1: はい、
0: ナルーク実はひらがななんですよ。
1: ひらがなねナルー ナルーク、
0: はい、なんかリベールっぽいですね。
1: なんかいいですね、なんか共通するものがあって
0: 全くの偶然ですけど。
1: 偶然で
0: 全くの偶然です、
1: ナルークの意味って何かあるんですか。
0: ナルークの意味は調べたら、うん、アイヌ語でゆったりととか、はい、穏やかにっていう意味らしかったんですけど、はい、裏を取ろうと思って調べても、うん、特になんか出てこないんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。だから本当かどうかちょっと怪しいなと思ってるんですけど、まあまあまあいいかなと思って。
1: でもそのような風に皆さんにはこうゆったりとした時間を過ごしていただきたいという、はい、
0: 自分がね劇団四季時代にあの体のケアでやっぱすごく悩んで、
1: はい、毎日毎日替えが効かないですもんね。
0: そうなんですよ。でしかもね踊ったことない人が無理やり毎日踊ってるわけですから、はい、むちゃくちゃ体辛くて、でいろんな治療院にお世話になった時に、
1: はい、
0: こういう治療院があったらいいな、こういうの理想だなっていうのを全部詰め込んでみました、
1: はい、素敵、はい、例えばなんですがどういったことがあるとよかったなっていう、その現役時代にね思ってたんでしょう。
0: それはですね、うん、まずセルフケアを教えてほしかった。
1: はい、
0: 辛くなりました治療院行きました、うん、治りましたよかったね、じゃあまた辛くなったらおいでの繰り返しだと、
1: はい、
0: ずっと行かなきゃいけないんですよね。
1: 確かに、
0: もうな何毎月来なきゃいけないの、毎週来なきゃいけないの、うん、ってなっちゃうから、ここが痛くなるのは分かったから、うん、じゃあ痛くならないためにはどうしたらいいの、どういうストレッチをやったらいいの、何に気をつけたらいいのっていうのを教えてほしかったなっていうのが思うので、
1: はい、
0: まあ、あんまり患者さんに押し付けないようにはしてますけど、
1: うんうん、
0: 必ずこういうのを試してみてくださいっていうのはお土産で持って帰ってもらうようにしてます。
1: すっごい嬉しいなと思いますし、
0: 本当ですか。
1: やっぱりこう痛くなる前にこうケアをしてあげましょうって、
0: うん、そうなんです
1: よ、もっと自分をねいたわってあげましょうっていう、はい、本当にこれって白石さんが経験されてないとわからないね、うん、ことだし、それを自分だけじゃなくてあの触れ合った皆さんにもお伝えしたいという優しいね嬉しいなと思うしこのマッサージナルークはどの住所なんでしょう。
0: これ神楽丘にございます。
1: 神楽丘、はい、何畳でしょうか。
0: 何畳だっけ、
1: 待てよ、ちょっと調べましょう、
0: ね、2畳だったかな、すいません。
1: でもナルークってやれば
0: 先月だから、
1: そっか、まだね土地勘もそんな2年だったらないですよね。ありましたよ、
0: 普通すっと言えますよね。
1: 旭川市神楽丘11畳4丁目。
0: 全然違う、
1: 全然違うや
0: すいません、11畳4丁目そうです、
1: 合ってますかねこれで、はい、
0: さようでございます。
1: 11畳
0: 失礼いたしました。
1: 4丁目にある、はい、とても素敵なあの扉が可愛らしいね、
0: あ、
1: 素敵な平屋ですかね。
0: そうです、平屋の普通のお家をちょっと改装させていただいて、
1: はい、ぜひともこちらにもマッサージ皆さんね興味あるわという方は行っていただきたいですし、はい、ぜひぜひ。この6月1日から時間帯お伝えしてませんでしたね。
0: そうですね、
1: 月曜日から金曜日の10時30分から朝の番組にスタートということで、はい、基本1時間なんですが、毎週木曜日は10時30分から11時までの30分間となるんだそうですね、はい、もちろんこれは生放送？
0: そうですね、はい、
1: 楽しみでございます
0: 大丈夫でしょうか本当に。
1: 皆さんやっぱり最初、私もそうですけど、本当にできるのかなって結構ドキドキですよね。
0: ドキドキですね、まあ、しゃべるだけならまだしも、
1: はい、
0: そのねミキサー宅の操作ですよ。
1: 押しながら音楽どうしようかなとか、メールもね、うん、来ていただいたら読んで、
0: そうですよ、ね、
1: あらちょっとリクエスト曲どこでかけようなんて言ってたりとか、それまた楽しいなと思うんですけれども、
0: いやー、うん、できるかしら。
1: できます素敵な声で朝にこのね爽やかな声が聞けるって、
0: いや朝のタイプですかね。
1: 朝でございます、
0: 今更ですけど、
1: もう朝もいいし、夜のゆったりとしたね時にもいいなって思ってて増やしてほしいけどえ、どんなことを喋ろうかなってもう決めてらっしゃいますか。
0: 一応曜日によってジャンルを分けようかなと思ってて、
1: 面白い。
0: まあ、スポーツに関

0: することだったり、はい、まあ、鍼灸だと限られちゃうんで、うんうん、まあ、健康とか体に関することだったり、
1: 嬉しい、
0: まあ、移住者から見た旭川だったり、はい、なんかね、その辺をいろいろと喋れたらいいかなと、はい、思っております。
2: 楽しみですね。引き出しが多いので、本当にこう我々旭川人が気づかないようなこととかを、旭川の良さをね、聞いて喋っていただいたりとか。
0: そうですね、
2: お楽しみだな。6月1日から、
0: はい、
2: ぜひ皆さんも
0: ぜひお願いいたします。
2: はい、楽しみだなと思いますし、ぜひ今からもですね、何か聞きたいことがあれば白石さんに向けてメッセージをね、送っていただきたいなと思います、
0: う
2: ん、
0: ぜひぜひ。
2: 我々と同じくこう radio@fm837.com こちらの方でですね、お送りいただきますと、あの、事前に会った方がね、最初はね、
0: そうですね、ちょっとね、
2: 来てすぐにってよりはちょっと事前に会った方がね、
0: メールを受信箱からうまくさらって、
2: はい、
0: 読むまでできる自信がちょっとないんで事前に送っていただければ、
2: ね、ぜひとも温かいメッセージね、お待ちしております、はい、そう、白石さんって皆さんからなんて呼ばれてます？
0: え、白石さん
2: っていいですか、なんかニックネームとか今後つける予定ありますか？
0: 鍼灸学校ではシロさんって呼ばれてます。
2: シロさん、あ、いいです。でも白石ではなく白石さんでいいですね、はい、だけどもニックネームはシロさんとか、あら、いいですね。何にしましょうね。
0: なそうですね、
2: せっかくだから皆さんに、
0: せっかくだからなんかパーソナリティネームみたいなのがあったらいいですよね。
2: あったらいいなと思って、うん、ぜひ皆さんも番組できっと発表していただけるんじゃないかなと思うので、ぜひとも皆さんお楽しみにしていただきたいと思います、
0: はい、
2: 6月1日から毎週月曜日から金曜日10時30分からのスタートです。ではもうあっという間にね、お時間が来てしまいましたけれども、は
0: い、ありがとうございます。
2: リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、まず新番組ですので、僕一人が頑張っても空回りしちゃうと思うのでね、ぜひリスナーの皆さんと一緒に番組を作っていけたらなと思いますので、どうかどうかメッセージっていう形で皆さん参加していただけならなと思います。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。3時台後半は6月1日から新番組しゃべりベールを話していただきます。白石悟さんに遊びに来ていただきました。じゃあちょっとニックネームの前までは白石さんにしておきますけど、
0: はい、
2: 白石さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではここで一曲、ビギンの誓いをお届けいたします。

いたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。留萌地方では明日の昼前まで濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近は今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みとなっています。海の波の高さは今日は1メートル、明日は 1.5メートルのち2メートルとやや高い見込みとなっています。ご注意ください。それでは今日のお天気です。風は西の風、お天気は曇り時々晴れとなるでしょう。この後の降水確率は18時までは 10%、 18時から24時までは 0% となっています。続いて明日26日火曜日は南西の風、お天気は曇り昼前までは時々晴れとなり、ところにより夕方は雨が降るでしょう。また明日の降水確率は0時から12時までは 0%、 12時から18時までは 20%、 18時から24時までは 10% となっています。明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は24度の予報です。続いてあさって27日水曜日は西の風、その後北西の風に変わります。お天気は曇り時々晴れとなるでしょう。あさって水曜日の予想最低気温は12度、予想最高気温は25度の予報となっています。続いて28日木曜日はお天気は曇りその後雨となるでしょう。予想最低気温は14度、予想最高気温は23度の予報となっています。続いて29日金曜日はお天気は曇り時々雨となるでしょう。予想最低気温は11度、予想最高気温は21度の予報です。お天気情報をお伝えいたしました。それでは4時台も引き続きサイカフタイムとお付き合いよろしくお願いいたします。3時台ラストはこちらの曲をお送りいたします。サンセットスイッシュの夏が来れば。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
3: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

は午後4時を回りました。引き続きさやカフェタイム、桑野さやかとお付き合いよろしくお願いいたします。さて3時台はね、結構バタバタバタバタとしておりまして、いろんなねお話を聞きたいなって、もう皆さん引き出しが多い方々がゲストさんにいらっしゃったので、この話も皆さんにお届けしたいなって、もう時間なくなっちゃったみたいなことがね最後に先ほど監督もですね、あらちょっと準備運動やっと終わったぐらいでこれからかって言って帰ってらっしゃいましたんでまた近いうちに遊びに来ていただきましょう。本当素敵な方で、元西敦弘監督、知る人ぞ知る本当に素敵な方ですよね。なのに一瞬ね怖い、あら気難しいのかしらっていう風に思ったら、全然気さくで本当に、いやちょっと遊びにおいでなんて言っていただいたんでね、ぜひ皆さんも5月30の土曜日、31の日曜日、今週末でございます、旭川スタルヒン球場に足を運んでいただきたいと思います。さっきちょっとバタバタとしてたんでね、時間とかねもう一度お伝えさせていただきましょう。今回が5月30日土曜日、31日日曜日に花咲スポーツ公園公式野球場である旭川スタルヒン球場で、士別サムライブレイズ対別海パイロットスピリッツの試合が行われます。まず土曜日の30日ですが、2試合、まず1試合目が10時からスタート、2試合目が14時からのスタートです。そして次の日の日曜日31日は1試合、11時からのスタート。そしてこの31日はこの試合が終わった後、ブレイズ選手による野球教室が開催されます。もちろん監督がね教えていただけるということで、対象となるのが小学生。時間はこの試合終了後15時頃から約2時間を予定しています。参加料は無料となり、持ち物はグローブまたバットお持ちの方はお持ちください。そして動きやすい服装、また水分補給の飲み物も忘れないでお願いします。今回ですね、こちらの野球教室の開催は申し込みが必要となっております。申し込みフォームがですね、今回は士別サムライブレイズのホームページや SNS などにも載っていますし、先ほどもお伝えしました、今日いらっしゃった球団スタッフのね吉田健人さん宛てにお問い合わせをお願いいたします。電話番号が

0165-28-2600、こちらまでお願いいたします。そして本来であればこの30日3

ただいちゃいましたよ。 FM リベールのあのスタッフさん事務所のね前の方に多分そこに置こうかなと思いますので、ぜひぜひそちらからね撮っていただきまして、当日土曜日日曜日お忘れなく、それを見せていただくと入場無料になりますから、ぜひ皆さんで足を運んで試合ね応援しに行きましょう。私もあれ土曜日日曜日どっちか行きたいなと。確か日曜日私ね北見だったかな、どっかにも行かなきゃならない JC の関係であるので、土曜日サクッとどっかで行ってね試合見に行きたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんで応援しましょう。これに関するすべてのお問い合わせ先も先ほどの 0165-28-2600 0165-28-2600 までお願いいたします。また雨天などで試合が中止になった場合は SNS などで流れると思いますので、そちらをね順次ご覧いただきたいと思いますし、野球教室ももし試合が中止の場合は教室も中止となるそうです。楽しみですね。士別サムライブレイズ、これはこれ選手も守備が強くなるんじゃないでしょうか。楽しみということで、皆さんもぜひこちらに足を運んでください。3時台はねこのゲストさんがたくさんいらっしゃったんですけれども、なんとゲストさんの他にも今日はリベールのところに遊びにね来ていただいている方もいらっしゃいます。早速メッセージをいただいたので読まさせていただきましょう。旭川インプルーバー製菓さん、こんにちは。札幌から今日だけ旭川へ足を伸ばしたシュイちゃんですと。九州からね足伸ばしてありがとうございます。もう先ほどちらっとねお話をさせていただいた時に、あれって旭川今日暑いですよねって言ったら、なんと伊万里市は今ね30度超え私暑いですよねって言ったのに全然暑く感じてないというなんなら昨日とついはちょっと肌寒かったよっていう話をしていまして、いやそんな中ね旭川にも足を運んでいただきありがとうございます。さあ5月23日に一旦閉店するすすきののライブハウスチャックベリーへ行きました。22、23日の2日間ね行ってきました。名残惜しい。まあでもねここ一旦閉店するけどまた再開するってことで、ちょっとその再開したのも楽しみですね。そして昨晩武田和夫さん率いるクリエーション&トモコさんのカルメン真希さんたちの、これは北八条、北八劇場ですね、北八劇場ライブ楽しそう。午後は雨予報、その前に地下鉄札幌駅から地上歩行で会場入り、風がすごくてびっくりしました。まあちらの方はね札幌結構風が強いんでね。そして満員の観客の興奮と熱狂で会場が壊れるのではと思うぐらい、円熟の素晴らしい演奏に酔いしれた奇跡の一日を目の当たりにしましたよ。開演前とライブが跳ねてから少しだけトモコさんとお話ができて嬉しかったと。話せたんですね、よかった、いいな。トモコさん私もお会いしたいなと、ちょっとねお写真を見せてもらいましたけど元気そうで何よりです。さて退職日まであと129日、どんどんと少なくなってきました。それでは今日はさやかなさやかさんの声を FM リベール第一スタジオ前で聞きます、よろしくねと。今現在もね聞いていただいてます、ありがとうございます。これから何やらもう今日札幌に戻られて、そして明日札幌から新千歳空港、そこから九州に帰るっていうことでね、もうできるだけゆっくり北海道の美味しいものを食べていただいて、そして九州にね帰っていただきたいなと思います。ラジオネーム伊万里市、改めて今日は旭川のシュイちゃんからありがとうございます、いただきました。それとともに診療の明細書もね来てまして、ちょっと膝大丈夫でしょうかね。あ、うんうんとうなずいてますけれども、ちょっとお酒飲みすぎてねこけてまた膝おかしくしないように気をつけていただきたいと思います。さあ続きましてラジオネームカズニャンからもいただいております、ありがとうございます。さあ今回はこちら191回目のすごいこんにちはワンタンスープ、ありがとうございます。毎度あっという間に5月も最終週ですね、今週も元気にいきましょう。そうなんです、私

も、あれもう5月末なの、早いわなんて言ってましたけれども、もうこの時間と言いましょうか、来週この時間はもう6月ですからね、早いわ。さてカズニャンから、高萩市は晴れ時々曇りで最高気温23度です。旭川市はいかがでしょうか。あら高萩市、あれなんか今日はそんなに暖かくないんですね。っていうのも旭川と同じぐらい、今現在旭川も青空が広がる綺麗なあのお天気なんですけれども、気温が22度、暖かいし、もう先ほど私はねお話をしてたら暑くて暑くて、もう額からも脇からも汗すんごかったんですよねまあそんなこんなで暑いんですけれども、さて一昨日開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。ホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦し1対0の完封勝利、おめでとうございます。後半の終盤に途中出場の諸岡修選手が相手選手のブロックをかわしながらシュート、このゴールが決勝点となり J1 100年構想リング地域リーグラウンドの最終戦を勝って終えることができました。素晴らしい。そして入場者数およそ28,000人、盛り上がりましたね。この優勝を決めるプレーオフラウンドでは西地区1位のヴィッセル神戸と対戦することになりました。ふむふむ。第1戦は5月30日、こちらはアウェーのノエビアスタジアム、そして第2戦6月6日はホームであるメルカリスタジアムで対戦します。まずは第1戦勝って有利に進めたい、スタジアムには行けませんが勝利を信じて念を送ります。これはね頑張っていてほしいですね。そしてそうそう、新しい番組表を見ましたよ。聖カフェタイムの後に新しい番組が始まったんですね、気づきませんでしたと。え、おはるさんのちょっと番組でございますが、あらカズニャン、ちゃんとメッセージもね送っていただけると嬉しいです。本当にこのねドタバタとした聖カフェタイムの後に本当に心落ち着く、もうさすがっていう素敵なイブニングリベールが聞けますので、ぜひぜひ楽しみにしてくださいね。さあアントラーズの J1 100年構想リーグ優勝を強く願っているカズニャンでした。にゃんにゃんということで、カズニャンからのメッセージありがとうございました。ではリクエスト曲かけさせていただきましょう。ブラックビスケッツのスタミナお届けいたします。

お送りしたのはブラックビスケッツのスタミナをお届けいたしました。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。デジョネームコーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。水色の空&雲のコントラストが爽やかな午後の月曜日、さやかさん、リスナーの皆さん、こんにちは。5月最終章で時が早ですね。本当に早いですよね。今週も元気もりもりでいきましょう。さやかさん、ファイターズが低迷すぎてと思っているファンもいると思いますが、うーんと。チーム、この今回のねスローガン、ドミル圧倒的が真逆で、ドミられ放題で何をやってるんだ展開ですよね。交流戦は強い、阪神から大型連敗にならなければいいですが、点点点。確かになかなか厳しいのが現実ですね。逆襲してほしいとありますように、そう頑張ってほしいなんだけれども、お、今日はいいんじゃないかなと思ったら、結構中盤でバタバタバタっとやられて、せっかく1点取ったのにとか、あばばばばばばっていう詐欺試合がね多いんで、悔しいってあるんですけれども、これから頑張ろう、ドミりましょう圧倒的にっていうね。いまだにでも私、このドミるっていう日本語を使ったことがなさすぎたので、ドミるっていつのタイミングで使えばいいのかなと思ってましたけれども、ドミるかっこいいですね。さて、夏といえば花火ですと。そう、今日のお題、夏といえば皆さんの〇〇は何でしょうかということだったんですが、コーヒーは豆からさん、夏といえば花火、いいですね。毎年打ち上げ花火、変わり種花火、そして仕上げは儚いけど美しい線香花火、誰が最後まで灯せるか対決で楽しんでますよ。あれ面白いですよね。そして邪念のない孫娘が上手で何度も負けちゃいますということで、これ邪念ある人が早いんだ、だからだ、私ねすぐ落とすんですやって、あの早い時だったらバチバチバチバチって、あのちっちゃいところのまん丸になってね、そこが綺麗にバチバチ弾けるじゃないですか。あれがね丸く大きくなる前にバチバチ

ボトって邪念の塊だからか、あ、納得しましたわ。だからか、私あれね、いつもなんか何をやってもね早いんですよもうコーヒーは豆からさんもね、邪念なくしたいって書いてありますけれども、私も邪念なくしたいし、邪念なくしたら多分私が消えるんじゃないかなっていうくらいですね。ということで、ラジオネームコーヒーは豆からさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。さあ、かけられたらで良いので逆襲してもらうためにファイターズの応援歌をお願いしますということで、かけさせていただきましょう。ファイターズの応援歌って言ったら私はこれかな、やっぱり上杉修大さんが歌うこちら、ファイターズ参加お届けいたします。

お届けしたのは上杉秀大のファイターズ参加でした。続けてお送りするのはチャゲアンダースカで N と L の野球帽。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。

現在4時29分を回りました。この後50分頃から最新の天気情報をお伝えいたします。ここでファックスが届いているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム T 君からいただきました。ありがとうございます。さやかさん、こんにちは。今日の旭川は朝から曇り空ですね。昨日の夜から雨が降ったけど、その雨も今日の早朝まで上がったから良かったけどね。そして今日の予想は最高気温は22度まで上がりそうなんで、それほど暑くはならない、過ごしやすい一日になるねわとありますが、そう上がりましたね、22度まで。かつお天気すっごく良くなりまして、今綺麗な青空が見えてます。もう午前中結構雲がね分厚かったんですけれども、まあ、そのせいかちょっと午前中ジメジメっとしてましたよね。ですが今はもうお天気良いし、今西日が綺麗に照っていますね。それとね、と今日のさやかさんの番組ゲストの方が多いんだって、賑やかでいいんじゃないのかな。本当素敵なね方々が遊びに来ていただけると面白いなと思いますし、どうせこうねたくさんあのお時間の中でいろんなことをそのゲストさん伝えたい、ゲストさんのね面白いところ素敵なところ伝えたいってなるとね、早口になっちゃってバババババババババババってなってしまうので、もう1時間まんまる使いたいですね。もう監督、また3時台後半にね来ていただいた新番組の白石さん、何でも聞きたい、いろんな聞きたいことが頭に浮かんで必死にこらえてました。あ、これ聞いたら長くなるとかねでも本当に皆さんゲストさんにいらっしゃる方って楽しいこと、また引き出しも多いですし、いろんな思いをありますんで、その思いをいかにどう伝えれるんだろうっていうのが、私もまだまだだな、もっとうまくねレポートをできるようになりたいななんて思っていますが、さあ最後に T 君、今日のお題、あなたの夏といえば〇〇。僕の場合はね、以前にもファックスしたことがあると思うんだけど、来月の27日土曜日に夏の高校野球旭川支部予選を観戦することになっています。いいですね、スタルヒン球場で。今度の大会は北北海道大会を兼ねていて、確か6月25日木曜日から開幕するますよね。今から楽しみだけどね、というふうに。いいですね、そうなの、この夏といえばやっぱり高校野球も外せない。なんでしょうね、あの高校野球のプロとはまた違った感動、青春とかねありますし、私大好きなんです、見に行くの。そして見に行くと私ハマってずっと見ちゃうから、見ちゃいけないのそれぐらい好きなんですよ、私高校野球。でもね、今回もあの FM リベルの局長もあのスタジアムスタルヒンの球場のね方で解説もしますし、そちらの中継もしますので、それ聞くとまたハマっちゃうわ、今年どこが強いんでしょうねとか、もうこの選手すごい良すぎてプロ行くんじゃないかっていうのを聞いてしまうと、ああ見たい、うずうずなんて思いますけれどもね。それではさやかさん、今週最初の放送も頑張ってくださいと、 T 君からのメッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネームつばくろうさんからもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。今村聖奈選手やりましたねと、スポーツ紙たくさん写真載ってましたね、感動しました。まだ若いし G1 の騎乗回数も少ないので、思うように乗せられて乗らせてもらえないと思って無印にしてましたが、馬群割ってきましたね、あっぱれです。すごかったんですね。本当皆さんもこのまだ騎乗回数が少ない、経験が浅い選手ということで、あのどうしようかな、この馬ちゃん買わないどこかなって言ってすごく大きく分かれた、あのピエルちゃん、またすごい結果残されましたね、びっくりしちゃいました。まあ、とりあえずつば九郎さんは馬券、保険のワイドが当たって収支はトントンということですけれども、いやそれでも皆さんすごいなと。とりあえず桜花賞の勝ち馬のスターアニスちゃん、この一番人気をスパッと切ったのはファインプレーでした。ふむふむ。
来週はいよいよ日本ダービー、すべてのホースマンの夢とも言われてますから、これが大きいんですね。今週は競馬漬けの毎日になりますのと。そう、私も突っ込もうかなと思ったんですけれども、つば九郎さんご自身で突っ込んでまして、これに対してどの口が今週はって言ってるのと、毎週競馬漬けなのに。でも言ってましたよ、競馬とか毎週見ないと大馬ちゃんのコンディションがわからないと、だから毎週見なきゃいけない、毎週見ないとやらない方がいいっていうくらいね、皆さん言ってましたんで。フォローになってないってね。さあ、東京競馬場での G1 は残り2つ、今言ってた日本ダービーと安田記念、おー、両方当たれば東京競馬場での G1 全的中、頑張るぞ。すごい乗り乗ってますからね、つば九郎さん、さやかさんも予想頑張りましょうね。頑張ります、後ほどお伝えしますが、そう、私も今回のこの何でしょう、日本ダービー31日行われるこの東京のやつ、5頭選ばなきゃならなくなったんで、ちょっと本気で勉強します。さあ、リクエスト曲、スマップの頑張りましょうお願いします。確かにですね。ではお届けいたしましょう、スマップで頑張りましょう。

ただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム札幌のひとしさんからもいただきました。ありがとうございます。さてさて、 JRA オークスやりましたねと。セナ騎手厳しいと思ったけど応援馬券買いました。そしてスポーツ新聞も全紙買いました。いいですね。本当皆さん、あの結構 LINE ニュースにも速報で出てましたし、スポーツ紙もそうですが、私いつも Google とかで調べ物とかした時に真っ先にポンポンって出てきて、本当皆さんね注目の試合だったんじゃないでしょうか。そして31日はダービー、ファックス届きましたと。届きました。ありがとうございます。今回の東京31日に行われる日本ダービー、こちらのお馬ちゃんの情報をいただきましてありがとうございます。28日まで5頭選んでくれますということで、私頑張ります。5頭ね、難しいな。どうしよう、あーって思ったんですけど、福ちゃんからもメッセージをいただいて、しかもたった2行だけで面白いですよ。ダメだね、迷ったらダメだ、最初で行けばってこれだけ来たんですよ。多分ダメだったんですね。ちょっと変えちゃったんだ。確か最初私たちには福ちゃんはピエロからの結構いい大間ちゃんを選んでたと思うんですけれども、最終的に違う大間ちゃんに変えてしまってたんですね。だからかもういつもだったらいろんな話交えてたけど、あまりにもショックだったのかね、ダメだね迷ったらダメだ最初で行けばしかなかったから落ち込んでるんですねこれというように、人間って結構最初にうんって気になったものとか、最初におこれいいかなみたいに本当に何も考えないでふってチョイスしたものって意外に当たったりとか、最終的にあこれ買ってよかったなとか、逆にあこの選択でよかったなっていう時ってありますよね。だから私もあんまり深く考えずに決めようと思っています。決めようと。だがしかしダメだ、邪念の塊しかない私はついつい当てたい、当てに行きたい、なんならもうちょっと馬ちゃん見てから言いたいってね思ってしまいまして、今現在いやーどうなんだろう、ロブチェンはね外すかな、どうでしょうね、いやどうしようここで迷うなって感じですけれども、ちょっとね皆さんがあまり知りついてない穴馬を狙っていきたいなと思いますけれども、ゴーイントゥースカイとかね、ゴーイントゥースカイ響きはいいんだけどな、まだ大町は見てないから何とも言えないですけれども、フォルテアンジェロもいい、いやどうです皆さんということで、28日までね悩めるので私は悩みます5頭ちょっと決めさせていただこうと思います。さあそしてひとしさんのメッセージに戻りまして、競馬の話、さやかさん予想今回で6回目ですよ、完璧に当たったの大井の羽田杯だけ、くーどうしよう当てられない、真剣に頼みますよということで、今は当別の道の駅にいます。晴天でただいま18度、そこまで上がってないんですね。そしてここにイケアができたようで混んでいます。へえ。すいませんちょっと喉がねコンコンしてます。そして昨日おといねっぷの黒そば、名寄のフーレンの道でソフト大福買ってきましたよということで、税込み199円、結構大きいんですよね大福時代ね、高いけど家に買って食べたけど柔らかく美味しいですよ、食べたことあるっていうことなんですが、私もねフーレン結構好きで道の駅のソフト大福買ってました。私はねもう今なくなっちゃったかな、キムチ味が好きでもうないのかな、甘いあんこにキムチのしょっぱい感じがね最初合うのかなと思って試しに買ったら意外にこれ美味しいと思いましてね、結構買ってた覚えがあります。皆さん結構二手に分かれました意見が
今ないのかな、この間行ったらなかったんですけれども。で王道のね、あの黒豆豆大福とかも美味しいですし、よもぎとかも好きなんですけれども、ひとさんは何味がね食べたんでしょうね。さあそして夏のお題、夏といえば〇〇ということなんですけれども、ひとしさんは8月エスコン2回目行くことも一つですねという夏のイベントですね。いいなエスコン、楽しいし。さあそして今あの通信でいただきまして、塩刈り峠楽々ということで、あのやっぱりいつもトラックとか運転されてる方は塩刈り峠結構ね、まあ急なところは何箇所かあるんですけれども、楽々だったのかなと、何事もねなく無事に帰ってこれてよかったなと思います。またつば九郎さんって聞いてるかな、優しいね。なんと土曜日のよしみさんの番組を聞きました、お母さんの仕送りよしみさんもらい泣きしてたよということで、あれちょっと私このよしみさんの時のねラジオ聞いてなかったんで、なんかあったんですね、ちょっと楽しみに何の話をしたかもう一回聞きたいと思います、教えてください。そして追伸も来ました、キムチ味なかったよということで、あーやっぱ今ないんだ、ここ最近見ないなと思ったんですけど、やっぱりいろんなあれでなくなっちゃったんでしょうかねあとトウキビ味もトウモロコシ味があったんですけれども、あれも私好きでした、なんかコーンスープみたいな感じで濃厚なね大福があったんですけれども、気になる方はぜひご賞味いただければと思います。ラジオネーム札幌のひとしさんからのメッセージありがとうございました。ではリクエスト曲かけさせていただきましょう。あいみょんで会いに行くのに。

最新のお天気情報をお伝えいたします。17時旭川地方気象台から発表されるお天気情報です。注意警戒事項が出ています。沼内地方では明日の昼前まで、上川地方では明日未明から明日の昼前までは濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今夜から明日にかけ日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。海の波の高さは今夜は1メートルのち 1.5 メートルとやや高く、明日は 1.5 メートルのち2メートルとやや高い見込みとなっています。ご注意ください。それでは今夜のお天気です。風は西の風、その後南西の風に変わります。お天気は晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。この後の降水確率は24時まで 0% となっています。続いて明日26日火曜日は南西の風、お天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れとなり、ところにより夕方雨が降るでしょう。明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は26度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 場を敷くのを忘れて生まれたらしい。
1: チョコチップクッキーは熱でとろけるはずのチョコが溶けずに生まれた。
0: クレープシゼットはクレープにかけたコニャックに誤って火がついて生まれた。
1: コーンフレークは煮えた小麦のおかゆをそのまま放置した失敗がヒントになった。だから失敗していいんだよ。
0: うん。
2: 今日はどんな失敗から成功が生まれるだろう。創価学会
3: 2時間生放送でお送りいたしました。サイカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは牧野光三の松島の夜を聞きながらごきげんよう。お相手は桑野さやかでした。
4: 緩やかな波の

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 手帳、仙台市、23歳、銀行員女性。社会人になるお祝いだと言って父がシステム手帳をくれた。お前は抜けてるところがあるからな、しっかりしないとダメだぞ。先々のこともちゃんと考えろ。ペラペラめくっていると4月のページに父の文字で書き込みがあった。初任給、父に酒をおごる。母、勉強になりました。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は20歳を過ぎてから。
4: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

5月25日月曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春奈です。この時間は FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしていきます。旭川、この時間も青空、いい天気ですね。月曜日始まりました。そしてね、5月ももう最終週ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、そして今日もね、皆さんお疲れ様です。先週木曜日最後のね放送で、先週最後の放送で、番組の、これから私は番組の冒頭で、今日のありがとうをね、毎回この放送で言っていこうというねことをお話ししたんですけれども、今週もねこれをやっていこうと思います。皆さんは今日この時間までどんなありがとう、感謝の気持ちがあるでしょうか。もしかしたらね、この後にね、そういうありがとうっていう出来事があるかもしれませんけれども、今日のですね、私のありがとうは、常盤公園にありがとうです。今日私午前中いろいろとねちょっと用事がありまして、買い物公園であったりね、ちょっと歩いてきたんですけれども、で少し時間があったので、もうね久しぶりに常盤公園ちょっと歩いてこようと思いまして、少しねこうくるっとね歩いてきました。常盤公園いつぶりかな、そうだな、まあ東京に8年住んでて、で東京に住み始めてからこうね年に 1,2 回は帰省してたんですけど、その帰省で常盤公園って行った記憶ないんですよね。だから本当にもしかしたら8年ぶりとかだったかもしれないですね。で久しぶりに足を運んでみるとですね、やっぱりね今ねちょうどもう木がね茂って、木の葉っぱが茂ってきて、もう本当に緑でいっぱい、緑あふれる公園という感じで、すごくねあいいなって思ったんですけど、なぜ常盤公園にありがとうと思ったかというと、常盤公園きれいに整備された、ね、公園、無料で誰でもいつでも行きたい時に行って楽しむことができる、ゆったりとした時間を過ごすことができる、自由に過ごすことができる、あんなね綺麗な

くるっとこう木でできたこう遊歩道というのかな、そういう歩く道があって、でたくさんのねいろんな種類の木々、そしてお花もね、まだチューリップもね場所によっては綺麗に咲いてました。いろんな色とりどりのチューリップも咲いていて、で、ね、芝生があったりだとかベンチもね自由に休めますし、なんか素晴らしいなと思って、これをね自由に利用することができて、なんか常盤公園ありがとうって思いましたね。ありがたいなって思ったんですよ。で常盤公園のことを少しね調べたんですが、旭川市で初めて開設された公園が常盤公園だそうですが、1910年明治43年に、作られたということで、いやびっくりしましたね。1910年明治43年ですよ。明治、そんな昔に作られたんだと思って、まずすごくそれびっくりして、で、ね、計算してみると116年前ということで、そんなにもう歴史がある公園だったんだなと思いましたね。結構ねこう日常生活の中で、家と会社それからスーパーの往復みたいなね感じに私も過去はなっていたことがあるんですけれども、こういったね身近なところにすごいたっぷりと自然を感じられる場所で、そこにこう足を運ぶことでなんかねすごく気分がなんだろう晴れやかになるというか、穏やかな気持ちというか、すごくね私は今日気持ちいいなっていうふうに感じたんですよね。本当にたくさんの時間をそこに使う必要もなくて、本当に隙間時間でもそういう場所に足を運ぶだけでもなんかすごく気分が変わるなっていうふうに思いました。でもこれは人それぞれだと思います。どんなところでその人が豊かな気持ちになれるのか、いいなっていう気持ちになれるのか、それが自然なのかそれとも違うものなのか、人それぞれだとは思いますが、私はこの、ね、自然公園とかねお花とかそういう自然のある場所っていうのは私はすごく好きで、自分の癒しだとか元気の源、そういったものにつながるんだなということを、改めて感じました。どうでしょう、皆さんは常盤公園足運んでますか？しばらく行ってないなっていう方もいらっしゃるでしょうか？これからねまた暑くなるとまたお花の種類もね変わってくると思いますし、ね、秋にかけては紅葉というふうにねいろんな変化を楽しめると思いますので、私もまたね時期を変えながら常盤公園訪れたいなと思っています。さあそれではですね、今日もこの後夕方6時まで1時間ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。そしてねこの番組では皆さんからのメッセージそして曲のリクエストも募集しています。メッセージの宛先は、radio@fm837.com、 メールのアドレスは radio@fm837.com、ファックスの方0166228307です。FM リベールのホームページからもメッセージ投稿できるフォームございますので、そちらからもぜひ送ってください。それではですね、今日の1曲目をお届けしたいと思うんですが、先週ですね、
ラジオネームコーヒーは豆から

さんからメッセージとそしてリクエスト曲をいただいていたんですね。そして私は番組でまた後ほどかけますねというふうに言いながらですね、番組をもう締める時間になってから、それをかけると言っていたことをやっと思い出しまして、後でかけます詐欺をですね、やってしまったんですが、もう2回目ですねこれはねですので、コーヒーは豆からさん、今日も聞いてくださってるかな、先週いただいた、リクエスト曲をおかけしたいと思います。ラジオネームコーヒーは豆からさんから先週いただいたリクエスト曲、彩香で虹色。

時間は FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしています。旭川市の気温、午後5時現在 21.5 度となっています。まだ20度以上ありそうですね。今のね、買い物公園も本当に日が差していてすごくね暖かそうですね。さあ、ではここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームつば九郎さんからいただきました。つば九郎さん、いつもありがとうございます。春奈さん、こんにちばんは。今週もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。週末いかがでしたか？昨日は午前中は晴れだったので、つば九郎は目標の25キロランやりました。あ、すごいですね。足はほんのりなのですが、腹筋が激しく筋肉痛です。あら、頑張った証拠ですね。いかに普段腹筋を使ってないかってことですよね。いやいや、腹筋を使っていないのはお腹のミートテックを見れば一目瞭然でしょ、つば九郎くんと、一人ツッコミのようで、私がつば九郎さんにツッコミを入れているような、文章になっていますね。とりあえずサロマ湖までの日曜日5回のうち1回は晴れてくれましたね。あと4回で少しでも見栄えのするお腹にしないと、といただいております。25キロ、25キロってすごいですね。いやー、相当、そっか、だってフルマラソンが何キロでしたっけ。それもなんかちょっと正確な数字が今出てこないけど、私1キロも走れるかな。すごいですね。あ、でも走るとその足じゃなくて腹筋にくるんですかね。なんか、いや、ほとんどそのね、全然走ってないから、ちょっと私がそれがあんまり分かってないのかもしれないけど、腹筋が激しく筋肉痛になるんですね。そうですか。そしてあと4回で、あと4回のね、走る、ランニングで少しでも見栄えのするお腹にしないと、と書いてますが、つば九郎さんはそのね、そういったお腹も意識をして走っているということなんですね。こう引き締まった、お腹を目指していらっしゃるのでしょうか。あと4回は、どのくらいの距離を走るんでしょうか。あれですかね、走る前にはなんだろう、ストレッチだとか、普段もそういった体のなんかメンテナンスだったり、そういストレッチなんか、そういったことってされてるんでしょうかね。全然ね、私も運動という運動はしていなくて、それこそ東京ではですね、もうとにかく、ものすごい歩いていましたね。もう平気で1万歩とか超える感じで、なのでこうね、旭川にいた時は、車も当時は持っていたのでね、もう歩いてもなんか3000歩なんて行けばすごい歩いたなみたいなね感じだったと思うんですけど、
それがもうね、東京に行くとこの電車に乗るだけでも歩くんですよね。乗り場までね、あの階段登ったり降りたりとか、乗り場までなんかすごい遠いなとか、あのね、あの出口も何個もあったりとかしてとか、なんかね、とにかく歩いていましたので、もう歩くことが、その日常生活の歩くことがもう運動っていうね感じでしたけれども、それ以外にはそうね、家であのヨガマットを引いてちょっとあのストレッチするとかね、何でしたっけ、あのストレッチのローラーとか、なんかボールみたいのも持ってて、あのオンライントレーニングでね、一時期動画を見ながらそんなことやってた時もあるんですけど、それからあの一回ね、ジムでそのパーソナルトレーニングというものを受けてみたくってやってたことがあるんですよ、東京の時にね。あの表参道っていうね、なんともあのおしゃれなあの場所でね、そんな場所であのジムに行っていた時があるんですけれども、一時期ねお金をかけておりましたけれども、でもそのやっぱりパーソナルトレーニングってとってもお金がやっぱり高いので、まあそのジムにもよると思うんですけど、ああちょっとこれはもう続けられないなと思って、でもなんかパーソナルではないそのみんなでやるトレーニングだとちょっと私ついていけないなって思って、でそれにあの自分の体のことって全然わからないのでパーソナルをやりたかったんですね。でもちょっとねなかなか大変で、それも、やめてしまったんですよね。なので今は自分でできる範囲でなんかちょこちょこと、ね、やったりもするんですけれども、ランニングはね、昔そのまた昔にそのまた昔に、函館に住んでいた時に、ハーフマラソンだったな、函館ハーフマラソンに確か、出たことがあったんですけれども、ハーフでもですね、もう走り始めてすぐにね、もう靴が全然合ってなかったみたいで、大きな大きな水ぶくれができていることを感じて、足の裏に、そして、途中で、バスに乗り込んで棄権いたしましたなので、走っているつば九郎さん素晴らしいです。また、その後のね様子もぜひ聞かせてくださいね。お待ちしております。さあ、それでは1曲おかけしましょうかね。スーパーフライでフレアお聴きください。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈が生放送でお届けしています。さあ今日もですね、ありがたいことに続々とメッセージいただいていますのでご紹介していきます。ラジオネーム大きなみかんさんです。ありがとうございます。高橋春奈さん、フルネームで皆さんこんにちは。今日も市内を運転しながらせっせと聞いてます。ありがとうございます。そしてね、お疲れ様でございます。 FM リベール自体最近ちょいちょい聞くようになりましたと。あら、嬉しいですね。金曜日もちょいちょい聞いてると夕方の番組になんと借りてきた猫みたいな高橋春奈さんが出てるじゃありませんか借りてきた猫みたいに聞こえちゃいましたか。そっか、借りてきた猫みたいにね、ちょっとこう猫かぶって喋ってたのかなあれかな、海さんの番組かな、徳原海さんの、借りてきた猫みたいではありましたが、何にも知らなかった春奈さんの歴史を知れて得した気分になりましたとありがとうございます、そして時和公園にありがとう Me too ですといただいていますね。嬉しいですね。時和公園は家から近いので旭橋を越えて毎日散歩に行っていますよ。毎日行っても自然の尊さが感じられてとっても癒されます。うわ、羨ましい。家から歩いて散歩に行ける距離にあるんですね。あ、羨ましいですね。私もその辺に住みたいなって今日思ったんですよね。とっても羨ましいです。今は花や植物の名前がわからなくても Google カメラで写したらすぐに教えてくれますよねって、そうですよね、教えてもらっても右から左へ忘れていきますが、一瞬でも知ることができて嬉しくなります、あと5月も1週間ですが、自然を堪能していきましょいと、大きなみかんさん、ありがとうございます。確かにね、調べても調べるときはこの木って何て言うんだろうとか、この植物、このお花って何て言うんだろうってね、思って調べて、あ、そう、へえ、そうなんだって思って、なんかその知れたことにね、満足して、もう忘れちゃうっていうね、すごくよくわかりますね、お気持ちが。大きなみかんさんも自然がお好きで、そしていいですね、徒歩圏内に旭橋と時和公園ということで、非常に羨ましいです。この後は何時くらいまでお仕事されるんでしょうかね。この後もどうぞ安全運転でね、お気をつけて、お仕事頑張ってくださいね。そんな、貴重な時間にメッセージありがとうございます。続いてはラジオネームコーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。番組開始から4週目の月曜日、春奈さん、リスナーの皆さん、こんにちは。もうこの番組では皆さん共通でこのこんにちはがもう合言葉になってきましたね。どうしよう、私も冒頭の挨拶こんにちはにしようかな。なんかちょっとね、悩んできちゃいましたけれども、5月最終週、今週もよろしくお願いしますと、今日のありがとうは番組に参加できることにありがとうです。いやー、なんていい嬉しいことを言ってくださるんでしょうか。ありがとうございます。それに世の中殺伐とした事件、事故、紛争が、絶え間ないですが、一日毎日の何気ない暮らし、ラジオから流れるパーソナリティ&リスナーの話題でくすっと笑えて共感感心できることにありがとうですよと。いやー、そうですね、本当にね、なんか本当に私のね、この
何気ないかの話題でちょっとねクスッとしてもらえたり共感してもらえたら本当に嬉しいなと感じます。そして続きですが、何より愛する妻に大好きでありがとうで、作業しながら春菜さんの番組共有して楽しんでますと。いやね、愛する奥様と共にこの番組聞いてくださっているということで、いやなんかもう胸がね私もじわっとすごいわ嬉しいなっていうなんかすごい今あったかい気持ちになりました。とっても嬉しいです、ありがとうございます。そしてですねリクエスト曲を後でかけます詐欺忘れちゃったポイント貯めてたい焼き食べましょうとあらいいですね忘れても全然大丈夫ですよってね、本当に優しいですね。忘れちゃったポイントちょっと貯めといていただけますかそのポイントでたい焼きを、私がおごってもらうってね、そんなバカなっていうことですよね。私がおごれっていう話ですよね。いやいいですね、ポイントちょっと貯めといてチェックしといてください、コーヒーは豆からさん、今日もね奥様と一緒に聞いていただいて本当にありがとうございます。続けてメッセージちょっと紹介していきますね。ラジオネームきままさんからいただきました、ありがとうございます。きままさんは今日も富良野回ってきました。そうですね、きままさんは、旭川からこう富良野までこう往復されるお仕事をねしていらっしゃるということで富良野回って来られたんですね。天気は旭川と同じく午後から晴れてきてました。6号に行く途中、なんと前回出会った小狐くんにまた会っちゃった。そうですか。道路沿いは危ないから山に帰りなさいと心の中でつぶやいていましたと。いやそうですね。その小狐くんきっときままさんのことを覚えてらっしゃるんじゃないですか。でも同じ時間に通るとかっていうわけじゃないですかね、きままさんもね。どうなんだろう、偶然全然違う時間帯にまた会ってるのかな。いやそしたら随分ご縁のある小狐くんですよね。続きです。でも観光客もたくさん通る道だから車の中からおやつもらえた成功体験とかあるのかなと、惹かれないようにと祈りながらと、ね、本当にねそうですよ ね、 こうね車が走っているところに出てくるっていうことはね、もしかすると、ね、そういうのはやっちゃいけないですけれども、そういった方がいらっしゃった可能性もありますよね。でまたもしかしたらもらえるのかもなんてね思っている可能性もありますね。帰りは美瑛の道からトラクターがトレースした明るい茶色の丘の畑、そしてこれは南州にも輝く緑の芝や木々、水色の空、白い雲、農家さんのお家や納屋の赤い屋根などが見事にマッチして絵画のようです。いやそうですよね、本当にね美瑛のあのねあたりって丘と本当に、ね、絵画のようですっておっしゃるの本当によくわかるなというふうに思います。今はそういった景色が見られるんですね。毎日の仕事なんですが何か得した気分ですと。いや本当にそうですよね。まあ、私なんかはまさにね、お休みの日に気分転換とかね、自然美瑛の方行きたいなと思って足を運ぶ場所ですから、それをねきままさんはお仕事で
いつもね通っていらっしゃるということで、それをねその自然の変化をいつもこう感じられるっていうのはね本当に羨ましいなと思いますね。放送頑張ってくださいねというふうにいただきました。いや、きままさんもねその車運転されるお仕事ということで、その合間にこうね停車をしてメッセージくださってるのかな。貴重なね時間を作ってくださって本当にありがとうございます。嬉しいですね。それではですねここで、きままさんから曲のリクエストをいただきましたので、かけさせていただきます、ね、かけます詐欺しないようにねなるべく早めにかけていきたいと思いますけれども、ラジオネームきままさんからいただいた曲のリクエスト、スピッツで日向の窓に憧れて。

ここでお知らせがございます。北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介します。北海道で働く人たちの暮らしを支えてきた北海道労働金庫が2026年創立75周年を迎えます。この節目を記念して期間限定の特別な定期預金創立75周年記念特別金利定期預金つなぐを現在取り扱っています。この商品は店頭表示金利に年 0.75% を上乗せした特別金利の定期預金で、預け入れ期間は5年、7年、10年の3種類です。例えば現在の金利は5年で年 1.45%、 7年で年 1.55%、 10年で年 1.65% となっており、まとまった資金を安心して計画的に運用したい方におすすめの定期預金です。対象は労働金庫の会員となりますが、労働金庫を利用していない方もコープ札幌の組合員である方や、無料で加入できる労金クラブアソシエールに加入することで利用することができます。預け入れ金額は1万円以上から、募集期間は2026年8月31日までの期間限定となっています。詳しい内容や条件についてはお近くの北海道労金窓口、または市内五条通り9丁目旭川支店、電話0166-264231までお気軽にお問い合わせください。創立75周年を記念した特別金利の定期預金つなぐ、この機会にぜひ資産作りを考えてみてはいかがでしょうか。北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介しました。ではここでまたメッセージご紹介します。ラジオネームみゆさんからいただきました。はるなさんこんにちばんは。もう合言葉ですね。はるなさんやリスナーの皆様は、愛媛県のイメージアップキャラクターみきゃんちゃん、みきゃんくんをご存知ですか。スーパーなどのフルーツコーナーにたわわに実ったかわいいみきゃんちゃんのイラストが書いてある袋に、おいしそうな小さなみかんや大きなみかん、珍しい柑橘類が入っていて、お願い、私を、僕を連れてってと私に訴えているみたいで、この冬はみきゃんオンリーで過ごしました。あら、そのね、スーパーのあのフルーツのコーナーに、ね、そのイメージキャラクターのみきゃんが、描かれた袋が置かれていて、連れてってっていうふうに訴えているように、みゆさんは感じられたということで、ついつい、みきゃんを連れて帰ってしまったということですね。でも今は夏に向かうので、他のフルーツの方がたくさん売られていて、ちょっと寂しく思っていたら、なんと偶然に冷やして食べるととっても美味しいみきゃんのイラストが

書いてあるみかん餅というお菓子を発見。へえ、みかん餅、みかんが丸ごと入ってる。でもそれだとみかん大福かな。どんなやつなんだろう。あ、春菜さんの放送のリスナーさんに大きなみかんさんという方がいらしたなと思いながらみかん餅を買ってしまいました。私の中ではリスナーの大きなみかんさんが大きなみきゃんさんになってしまっています勝手に改名してしまってごめんなさいといただきました面白いですね。そうですね、大きなみかんさんは、愛媛のみきゃんというねキャラクターご存知でしょうか。そしてみゆさんがね、大きなみかんさんが大きなみきゃんさんとね勝手に変換されてしまっているということで大きなみかんさんにこのメッセージ届きましたでしょうか。みゆさんね、本日もメッセージいただきましてありがとうございます。さあこれからですね、まあ夏に向けてはこのみかん餅を一体何度連れて帰るのでしょうか。何回食べるのでしょうかまた違うみきゃん見つけたら教えてください。私のね、両親がね、愛媛の方にね、なんか旅行に行った時にみきゃんのキャラクターをなんかキーホルダーかなんかを買ってきてた気がしますね。なんかあったなと思ってね、可愛いですよねありがとうございます。またねメッセージお待ちしております。ここからは旭川地方気象台発表の気象情報をお届けしていきます。現在の気温から見てみましょう。旭川市5時40分現在気温 20.5 度となっています。暖かいですね。現在発表されている注意報です。旭川市に濃霧注意報が発表されています。上川留萌地方の天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本のはるか東の高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。海の波の高さは今夜は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルとやや高い見込みです。今日この後の予報です。風は西の風のち南西の風、晴れで夜遅く曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。明日の予報です。明日は南西の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方雨の見込みです。降水確率は朝6時から正午まで 0%、 正午から夕方6時までは 20% です。明日朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は26度です。明日26度の予想ですか。いやー、半袖の方増えそうですね明後日は曇り時々晴れの予報となっています。続いて5月25日月曜日、今日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院、受付時間午後7時から午後10時まで。急病内科は内科循環器科林クリニック、受付時間午後6時から午後9時まで。急病外科は大雪病院で、受付時間は午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに
市立旭川病院の夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分です。ここまで気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。

5時からお届けしてきたイブニングリベール、そろそろ今日もお別れの時間が近づいてまいりました。今日も皆さんからたくさんのメッセージいただいて本当にありがとうございました。そしてね、メッセージの中でリスナーさん同士のね、この交流が生まれたりと、とってもね、私も嬉しい気持ちになりましたし、私が番組の冒頭で毎回ね、今日のありがとうを言っていこうということでね、一日のありがとうを発表していますけれども、それにもね共感してくださったり、皆さんのありがとうを教えてくださったりしてね、とっても嬉しいです。ぜひ皆さんもこの番組始まるまでにですね、あ、今日のありがとう、こんなことがあったよとかね、ぜひ教えていただけると嬉しいです。番組始まってですね、もうあっという間にね1ヶ月過ぎていって本当にびっくりですね。もう4週目に入りましたけれども、なんだかんだですね、このリスナーさんからのメッセージに、非常に助けられてこの番組成り立っておりますので、本当にね感謝しています。引き続き番組にお付き合いいただけると嬉しいです。今日もね最後まで聞いてくださった皆様、本当にありがとうございます。それではね、明日も夕方5時にお会いしましょう。お相手は高橋春奈でした。さよなら。

0: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: ねえ、ルミって誰？
2: え？
1: さっき寝言で言ってた。
2: 寝言？
1: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
2: 部屋なんて言ってないよ。
1: 本当？信じていいのね。
2: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
3: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: セイコーマート。
6: セイコーマートアプリ、登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
5: セイコーマート。
7: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで街を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。

0: 様の進歩の調和とご発展をお祈りして、さようなら。
1: ユンピョー。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生、飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。
2: アサヒスーパードライ。
3: 三陸で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376、ホービットラウンジ青谷。
4: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 皆さんこんにちは。毎月各週月曜担当のいちごとみかんです。今日の放送はいちごと
1: クッキーでお送りします。
0: イエーイ、はい。じゃあまず最初にクッキーちゃん曲の紹介お願いします。
1: はい、1曲目はバウンディでしわ合わせでした。
0: はい、今日は2人で撮りに来ているんですけど、はい、2人とも風邪をひいています。
1: はい、風、明らかに声がいつもと違います。
0: はい、声がなんかちょっと枯れていますがよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、私たち北高のラジオを撮っている人たちはみんな放送局に入っていまして、
1: はい、そうです。
0: 先週の水曜日と土曜日じゃない木曜日に大会がありました。Nコンって合唱だったら結構有名な大会があって、ね、放送にもそれがあって、それの地区大会がありました。で、まあ、結果を話すと、はい、じゃあちょっとクッキーちゃんからお願いします。
1: じゃあ自分の担当したものから順々に、
0: はい、
1: すいませんじゃあ1日目からいこう。1日目は主にちょっと自分の声がこれ小さい可能性があってちょっと今大きくして、
0: はい、
1: 1日目は主に個人の部門ですね。なんか一人で読んだりするやつなんですけど、はい、それのアナウンス部門と朗読部門が1日目はあって、で私は、読みなんか絶対でね、あんなステージ上に一人で立つなんて正気じゃねえって

0: ってたんで、
1: うんうん、
0: まあ、あの絶対出ねえぞと思ったけど、えちょろすぎて先生にあの、まあ、あるイベントでステージ上あの学校で喋った時に、うんうん、いや声よかったよ読み出ないのって言われて、えよかったんだ出ちゃおっかなくらいの気持ちでまあ大変、まあ、ちょろいというのはこういうことで、
1: はい、
0: まあ、それで出たんですけど、まあ、見事、はいはい、全道行ったということで、
1: はい、おめでとうございます。
0: いやイエーイ、
1: そう、そうびっくりした。
0: 私が一番びっくりしました。
1: だよね、
0: その27人出てるんですね、アナウンスは、
1: うんうん、
0: 27人出ていて、で私は6位ということで、まあがうん、頑張ったな、あのマジで最終日は地獄を見ましたね。
1: ね、
0: なんかやることできることないから読みの練習して、
1: うんうん、
0: でそう1年生と読みの練習してやっとできることがあるとできたと思ったら、
1: うんうん、
0: もう8時過ぎてるみたいな、
1: ね、
0: マジで、まあ、その話はまた後でって感じで、
1: はい、
0: アナウンスありがとう。そう、後輩も一人出てるんですけど、
1: そうですね、
0: 名前が出てこない、
1: なんだっけ、
0: あそうですね、じゃあツナ君ですね、は、まあ、この今後放送に出てくるでしょうって感じで、
1: はい、
0: 彼も出てて、まあ、彼も1年生初出場で、まあ、8位ですから
1: 結構ね
0: 相当いいと思っていますが、本人に話を聞いてみたところ、うん、悔しいので次も頑張りますって言っていました、はい、いい向上心ですね。
1: みんな真面目だな、
0: ね、
1: 向上心高いな、
0: めっちゃ思いましたそれ。
1: なんか私なんかこんくそっともふーんぐらいしかなったから、
0: マジで1年生の時なんかそれこそちょっとひねくれ、うん、でこんなステージ上で誰が喋るかとか思ってたん
1: ね、
0: 誰が喋るかとか思ってたら1年生みんな参加するもんだから、あれ、うん、あれみたいな、これじゃあ
1: おう、
0: これじゃああの2年生としての、うん、あの顔が顔ない状態だから、
1: 顔ない状態、
0: こんな状態だから、まあ、出たっていうのも一理あるんですけど、
1: うんうん、結果的にいい結果だったからね。
0: よかった、これで顔があります、
1: 顔があります、
0: 抜けられます顔を。
1: ここ、ね、あの名前は出せないんですけど、結構あのとある高校のとあるいい声の人が、
0: はい、
1: あの人がタイムオーバーをかましてくれたおかげで、
0: そうおかげで私は滑り込み全能ということで、ね、まあ何でしょうかね、まあ、これで喜ぶのはクソ野郎だっていうのは分かってるんですけど、
1: いやでも 運も実力のうちだから、
0: まあ、まあなんでまあやったねって感じで、
1: そう次の大会からもういないから、
0: そうですね、
1: ほぼ3年生だからね、な何人3年生あれ、
0: なんか
1: 6分の
0: 4人、あれ
1: 4人
0: 生が2人いて、うん、1年生が1人いたんで、
1: あれか、あの栄梁のあの女の子が、女の子とクッキーちゃんだけだもんね。
0: そうですね。
1: そっか。
0: あとなんか2年生がその2人で。
1: でもなんかさ、もう1人さ、
0: 1年生の子がいますね。
1: いるよね、あの海の高校。
0: 海の高校。はい、海の高校。であと上位は、
1: うん、まあとある頭のいい。
0: 233か。2年生、3年生、3年生でとある頭のいい H 高校が、
1: うん、まあ、お隣の H 高校。
0: そうなめしていくということで。
1: はいはい、はい、
0: ちょっと許せないなこれは。
1: まあ、もうほぼいなくなるの で、
0: はい、そうですね、
1: 次から2、3位もいけるんじゃないですか。
0: じゃあ高分連で暴れ散らかしていきましょう、
1: はい、頑張ってください、
0: ね、2回目の癖して何大口叩いてんだって感じではあるんですけど、
1: 多分2回目高分連の方がアナウンスの原稿は作りやすいと思うんですよね。
0: 絶対そうですよね、
1: あの取材するから。
0: それで、まあ、なんか1年、あ、まあ、それは後の話でいいや、うん、その朗読やってた子の中でもアナウンスやってみようって子も一、
1: うん、
0: 人いたので、よしじゃこれで直属の部下が増えたぞって気持ちで、ね、
1: クッキーちゃんオタクだもんね。
0: なんか、まあ、その話もしたいな、ちょっと
1: ね、まあ、一旦大会して、ね、
0: 次に朗読、じゃあ次1日目の朗読部門、朗読部門もなかなかいい感じでしたね。
1: そうですね、
0: 力は、1年生が5人と
1: 2
0: 年生1人、タルト君ですね、
1: うん、
0: 合ってますよね、
1: 合ってますね、上限だから
0: 6人出て、まあ、タルト君は見事2位で全道、
1: はい、
0: でその1年生のうちにも思い出せ、あ、五目ちゃんですね、
1: 五目ちゃんですね、
0: が、5位で全道ということで、1年生全道すげーって感じで、やっぱ声出なかった、すでーすでーじゃねえすげーって感じで、あのでちゃんと奨励賞にも、さあ思い出せ、
1: 梅ちゃん、
0: はい、そうです、もう奨励賞にも入ったということで、割と北高の読みはこう、
1: はい、
0: レベルが高いのではって、まあちょ某 H 校には負けるんですけど、
1: まあまあ
0: 意外と北高の読みも良くなってきたのではって感じで希望、
1: 1、2年生が頑張ってくれてはい、もう、はい、いいですね、
0: はい、非常に頑張っていきます。
1: 高分連が楽しみです。
0: 高分連マジでおな今からお腹が痛いですね。
1: 早い早いな、
0: マジで早い。でもなんだあのなんだ、あ、思い出した、あ、そうだ、あの、うん、みんなの姿を、
1: うん、
0: あの撮るじゃない、読んでる姿を撮るじゃないですか、うん、を撮ってみんなの姿を見て、うん、 初めて読んだ頃は媚び下げすらできなかったのになみたいな
1: 感慨深い。
0: 親親マジで親、1ヶ月出会って1ヶ月とちょっとしかいないのにね、
1: うん、
0: かなりね親ですが、そうそう、あの立ち姿を見てて思ったのが、うん、明らかに私の立ち姿が足広げすぎて、みんなあの何ですか、直立でみんなが読んでるとしたら私だけ仁王立ちで読んでるみたいな、うん

0: は、主に番組部門、みんなで作る部門ということで、4つの部門があって、もうこの説明は、まあ、去年も多分してると思うんですけど、まあ、ずっとしますね。まあ、4つの部門があって、まあ、創作テレビドラマ、創作ラジオドラマ、ラジオドキュメント、テレビドキュメントっていう4つの部門があります。で、私が今回担当しましたのは、創作テレビドラマ部門で、まあ、3位で、まあ、全道に行きましたってことで、でも、まあ、なんか、だよなみたいな、なんか勝ったって感じ、いや、
1: 順位が？
0: そうですよ、
1: あ、そうなの？
0: あれじゃないですか、完成度が明らかに上部、上2、あ、2、1位、2位が明らかに完成度が高いので、
1: 確か
0: あ、
1: にね。
0: やっぱ、ここだよなみたいな感じで、まあ、まあ、腑に落ちないっていうのが待ってるんですけど、まあ、改良す、ちょ、言葉が出てこなかった。まあ、今改良、まあ、テストも機械じゃね、近いんですけど、近いんですけど改良していくということで、絶望が目に見えています。そうですね、前のラジオで話したマットサイエンティストは、絶対に前のラジオで話した記憶があるんで、
1: そっか、もう1ヶ月前だもんね、
0: やば、
1: 撮ったのが。
0: そうですね、
1: もう私リベールこんな言ってないけど大丈夫なのかなって思っ
0: ちょって
1: 。
0: と思いました。最近あれ言ってないな、これ再放送とかでなんとかなってんのかなみたいな感じで、だって、まあ、前回のことは何も覚えてないんですけど、まあいいや、まあ、ちょうど多分私のドラマを撮り始めたのもそのリベールのあたりだと思うので、そう思うといろんなトラブルがあったなと。
1: そうだね、飛んだもんね。
0: データが飛んだということで、ゴールデンウィーク最終日とその次の日ぐらいに、総勢4シーンぐらい撮った記憶があるんですけど、4シーンのデータが全部SD カードの破損によりぶっ飛びまして、まあ、作品出さないかみたいなとこまでちょっと一瞬悩んで、
1: あ、そうなんだ。
0: ちょっと悩んだんです
1: マ
0: よ。
1: ジか。
0: 今からこれ撮り直したとて出せんのかみたいな。その何せ1年生の時間もそのドラマに1年生を2人起用してるんですけど、相方のタルト君は、まあ、正直どうでもいいとか言ったら本当にごめんなんだけど、まあ、彼は、まあ、やってくれるであろうと、まあ、信じてはいたんですけど、正直入ったばかりの1年生の時間を食い潰すのが非常に申し訳なくて、これは諦めるかみたいなところで、いや、まだ間に合い、1週間だったんですよね、その時で。あと1週間ぐらいで、ふーって感じで。よっしゃいって感じだったけど、まあ、朝早く来て、夜遅
1: そ
0: く
1: う
0: 帰って
1: ね。
0: を繰り返し、完成しました。もう完成度とか言ってる場合じゃないんですよね。だから私は完成度じゃなくて出せたことに驚き、なんだっけ、編集完成させなきゃいけない日も、その編集ソフトがクラッシュして、
1: もう
0: 1
1: 本当
0: 日
1: に
0: 分の
1: ね。
0: 編集データが飛んで、なんでこうもこうなんだみたいな。ふざけるなよ、こんなとこで自前の不憫キャラは発動しなくていいっていうイメージで、まあ、よく完成したなって、ね、これはうぬぼれなんですけど、
1: 頑張りました。
0: ありがとうございます。きっと、撮影時のエピソードは、話せば話すほど、あ、
1: 長
0: 違
1: い
0: う、
1: ですね。
0: 長いですね、これは。
1: 終わらないですね、
0: 終わ
1: きっ
0: ら
1: と。
0: ない、マジで。その起用した、つなくんが、めちゃくちゃセリフの読み間違いをするんです
1: そう、
0: よね。
1: す
0: ちょっ
1: る
0: とそれはあり
1: ね。
0: ますよね。わかりますよね。
1: なんでそこ間違えるのってと
0: そう。
1: ころで間違えるから。
0: 彼はきっと、その、セリフという文章が、まあ、目の前にあったとして、それをまず読む、普通の人はこれを読むじゃないですか。彼はそこを読まないで、そこの2手先ぐらいを多分、
1: ね、保管してるよ
0: そう、
1: ね。
0: 保管してるん
1: 保
0: ですよ。
1: 管す
0: 一
1: る
0: つのセリフを
1: な。
0: 保管してるから、なんか、ちょっと、あ、はい？みたいな。まあね、まあ、それも含めて面白かったですけど。本人も自覚してて、それが自覚してて、いや、本当意
1: 自
0: 味わ
1: 覚
0: か
1: し
0: ん
1: て
0: な
1: る
0: いことばっかり言ってすいませんっつって、こいつおもれえなって感じで、面白い男ってやつですね。何を言ってんだろう。ってな感じで、一旦テレビドラマはここで脈を閉じるじゃねえわ。
1: 脈を、幕 を閉
0: 幕を
1: じ。
0: 閉じます。
1: 次なんだっけ？
0: ラジドラで
1: ラ
0: す
1: ジドラ
0: ね。
1: か。
0: ラジドラ勝手
1: 今
0: に
1: 日
0: 話そう。
1: いないけ
0: そう
1: ど、
0: いない。
1: タルト君が
0: はい。
1: 作り、まあ、なんだっけ？何チーム？ 5？ 5 か。4。
0: 何がですか？
1: 出てたチームが。5
0: 5です
1: チー
0: ね。
1: ム
0: どっち
1: 中？
0: も5です
1: あ、そっ
0: ね。
1: か。5チーム中の4いけるやつか。
0: で、2位ですね、彼
1: そう、
0: は。
1: 2位です。
0: あ、
1: なんか、
0: いいやんと思って。
1: ね、NHK の審査員の先生が、なんか一番褒めてたよ
0: そう、気
1: ね、
0: に入ってたみたいで、
1: あれ。ね。
0: 僕は好きですね、みたいな感じで。
1: すごい、なんか、点数表も見たら、なんか
0: いい感
1: 一
0: じ
1: 番高
0: の、
1: い 気がした。
0: 点数をつけられてて、うん、あやっぱ気に

0: いられるって大切なんだなと思って、
1: ね。
0: そう、彼の作品の、まあ、一番、彼は独自の世界観を持っている方なので、もうラジオも他の作品が青春系と来る中、なん
1: ね。
0: か学校の中の出来事とかをこうドラマにしたものって来る中で、彼は突然戦争ものを出してきたので、明らか
1: ね。
0: に年齢もこう何歳だったかな、二十何歳とかの設定だったはず
1: なん
0: なんです
1: か、
0: よね。
1: 戦争だからいいと思うんだけど、高校生テーマなのって
0: それは、
1: 思っち
0: 思
1: ゃっ
0: いつつ
1: た。
0: ある。
1: 思ったけ
0: 思った
1: ど、
0: けど、
1: まあ、いっ
0: まあいい
1: か。
0: か、去
1: 入
0: 年
1: 賞
0: も、
1: したから、
0: そうです
1: いっ
0: よ、
1: か。
0: 優勝したものが正義ということで、
1: そうだね。
0: 去年もなんだかんだ戦争もの多くなかった、なんか結構
1: そ
0: 聞いた気がす
1: う。多
0: る。
1: かった。なんか、地区はそうでもないけど、全
0: 全
1: 土
0: 土、
1: は
0: そう、
1: 本当
0: ぜ、
1: に、
0: 戦争。
1: もうまた戦争かよ、みたいな。
0: そう、
1: ラ
0: なん
1: ジ
0: か、
1: ドラとか、ラジドキは本当に、
0: 爆発音とか、まあちょっ
1: そ
0: と、不謹慎、めちゃくちゃ不謹慎なことを言う
1: う。
0: と、まあ、大変音で表現しやすいっていうインパクトのある音が使えるので、
1: そうだね。
0: まあ、そういうところは、まあ、あると思うんですけど、まあ、戦争もので彼は2位をいったということで。
1: はい。
0: はい。
1: 彼もね、初
0: 彼、
1: 編集。
0: そう、その話 をし
1: あ、
0: た
1: そう
0: かっ
1: だ。
0: た。
1: 最後。
0: 彼本当におじいちゃんで、その普通今に生きてる高校生なら、その中学校で、まあ技術でパソコンのいじパソコンプログラミングとかやるじゃないですか。でっていうか、そもそも今のが社会的に、まあ、私の学校ではギガスクールなんとかみたいな、政府のあれでタブレット配られたりとかするじゃないですか。あれで私はパソコン配られたので、それで、
1: iPad じゃなくて？
0: そうです。なんかの、クソ雑魚ノート PC を、マジで雑魚いんですよ。なんか、2桁ギガ入らない？ 4 ギガぐらいだった気がする、容量。4ギガで何ができんだよと思って。
1: SD カードじゃ
0: マジで本当にゴミすぎて。で
1: ん。
0: もまあ、それのおかげで、パソコンの基本の操作わかるんですよ。まあ、ショートカットキーもそうだし、保存するとか、もう至って普通の作業を彼はなぜかわからない。全部、あなたは技術の授業を受けてきてないんですか、みたいな。なんで、シャットダウンの方法がわからないって言われた時
1: もうバ
0: は、
1: カったれ。
0: もう何を言ってるのこの人と思って、もう本当にその日から彼のあだ名はおじいちゃんになりまして、じゃあタルトおじいちゃん、
1: もう
0: タルトおじい
1: 介護
0: ちゃ
1: してたも
0: ん、もう
1: ん
0: ずっ
1: ね。
0: ともう俺がやるっつって、一生マウスを奪い取ってたんですけど、彼はよく初編集で
1: ね。
0: いけたなって心から思っております。
1: 彼も徹夜してたしね。
0: いや、それはそうですね。
1: やっぱ持って帰れるからね、ノートは。
0: そう、持って
1: 私
0: 帰
1: たち
0: れる
1: は
0: のが
1: 持っ
0: ず
1: て
0: る。
1: 帰れないから。
0: 私はだから朝早く来て遅く帰るというごり押し
1: そう。
0: 手法を使って、これからもテレビを担当するってなったら、ああ、また朝早く来るんだなっていう。
1: そう
0: まあ、彼にしてはよう頑
1: い。
0: 張ったって感
1: よう頑
0: じ
1: 張っ
0: で。
1: た。
0: まあ、
1: 朗
0: 一番
1: 読
0: の
1: も
0: 問
1: ね。
0: 題は、そうですね、彼は朗読も入賞したので、まあ、一番の問題は、SE がおか、SE の効果音のバラン
1: 本当
0: ス
1: にあれ
0: が、
1: はでかかった。
0: もう効果音のバランスがおかしいという。マジでおかしかった。セリフじゃなくて効果音しか聞こえないみたいな。
1: ね。
0: よくもその状態で2位になったなっていう感じはあるんですけど、私は効果音にこだわりがあるので、
1: はい。
0: いちいちチクチク言っていこうと思います。
1: じゃ次はラジオドキュメントかな。
0: はい。
1: 今日いないけど、なんだっけ、あだ名、みかんだ。みかん、やばい、や
0: や
1: ばい
0: ばい。
1: な。3年目なのに
0: 3
1: な。
0: 年目やばい。
1: みかんが作りました。
0: そうですね。
1: テーマが、北高生を解読、
0: 解
1: なん、
0: 読。なんだ、北
1: 北高
0: 高
1: 生
0: 生とは
1: の、
0: みたいな。
1: そう、北高生の探求み
0: み
1: た
0: た
1: い
0: い
1: な
0: な、そうですね。
1: やつでした。
0: ああ。
1: それをなんか、全土に行けたんですよ。
0: はい、そうですね。
1: で、なんか、チーム数が思ってたより少なく
0: そ
1: て、
0: こが今回少ないん
1: そう、
0: だと思って。
1: 去年は結構あったの
0: そうです
1: に、
0: ね。
1: やっぱ去年ないと、違う、去年が多いと少なくなるのかな。逆になんか去年テレドラが少な
0: そう
1: く
0: です。3
1: て、
0: 校しか出てなかっ
1: 行
0: た
1: け
0: か
1: たん
0: ら、
1: だ
0: 私
1: よ。
0: はそこを狙っていったのに、
1: なんか
0: 余裕
1: 多
0: で
1: かっ
0: 5
1: た
0: 校
1: し
0: 出
1: ね。
0: て、へえみたいな。
1: みたいなね。そう、テーマがね、難
0: 一
1: し
0: 応
1: く
0: そう
1: て、
0: なんですよね。
1: そう、某 H 先生に、
0: はい、某 H 先生来
1: そう、
0: た。
1: よくここまで持ってきたねっ
0: い
1: て
0: や、
1: 言われたって喜ん
0: そう
1: でで ます した、
0: ね。
1: みかんは。
0: 私もラジドラについて、いろいろ言ってほしいっていうのは言ってたじゃないですか。本当にいろいろ言いたい気持ちはあるんです。もうなんか手伝いたい手伝いたいってすっごい強く思うんですけど、
1: どう手伝
0: 内
1: った
0: 容
1: らいい
0: が
1: か
0: 難しすぎて、
1: ね。
0: ちょっと難しいみたいな。
1: これはね、本当に どう口出していいか分かんないみたいな。
0: そう、なんか変に口出したらよく分かんない、あの

0: な意味わかんない発言かもしれないじゃないですか、
1: うん、ね出せない
0: 出せない、その感想とかも本当はめちゃくちゃ言いたかったんですけど、うん、ある感想あると思ったけど、
1: うん
0: 難しすぎて言語化できないみたいな、
1: 言語化できない、
0: いや本当にちょっとそれは、私の経験不足ということで、まあまあまあどうしよう、これから、
1: うん、
0: あの、北高生と戦っていくということでは
1: い、
0: あのそのラジオドキュメントには、うん、その北高生が、まあ、従順であるみたいなテーマを主に取り扱ってるんですけど、はい、そのなんか課題をちゃんと終わらせ なんだかんだ文句言いながらも終わらせたりとか、うん、みたいなことらしいんですけど、
1: うん、
0: そのエピソードの中で、
1: はい、
0: 私が夏休み課題が終わらなくて、
1: はい、
0: 最終日4時までやっ、あ最終日じゃないですね、もはや当日4時までやって当日4時までやって、
1: はい、
0: なおかつ終わらなくて6時に起きて、はい、そういつも6時半に起きるところを6時に起きて、おうおう朝ごはん、あいやキャンセルしてないな、まあ、そこはどうでもしとして早起きしてやって、そやっとそこで終わらせた記憶がありますね、うん、で、まあ、だけど、まあ、睡眠時間は2時間ということで、そんな状態で
1: やばい、
0: そんな状態であの夏休み明けテストを受けたところで、
1: はい、
0: ぐっすりおやすみなさい、カフェイン決め込んだんですけどぐっすりおやすみなさいでした
1: 不健康な啓発警察の模範すぎる、
0: はいすいませんでしたあれがでっかい会場で流れた時が、
1: うん、
0: ちょ一番ちょ恥ずかしかった、いや一番は嘘だ、ごめん、一番はごめんじゃねえ、
1: はい、
0: すいません、一番は嘘ですね、まあ3番目ぐらいに恥ずかしかったから
1: 3番目
0: まあ、そうですね、2番目は、うんまあ、自分がテレビドラマで霊障系を
1: 演じ、
0: そうだ霊障系、そうだテレビドラマに話は戻ってしまうんですけど、
1: はい、
0: 霊障、その、あの霊障系のなんか、うん、まあが外野
1: が
0: いるんですけど、キャラがいるんですけど、まあ、ちょいモブ役、本当に二言しかセリフがないモブ役で、その撮影の時に私以外、うん、私と役演じてる人以外いなくて、
1: うん、
0: あもうこれ私がいるしかないかと思って、
1: うん、ほうほう、
0: 本当は別の人に任せ押し付けるつもりだったんですけど、先輩とか、
1: うん
0: うん、それだったんですけど、
1: うん
0: まあ、今忙しいし、
1: いなかったんだ、
0: そうですね、なんだっけあの時、まあ、なんか
1: もしか
0: なんかなんかそうですね、なんかやってていなかった時で、
1: うん、
0: まあじゃあやるかと思ってやったんですよ、
1: うん、
0: そしたらなんか1年生に爆受けして、
1: ね、
0: 一生それでいじられて、
1: うん、
0: 肩書き霊障系の先輩っていう
1: 最悪
0: カスみたいな肩書きがついて、それ褒めてんのかいみたいな、ね、これから霊障系でやっていきたいと思います、
1: はい
0: 悲しい、まあ、これがじゃあ私が大会で恥ずかしかった2番目ですね、
1: うん、はい、じゃあもう1位は多分私が予想ついてるんですよね、
0: はい、この流れで、
1: はい、いちごは今回テレビドキュメントっていうのを担当して、あの北高体操っていうのが北高にはありまして、
0: ね、奇妙な体操です、
1: 奇妙な体操、
0: マジで奇妙、本当に
1: 日本史の某 S 先生の発言を
0: 奇妙な体操
1: だね、なんだろう、まあ、奇妙な体操がありまして、
0: はい、
1: それについてのドキュメントを作ったんですけど、競争率がとても激しくて、
0: めちゃくちゃ高かった、あれ
1: 全校出してきて、まさかの
0: びっくり、まさか9全部へみたいな、
1: 去年は7だったのにな、
0: おかしいな、それのせいで私来年テレビ時担当するのが非常に怖い、はい、でもこの流れだと担当するんで、
1: まあ、
0: 心が痛い痛い痛い痛い痛い
1: 痛い痛い痛い痛い、でまあ全道には行けなくて、まあ泣きました、
0: はい、もう絶対に私だったら泣きます
1: なんかもう頑張って泣かないようにしてたんですけど、なんか赤瀬先生とかがなんか惜しかったねって、あ行っちゃった、あやばい間違えた、まあ、顧問の A 先生 が聞かなかったことにして、もう3回くらい私言ってんだよな、もう
0: A 先生気づかなかった、もうさらっと呼びすぎて気づかなかった、
1: ね、これが状態すぎるから、そう A 先生には頑張ったね惜しかったねってよくやったよとか言われるから余計悲しくなって、なんかでお家に帰ってお母さんにも言ったら同じようなことを言われて、ポテト食べるかいとか言われたからまあ泣いて、でまあ泣いた上にそのポテトの塩分のせいで翌日むくんでむくんで、本当に
0: そうですね、企業なのに次の日
1: そう本当にむくんじゃったみたいな、
0: あっちゃ
1: むくんだのは金曜日で、
0: はい、
1: なんとかそう金曜日にアイプチを買って、
0: はいはいはい、
1: ごまかしたんですよ、
0: はい、
1: 土曜日、そう土曜日遊んだんですよ、
0: あそうです、ね、
1: みかんとク
0: ッ
1: キーちゃんと、
0: はい、そうですね、
1: ヒヤミーアウトケーキっていうのをやって
0: やりましたね、
1: 楽しかった、
0: あれおもろい本当に
1: そうで友達があのクッキーちゃんの昔の推しキャラ の、
0: はい、
1: あの妖怪ウォッチの

0: オロチを見て、オロチがいるって言ってオロチがいて神って反応してきて、
1: その端結構端っこに刺したんですけど、見つけてきて、わなんか感じると思って
0: 同じ匂いを感じるとか言ってきて、いやおもろと
1: 絶対に感じる、私も感じます、同じ匂いがプンプンと。
0: でも結構その友達は多分オロチは一緒だけど、クッキーちゃんとは絶対に違う、
1: まあ、じゃあスタートが
0: 好きだと思うけど、はい、あの人は結構アイドルが好きな人だから、はい、どっちかって言ったらみかんタイプかな。
1: なるほど、
0: なんだろう、わかんないな。でも
1: スタートが同じだったということで、
0: オロチで
1: スタートしてオタクの道に進んだということで、
0: う
1: ん、
0: どっちにしろオタクですね、あの人は。多分このラジオを聞いてないので言わないんですけど。であとなんだっけ、あそうで、テレドキのクッキーちゃんの一番恥ずかしかったことは、その北高体操がラジオ体操第3っていうのが実はあって、
1: はい、
0: まあ、それの動きを実はダンスをやっていたクッキーちゃんにやってもらいました、はい、
1: そうですね、13年やってました。
0: 何13年、
1: はい、
0: 長いな、
1: 長すぎ、無駄すぎ、
0: 結構覚えるの早かったもん。
1: あれほ
0: んと、いやそれこれやってとか言ったら、
1: そんなに早いですかあれ。
0: 早い早い、私だってうんうんうんみたいになるからまあそんなにめっちゃむずいわけでもないから、
1: ね、けどちょ、まあ、また奇妙っていう、
0: でそう、
1: さすが北高体操の元ネタみたいな感じで。
0: でもそれ流れた時って会場笑ってた。
1: えそれより前の、
0: うん、
1: あの
0: 図解
1: タルトの、そうですね、
0: あ筋肉、
1: くせ者ですね、
0: あくせ者、
1: くせ者っていう、あのタルトくんが、
0: うん、
1: くせ者っていう、まあ、ちょっと説明のしようがない、そうやっていうシーンで、
0: うん、
1: 受けてた気がする。
0: そっか、
1: まあ、あの気持ち悪い体操はあくまで気持ち悪い体操だったということで、
0: はい、あとなんか意外とそう図解っていうのがあって、
1: そうですね、
0: それがなんか感想にも書かれてたんですけど、ヒエログリフとか、
1: そう、私はずっと象形文字だと思ってます
0: なんか東高からめっちゃ来て、あなんか世界史履修者かなみたいな
1: あれは、
0: うん、
1: あ本当に古代の文字
0: 見えるよね。だってなんかよく見てたらなんかマッスルポーズしてるんで、どっかで今度見せれる。
1: え、そうなんだ、やばい、うん、1年通って初の発見。
0: 本当に最初にもらった時も友達と、え、これ筋肉じゃんとか言って、
1: え、そうなんだ、やばい、
0: やばい、2人とも声が出てない
1: そうなんだやばい、そうなんだとか言って、
0: マイク拾ってる、
1: 拾ってたら、まあまあ、聞き苦しい放送でありますが、
0: はい、
1: 許してほしいということで、はい、
0: まあそんな感じで、まあちょっと恥ずかしい思いをさせました、はい、大画面で。
1: そうですね、みんな犠牲になりましたからね。
0: そうですね、みかん以外、あでもみかんも
1: 最後の
0: 後半映ってるんで、もう全てを犠牲にして、
1: いいですね、なんか集大成みたいな感じで非常に大好きです、
0: は
1: い、
0: その集大成は審査員には受けませんでした、残念ながら。
1: ちえちえ、私も面白いドキュメントを作っていきたいと思うので、
0: はい、
1: いつかあれが参考になります。
0: はい、なるといいなあははは。まあ地区大会はこんな感じで、
1: はい、
0: 全道大会が6月の16から19に千歳市であります。
1: はい、
0: でなんと
1: なんと
0: なぜかホテルがエスコンホテルということで、
1: は
0: い、
1: めっちゃ
0: 楽しみ。そうで、なんかエスコンに、私おパンチウサギ大好きなんだけど、
1: はい、
0: おパンチウサギが来るらしくって、
1: その
0: グッズが売られるっぽくって、
1: そんな
0: 暑い、
1: 偶然ありかよ。
0: だから最終日とかほぼ発表だけだから、
1: そうですね、
0: あのその後にワンチャンエスコン行けないかなみたいな。なんかさ、ご飯とかも美味しいって言うじゃん、
1: はい、
0: 高いけど、高いけど、
1: 高いけど、はい、
0: 高いけど、
1: 高い、
0: ちょっと私の腹は満たせません、あんなのでは。
1: 多分そう、高いくて、まあ、量が少ないという、
0: はい、フレンチ
1: 観光客価格。
0: そうだね、きっと。
1: まあですが、
0: アメリカとかの観光客、おうチープって感じだ
1: もんチープやだやばい
0: 感じなんだろうなみたいなね。
1: もう非常に楽しみですよ、
0: ね、
1: もう今考えてるのは、
0: はい、
1: 夜何のカードゲームしようかなっていう、もう大会のことについて考えろっていう分かってはいるんですけど、
0: もう、ね、みんなはねちゃんと番組とか個人のこと考えてほしいんだけど、はい、私はもう何にもないからもう大会まではこき使われ、こき使ってもらい、もう大会はもう遊ぼうみたいな感じなんですよ、は
1: い、もう、いや大会の夜は遊ぼうと思って、
0: うん、いや遊ぼう遊ぼう、大会はちゃんと見ます、
1: はい、大会はちゃんと見るんで、あのメリットハリですね、
0: う
1: ん、これ。
0: そうですね、
1: まあ、やっぱ楽しまなきゃ損じゃないですか、そんな、
0: ね、
1: そのいつも普段行かない場所まで行って、
0: そうそうそう、
1: 普段泊まらないようなホテル泊まるなんて、
0: うん、
1: 楽しまなきゃ損ということで、
0: 何しご飯も楽しみだな、
1: 楽しみだな、普通にちゃんと楽しみなんだよな、
0: ね、いや本当に何しよう、
1: なんかクソまずいもの今考えてるのは、
0: うん、
1: まあ、クソまずいものかクソ臭いものを何か

0: 買ってって男子に押し付けようかなっていう。
1: 百味ビーンズ。
0: あ、いい、やりたい。
1: あるかな、でも
0: なんか言ってんのか、何でもいいからとりあえずクソまずいものをなぜか買っていきたいと。
1: ドリアンジュースの
0: もの。そう、ドリアンジュースで思いついたんですよ、先輩の。
1: あれ本当にね、あ、本当にガソスタの味ガソスタを食ったことはないけどガソスタの味だから本当に本当に、あの車の中拭いてくださいって渡されるじゃん、
0: はい、
1: 布を、
0: また
1: それ、 あれに塗ってあるあの洗剤
0: やばい
1: の匂い、
0: あの、はい、
1: 本当にあの匂いで
0: やばい、死ぬ。その先輩が、あの、うん、何ですか、ご両親からもらった。
1: 深川の道の駅でなんかポップアップやってたから買ってきたって、なんか弟にドリアン、私に白桃っていう、なんでドリアンを弟が飲むと思ったのと思って、どう考えても飲まないでしょ、もう中1なんだよと思って、
0: はい、
1: でそう、どうだったの反応って、ちょっと怒られたとか言っててそりゃ怒るわと思って、
0: やばい、
1: 普通白桃でしょ飲みたいのは。
0: そりゃそう。そのドリアの話を聞いた時ビビッと、 うちの放送室にはその醤油があるじゃないですか、2年ものの醤油の、うん、その初めて、うん、その牧田校放送局は昼休みに駐在って言って、
1: うん、
0: そのなんか放送室で過ごさなきゃいけないみたいなお仕事があるんですけど、うん、初めての金曜の駐在で、
1: うん、
0: 男子3人と、うん、私のまあ、結構癖強い駐在なんですよ金曜って。
1: あ、そうなんだ。
0: 初めての時に醤油のこの2年賞味期限の切れた醤油の活用方法について考えるっていう討論が起きて、
1: うん
0: うん、そこでなんか飲むか、それあるじゃないですか、飲むみたいなふざけた話を遠目から見てて、うん、そこのドリアンジュースとビビッとあって、
1: うん、
0: これはこいつらにまずいものを食わせるべきなのではと思って
1: やばい、
0: あのいじめがいがありますよ。
1: いじめがいがあります。
0: まあ、だから、うん、その目標は、まあ、カードゲームを持っていくことと、
1: はい、
0: なんか、まあ、トランプ飛ぶのと、なんか、なんか持っていきたいですね、新しいの。と、ね、まずいものを持ってきということで、結構クソ野郎ですね。
1: じゃあ私は、ねるねるねるねとかそういう系がやりたいです。
0: やりたい、やりたい。
1: ちょっとみんなでねるねるねるしよう。ねるねるねるねとは言わず、なんかあの、チーク菓子系、
0: チーク菓子やり
1: クラシエのやつ。
0: ちょっと持ってこい1個。
1: なんか言うわ、もう。
0: 持ち寄せよう。お金に余裕のある人は、どうせあんなの500円もしないで、
1: しないしない、
0: 買いますからね。
1: デラックスネテルネルネルネとかじゃない限りしない。
0: デラックス買いたい。
1: デラックスやる。
0: やばい。その、まあ、じゃあなんかチーク菓子買って持ってこう。
1: はい。
0: 前日の買い出しで。
1: 修学旅行でやったんだよね。中学の。
0: はい。
1: なんか一人、なんか一人でやってた。
0: 一人でやってたんだ。
1: つかめる不思議玉。あれ普通に美味しいんで。
0: 俺一人でやってたのおもろすぎて死ぬ。
1: はあ。まあそんな感じで、
0: はい、
1: まあ、大会の話は終わりにして
0: 一旦
1: 曲に入ります、
0: はい、
1: 2曲目はサカナクションで怪獣です。

0: 2曲目はサカナクションで怪獣でした。
1: はい
0: はい、何話そうかな。
1: で結局何話そうかを忘れてましたね、
0: はい、じゃあまあ、今日は何の日かということを、はい、まあ、調べていきます。
1: じゃあ 何の日タイムのつなぎ話でもするか。何の日タイムの
0: 待って今ね、
1: え
0: 今さ何の日タイムか調べようとしてさ、
1: はい、
0: なんか Google の履歴が出てきてさ、
1: はい、
0: あの昔の中学校の先生がね、
1: はい、
0: 昔イタリアに行った話をしてきて、待って今日は何の日って言ったら月曜日ですとか聞いたら ぶっ殺していいですか。まあ、そんなんではなくて、
1: はい、そのイタリアは何、
0: イタリアに行ってなんだっけ、ぼったくりバーに連れてかれたとか言ってて、
1: おもろすぎる、
0: なんとか払えたんですよとか言ってきて、でそれを現地の人に話したら、君はそこで払えなかったら殺されてたよみたいな、どうやらマフィアだったっぽくって、イタリアの、え怖みたいな、その話をめっちゃ笑いながら言ってきたから、
1: おもろすぎ
0: はぁと思って、でなんか日本だったらさ東京湾に沈めるとか言うじゃん、はいはいはい、からイタリアだったら地中海に沈めるとかなのかなと思って、でも地中海ってサメいるよな、危ないよなと思って、地中海サメって調べたとか出てきて、
1: やばい、おもろすぎ、話がどんどんどんどんなんかつながって
0: くる、おかしくなっちゃった。
1: 東京湾だったらね、私にもお得意の、うん、うんとかこうな、どうしよう、もうバレてもこの際バレてもいいんで、金山湖、まあ、私の地元には金山湖っていう、まあ、湖があるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: まあ、この際いいかなって感じで、
0: うんうん、
1: まあ、金山湖があって私の上等区は金山湖に沈めるぞなんで、
0: そう、サルトくんはもう5回ぐらい沈めて
1: はい、沈めてますね、多分。いやどうなんだろう、まあ、カヌーで引かれてくれればいい。
0: あ、金山湖でカヌーするんだ。
1: できますね。
0: あ、そうなんだ。なんかさ、え、まあ、クッキーちゃんの、
1: はい、
0: 地元の道の駅に行ったら、
1: はい、
0: そのカヌー部と、
1: そうですね、
0: なんだっけ、アイスホッケー、ん、
1: カーリング、
0: カーリング部のやつがめっちゃ出てきて、
1: そうですね、
0: そんな部活あるんだみたいなのを昔行った時に見て、あとなんか私道の駅、あの、
1: はい、
0: 阿寒の方に行く時に、阿寒なんか南部を通った
1: 、あまあいいんですけど、
0: を通って、はい、エンガルに行って、で
1: やばい、むずい、チリができん、
0: うん、なんか私も分かってないんだけど、そっからアカンに行くみたいなのしてて、
1: はい、
0: なんかアカン、違う、エンガルか南部の道の駅でご飯食べてから行くみたいな感じだったんですよ。
1: 絶対やめた方がいい、はい。
0: でなんか昔やこの

0: 回行った時なかったんだけど、なんか道の駅でなんかカツ丼みたいなのがあって、
1: あ、まあ、あった
0: あった
1: あった、
0: あそこ美味しいとか思ってたんだけど、まあ、この前行ったらなくなって、
1: あのなんか食べ物系は、
0: うん、
1: あの新たに増えた、
0: うん、
1: あのモンベルの方とかに、
0: うん、
1: 多分行ったんで
0: 吸い取られた、
1: 吸い取られて、まあまあ美味しいんじゃないですか地元民はやっぱ行かないじゃないですかそういうの、
0: うん、
1: なんで、まあ、となんか友達とちょっと遊びに行ったりとかしたら、うん、まあ行くのかなみたいな、しばらく食べてないんで思い出せません味を、地元の味は思い出せないそうですね、いいや、南フラのエピソードは、
0: うん、
1: もういいや、これで隠さなくて済んだくな、済んだくなったじゃねえや、済まな
0: ちゃった、
1: 済んだので、
0: はい、
1: もういいですね。いや、じゃあこれを、うん、これをに便乗して、はい、私はじゃあ常に放送で南フラのを押すっていう、
0: はい、
1: みんな移住して、
0: はい、
1: 畑移住して一次産業について、うん、あの幸せな老後を送ろう送りましょう。まああのそれなりにめ、あのスーパーも、まあ、あるし、うん、まああの競合してる場所ないんで高いらしいですけど。スーパーもあるし、スーパー1個しかないんで、競合がないんですよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: まあ、なんでちょっと値段はあれらしいんですけど、スーパーもあるし、ほうほう、コンビニもあるし、
0: ふんふん、
1: まあまあまあ、バスも3時間に1本あるから、隣町に、はい、あるんで、まあ、うん、老人でも暮らしやすい、多分、あ、介護施設いっぱいあるんで、
0: ああ、
1: はい、いっぱいあるんで、ね、働き先も、
0: はい、
1: もう迷わないということで、みんな移住しよう。
0: で、なんだっけ。そうカツ丼で今思い出したことがあって、はい、なんか小4くらいの時に私カツ丼が好きだったんですね、
1: はい、
0: 好きな食べ物が。それを弟に言ったら、なんか誕生日会とかあるじゃん幼稚園とかの、
1: はいはいはい、
0: あれの将来になりたいものがなんだっけ、それまでなんかゴリラジャイアンとかだったのにいきなりカツ丼屋さんとか言ってなんでですかって理由聞かれて、お姉ちゃんがカツ丼好きだから
1: かわいい、かわいいけど
0: 私のカツ丼好きがバレるという、はい、なんかえお姉ちゃんカツ丼好きなんだみたいな、
1: ね、やばい死ぬ。
0: で、まあ、サメからそれてそれて、今日は何の日調べると
1: 今日は
0: 5月25日月曜日ですとか言ってきてマジで腹立つ。
1: 25th
0: で食堂車の日って書かるんだけど、食堂車って何、食堂車とは何ですか。
1: それでエピソードが出せるかどうかなんですよ
0: ね。食堂車、あー鉄道で移動しながら食事を提供する、
1: はい、する車両するサロ、あ
0: する車両、
1: あ
0: こんなん こういうやつですね。
1: えすごい、
0: こんなん乗ったことないんだけど。
1: 乗ったことないっていうか JR すらほとんど乗らない。
0: そう、えなんか
1: 本当そうですね、さっきの南富良野につなげると、
0: うん、
1: 南富良野には富良野まで行く JR がつながってたんですけど、
0: うん、
1: 廃線になったので、
0: うん、
1: 私が中3の
0: 時しかないのか。
1: そうですね、で3時間に1本のカスバスとか行ったらごめんなんだけどまあそんなバスしかなくなったということでは
0: い、はい、
1: まあ、私は JR に乗らない人なんですね。だから
0: なるほどね、
1: 全道大会あれ JR 乗っていくじゃないですか、
0: うん、
1: なんでそれがウキもうそれがウキウキすぎて、もうそっからなんか遊園地と勘違いしてる節あるんで、もうそれもう昨日地図で、
0: うん、
1: JR こうやって辿っていくんだなって旭川からのこうあれを見て楽しんでましたね、
0: うん、いい
1: 何してんだろう大丈夫かな。それより乗り越えるべき定期テストがあるのは、
0: はい、まあそれは置いておいて、
1: まあ、置いておいて、
0: 定期テストはもう知らない、
1: 知らない、まあ、あの どうせ前期中間なんで、
0: うん、
1: はいもう、はい、もう高2、
0: ま、
1: になったからもうこういうなめたこと言いまくって、
0: そう、ね、1年生はもうちゃんと勉強しないとみたいな感じだもん、
1: ね、なんか心痛いっすね。私去年確かに去年の、
0: うん、
1: その今時期は、
0: うん、
1: 絶対に3週間前から勉強しましたからね。
0: えら
1: 3週間前から勉強して数学が、
0: うん、
1: 数 A 70点台、
0: あすごいね、
1: 数1か数1が、うん、50点台ということで、はい、もうあ3週間前から勉強するのって無駄だと思って、
0: うん、
1: その時生物も悪かったんですよね、56点、うん、覚えてる56点、
0: うーん
1: あもう無駄だと思って次のテストから1週間前になり、
0: うん、
1: 次のテストから4日前になって、
0: はい、
1: でも、成績は右肩上がりということで、
0: すごいね、
1: なんでだよ本当になんでですか。頑張った人が報われる社会をください。
0: 逆に私1年生の1学、うん、前期中間が一番悪かった
1: かな。あマジですか、
0: うん、なんかだいたいあのまあ順位は出ないんだけど、ここら辺にいるとしたら、いつもねここら辺にいるとしたらここら辺ぐらいだったのね。
1: あ
0: 100120何ぼとかだったから最初のテストが、あんみたいな。

0: そんな感じでそれだけで、テスあと食堂車からなんでテストの話になったんだ、
1: これが脱線の力。
0: はい、であとは広辞苑記念日、
1: 広辞苑、広辞苑のエピソードがある。
0: 広辞苑って何みたいなね、開いたことないかも。
1: なんか一時期、うん、なんか頭おかしいシーズンがあって、うん、その国語辞典から元素記号を探して、うん、なんかあるじゃないですか、元素記号のあの、うん、あの何表記、うん、あれ、記号か、記号で、うん、あの物質名みたいなのが調べたら出てくるんですよ、うん、国語辞典でも。それを片っ端から全部探してノートに書き留めるっていう、うん、結構頭の悪い遊びをしてて、うん、一時期それにハマってましたね。マジで何が楽しかった、今もありますねそのノートが。なんか、ね、何が楽しかった、なんかまあもう分からなくもないですよ、このいっぱいのこのさページの中から、はいはい、こうあの言葉に出会うっていう、まあ、よかっこよく言えばそうなんですけど、うん、まあ、っていうのが楽しさがまあ分からなくもないけど、でもこれやってたの小4とかなんで、
0: うん、
1: 本当に頭のくとち狂った、ね、そりゃとち狂った高校生になるよなみたいな。その最近1年生が入ってきた放送局に思ったのは、うん、
0: はい、
1: こうなんて言うんですか、放送局には陰キャとか陽キャとかないんですね。
0: そのないですね、
1: あの頭がとち狂ってて他の人と馴染めない人が集まってくるんですね、うん、陰キャとかじゃないですよ、馴染め、だからちゃんと話せば、うん、なんかめちゃくちゃ話すし、うん、みたいな。だから陰キャ陽キャとかじゃなくてただとち狂ってる人が多いなっていうのを、
0: うんうん、確かに、
1: めっちゃ見て思いますね。まあまあ、そのうちの一人が私とち狂いです、うん、私とタルトも、まあ、相当なとち狂いなので、
0: は
1: い、
0: まあ、タルトくんは結構、
1: うん
0: うん、
1: まあ、3年生がいなくなった後、はい、そのうちらカオスの代ってつけてたじゃないですか、うん、確かにあの時その先輩方に比べたら、その卒業先輩方に比べたら、うん、カオスだなっていう自覚はあったんですけど、うん、またこの代を見た時に、いやカオスとかいう言葉で抑えられないぞと思って、ね、なんて名付けようかなみたいな。
0: なんだろうね、カオスの
1: カオスの最上級、
0: カオス、カオサ
1: ー、カオスです。
0: なんだカオスの最上級、カオスってそもそも日本語
1: 混沌もはやカオスはカオスで混沌は混沌で、なんか混沌の方が混沌っぽくないですか、うん、何言ってんだ、
0: う
1: ん、
0: 混沌の方がなんか重大
1: そう、なんか深刻そうだから、じゃあ混沌の代ですね。
0: 混沌の代、
1: マジで混沌という言葉が似合いすぎている。
0: あとなんだろうね、混沌の台、カオス、
1: カオス、キテレツ、
0: キテレツは、もうキテレツは私たち
1: 三人衆でついてるからね。
0: そう、B リアルあるじゃないですか。
1: はい、
0: ね、あ、グループ機能があって、グループ名がキテレツ三人衆、違う、キテレツブロードキャスト、
1: あ、そうだ、キテレツブロードキャストで、で入っ、今年の男子3人を、うん、ポンコツボーイズと呼んで。ね、今1年生女子図を何と呼ぶかっていう
0: ね、なんだろうね、
1: なんか一人一人違うじゃないですか、こう、そうだね、総称できない、
0: 10人と
1: 色、本当に10人と、あそこは10人と色、ポンコツはポンコツだし、キテレツはキテレツなんですけど、
0: ね、私たちがキテレツになるのは追われてる時だけだから。
1: そうですね、
0: 普段は別に普通の人なんだけど、
1: あの、ね、大会近くなった時のキテレツさはちょっともう、うん、ね、まあ迎えたくないなという感じで。
0: そう、カラオケに行った時かな、キテレツになる
1: の。あれはキテレツでしたね、風邪ひいてんのに、
0: ね、
1: カラオケに行き、
0: うん、
1: 見事風邪にかかっていくと。
0: そう、
1: 楽しい。
0: 絶対にあれはカラオケのせいなんだよね。
1: いや、それあのあるじゃないですか、コロナの時、うん、冬なんかカラオケ行くなみたいな、
0: うん、あれの意味がよく分かった、
1: よく分かった、あ、こんなにちゃんと感染すんだと思って感動すら覚えました、ね。
0: そんななんか飛沫飛ぶような歌をみかんが歌ってたわけでもないのに。そ
1: う
0: です
1: ね、しっとり美しい歌を歌っ て、うるさかったのとしかといったら私なんですよね。
0: そう、その次に私はもう何歌ったっけ、あ、そう、モナキだ、
1: モナキ、
0: モナキを
1: モナキとリアルフェイス、
0: そう、リアルフェイスだ。そう、家でモナキ覚えたいんだよねとかお母さんの前で言ったら
1: 、はい、
0: 私はまず歌からだわとか言ってて、お母さんも覚えようとしててい
1: いね。お母さん、
0: うん、
1: いいな、お母さんと曲の趣味が一切合切大合切合わないんですよね。
0: 私が最近の流行りを教え込むから、はい、そうで、昨日その跳ねた跳ねた歌ってたから、
1: はいはいはいはい、
0: 今流行ってんでしょ、夜の踊り子って、あ、そうだよみたいなね。
1: すげえ、うちのお母さんも歌を覚えのっせいから、おっせいとかね、聞いてないから言っちゃうんですけど、
0: うん、
1: まああの、うちのお母さんは、うん、まああの、なんて言うんですか、あの、動けない

0: 運動
1: 動
0: で
1: け
0: き
1: ない。
0: ない、できないタイプなんで、まあ、伴ってなんか、まあ、1個を記憶するのに大変時間がかかる。はい、年。This is 年。ごめん、こんなこと言って。で、本当に、だから私は今週末、妹が中学生になったので、それの体育祭に行かなきゃ、そう、メンヘラなんで私の妹は。そう、なんか行ってあげないと、まあ、なんか地獄を見そうなんで行くんですけど、そう、メンヘラリレーじゃねえや、
1: メラリ
0: メンヘラの体育祭で私は保護者リレーに出されるということ で、
1: はい。
0: そのまずお母さんは走れないんですよ。もう大変走ったら、もうなんか全力で走って2歩目ぐらいで多分アキレス腱切るんじゃないかレベルの、まあ、運動不足で、お父さんは走れるんですよ。な、意外とそう、人生で全力で走った姿を1回しか見たことがないんですけど、意外と速いんですよ。で、その人生で初めて見た、その全速力の1回で彼は怪我したので、まあ、私は、運動不足と運動不足のハイブリッド、それは私が出るしかないよなって感じで、
1: 運動音痴。
0: そうですね、
1: あ、そっか。
0: 2人出たのどっちか出たら家庭が回らなくなるんで、仕事に行けないか家事ができないかの 結構地獄みたい
1: なる
0: な、
1: ほど。
0: そしたら
1: 若いから。
0: そう、若手が行くしかないよなっていう、はい、うちでした。
1: そう、なんか今の運動エピで思い出
0: はい。
1: した話が、思い出したってほどなんだけど、この前の土日結構大会詰め
0: そう
1: ウ
0: で
1: ィー
0: す
1: クだった
0: ね。
1: じゃん。なんか土曜日にうちのお父さんとお母さんと
0: は
1: 弟と犬で川行ったらしくっ
0: い。わ、生き
1: て、
0: て。
1: あ、これみかんには話したんだけど、多
0: は
1: 分ひより、あ、だったぷ、ひよこちゃん、
0: い。はい、どうも。
1: クッキーちゃんは聞こえてなかったと思うんだけど、
0: はい。
1: なんかそう、犬を連れてって川行って、
0: はい。
1: 結構ね、この前行った時はいなかったらしいんだけど、結構いつも犬いるエリアなのね、
0: は
1: 川で。で、そこでもうお父さんがおだっちゃって お父さんが あんまおだたないタイプなんだけど、なんか、なんだろう、結構みかんと似てるのね、タイプが。
0: い、はいはいはいはい、
1: で、首じゃない、なんだっけ、これ、リードつけてるんだけど、外しちゃったとか言って
0: あ、
1: て、
0: すごい。
1: 外したら流されたらしくて、犬が それでもうどんどん流されてってお
0: い、
1: とか言って
0: かわい
1: て
0: そう。
1: どんどん、そう、ラブっていうんだ、犬の
0: はい。
1: 名前が、ラブが遠くなってったんだって言うから、で、お母さんが焦って川まで入っちゃったので、お父さんがもう、お母さん死んだらダメだと思って、行かないでって言って、行かないでとか言ってて、
0: 死ぬ。
1: で、お父さんがラブラブって、
0: はい。
1: お父さんも川にちょっと入って、お母さんが川から出て、なんか、そしたらラブが泳いで戻ってきたらしくって、
0: すげえ、さ
1: 戻っ
0: す
1: てき
0: が
1: たっ
0: ワン
1: ていう
0: ちゃん。
1: か、岸まで行ったらしくって、
0: は
1: で、お父さんの方に戻ってきたらしくって、もう、ああ、よかったよかったみたいになったって話をしてて、もうみんなびちゃびちゃになったみたいな、もうパンツもびしゃびちゃになったとか言ってて、で、なんかしかもすりむいたらしくって、大丈夫、それ破傷風とかなんないとか言っ
0: なり
1: て、
0: ますよ。気を
1: 危
0: つ
1: な
0: け
1: い
0: てく
1: な
0: だ
1: と思っ
0: さい。
1: て。で、話をして、もうなんかお父さんがすごい反省してて、なんかもう俺が踊ってリード離したからとか言って で、なんかその私がもう部活も疲れたみたいな結構愚痴った後に、お父さんめっちゃ真剣な顔で「ななちゃん今日さ」って言ってきて、川に行ったんだけどさ、とか、何、川で死体でも見つけたの？とか思って びっくりして、何？と思ったら、その流された話を聞いて、で、その、ああ、よかったね、流されなくてみたいな感じで、なんだっけ、まあ終わったんですけど、
0: やばい、
1: そ
0: お
1: う、
0: も
1: だから
0: ろすぎる。
1: 結構ね、運動音痴なの、うちの犬も、犬なの
0: 犬
1: に
0: も運動 音
1: そう、なん
0: 痴いい
1: か、
0: な。
1: 足4本あんのにこけるから、なんでやねんと思って 冬滑るじゃん。私が滑るのは分かるんだけど、犬も滑って、なんであんたが滑るの、犬、足4本あるでしょと思って、
0: いいな。
1: それなのになんか泳いできたっていうから、で、それで結構その日は結構甘やかされてて、お菓子を結構もらってて っていう話でし
0: いい
1: た。
0: な、ペットいいっすね。両親はちょっと動物アレルギーで飼えないんで、
1: あ、そうな
0: ペッ
1: ん
0: ト
1: だ。
0: は夢のまた夢ということで。
1: 私ね、なんか図書館って言ったら分かる？
0: 全然わかりません。
1: 私も分かんない、どこにあるのか。なんか結構クマ出るらしいんだけ
0: あ、
1: ど、
0: 熊だ、来た。
1: なんかそのクマでカナヘビを取ってきて2、3回育てたことがあって、なんか
0: わあ。
1: 1匹しか取ってないのに気づいたら子供生まれてたみたいなこともあって、 結構ねうち

0: なんか拾ってきたペットを飼う率が。
1: いい、私は、うん、あの過去公園でイモムシを見つけて、うん、イモムシを公園で飼おうとして、うん、まあ、バケツに入ってましたね。あのバケツにこうあの草と石と、うん、まあ、なんかイモムシが暮らしそうなあれを入れて、うん、こうその中にイモムシを入れて、うん、明日もまた見に来ようと思って、うん、あの開けっぱにすると鳥とかに食われそうだから、うん、そのバケツの上に石をかぶせて帰ったんですよ、うん、次の日イモムシいると思って開けたら、うん、もうすごいアリが群がっててイモムシはその中で緑色のはずなのに白くこけて死んでましたので、あの時ね、命の儚さっていうのを知りましたね。あ、生き物を飼うってこういうことなんだってね、そのたった一日の出来事で。マジで
0: イモムシ、
1: イモムシね、イモムシね、可愛いんですよね。
0: うん、
1: まあ死にましたけど。
0: 死にましたけど。なんか小学校の時のさ、はい、アゲハチョウとかを育てたのね。
1: わ。
0: でっかくなったから、あ、もう話してあげようみたいな感じでみんなで話したのね。
1: はい、
0: その瞬間カラスに食われて、
1: そうみたいな。やばい。なんかそんなことあるんだ、ちゃんと。
0: ね。
1: 弱肉強食を知るんだ。
0: 弱肉強食だった。
1: なんか、
0: うん、
1: ガのガってなんか、
0: うん、
1: アガじゃないわ。チョウってなんか。うん、でもガでもいいのか、そのサナギになるじゃないですか。
0: うん、
1: あれ切り離して、
0: うん、
1: なんか真っ二つにあのサナギを切り離して、
0: うん、
1: その間にあの透明のプラスチックの管を刺すと、
0: う
1: ん、それで羽化するらしいんですよ。めっちゃ気持ち悪い。それを突然今思い出してすっごい気持ち悪くて、
0: うん、
1: その上と下は生き物なのに、
0: うん、
1: ここに明らか人工物が挟まってるんですよ。
0: うん、
1: 大変気持ち悪いのを今思い出して、みんなも調べてみてね。
0: なんて調べればいい、
1: なんでしょうかね。ガサナギ切り離すみたいな、
0: ああ
1: ちょっと
0: ガ
1: 地獄みたいな、ね、話題なんですけど、これあ、やばい。
0: ガサナギ切り離す、
1: マジで気持ち悪いんですよ。キメラみたいな、このキメラを布教する。布教って何なんだ、私も調べよう。
0: うわ、キモ。いや普通にキモいな。うん、普通にサナギがキモい。
1: いや普通にキモい。
0: まあ、サナギがキモいって話は、まあ、これくらいにして、なんでこうなったんだっけ。
1: 何を話してたかも忘れました。
0: なんだっけ、運動音痴の話からなんか
1: そうだ
0: 犬の話になって動物の話になったのを覚えてるんですけど、まあいっか、
1: まあいっか。
0: はい、まあじゃあ今日はこんな感じで、
1: はい、
0: お送りしました。今日はいちごと
1: クッキーでした。
0: はい、じゃあ最後に、曲を流して終わります。はい、最後の曲は米津玄師でレモンです。
1: はい、
0: はい、さようなら、
1: さようなら。
0: はい、はい、夢ならばどれほど良かったです。

皆さんお元気でしょうか。1年の12分の5が過ぎていこうとしています。世界トップの音楽を皆さんと共有するエンターテイメントレディオショー、原田和則の音楽で食。改めまして、音楽ジャーナリストの原田和則です。今回は恒例のジャズニューディスク特集。ロックミュージシャンも巻き込みながら常に移り変わっているジャズの世界にどっぷりと浸っていただけたらと思います。原田和則の音楽定食ジャズニューディスク特集、最後までお楽しみください。

体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。

0: 歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 旭川買い物公園の放送局 FM リベールからお届けする原田和則の音楽定食。今回はジャズニューディスク特集と題して、出たばかりのものから比較的最近出たものまでジャズの音源からお送りします。最初は日本ではレッチリの愛称で親しまれているロックバンド、レッドホットチリペッパーズ。そのベーシストであるフリーが初めての自己名義のアルバム、オノラをリリースしました。私は彼の演奏をニューヨークで行われたオーネット・コールマンのコンサートで見たことがありますが、今回のアルバムはより一層ジャズへの愛情を前面に出し、フリー自身、ベースのほかトランペットも演奏しております。本日はここからフレイルドという曲をお届けしましょう。主なメンバーはフリーのベースとトランペット、ディーン・トニー・パークスのドラム、ジョシュ・ジョンソンのピアノ、ジェフ・パーカーのギター、その他ジョン・フルシアンテがトリートメントという役割で加わっております。

原田和則の音楽定食、今回はジャズニューディスク特集です。続いてはジェフ・ベック、ナイン・インチ・ネイルズ、ディアンジェロなどと共演するベテランベーシストのピノ・パラディーノと気鋭シンガーソングライターブレイク・ミルズの合作 That Wasn't a Dream からお届けします。このコンビなんですけれども、今年の3月にドラムのクリス・デイブ、電気サックスのサム・ゲンデルと共に来日しましたが、リスナーはもちろん演奏家自体もですね、今までにない音楽の世界を体験しているような凄まじく新鮮なライブでした。これからおかけするアルバムの世界ももう過去になっていたものという感じですが、これはこれで傑作ですので、ぜひお聴きください。演目はヒートシンクとタカ、TAKA ですね、タカかテイカか分かりませんが、以上2曲聴いてください。

ピノ・パラディーノとブレイク・ミルズの合作 That Wasn't a Dream からお届けしました。次は国際的な活動を続けるキーボード奏者ビッグユキの新作はいかがでしょうか。ホセ・ジェームズ、ア・トライブ・コールド・クエストから新しい学校のリーダーズとの共演まで、まさに神出鬼没な活動を続けております。今回のアルバムジョン・コナーでは自身のピアノとニュートーンというですね AI オーディオプラグインとのコラボレーションも行っております。本日はここからなお得意のプログラミングと共演したドーン、そしてニルバーナのカバーでリチウムをお聴きください。

原田和則の音楽定食、今回はジャズニューディスク特集です。次は昨年来日を果たしたブランク・ホームズ、別名タイラー・ギルモアのアルバム After the Town Was Swept Away からお届けしましょう。かつてはボブ・ブルックマイヤーなどと交流したジャズの作編曲家でしたが、現在はカセットテープを自分の楽器としてテープループやエレクトロニクスを取り入れた音楽を作っております。本日は After the Town Was Swept Away、それからクレイルファミリーポストオフィス、それからキンシップ1をお聴きください。

旭川買い物公園の FM リベールからお送りする原田和則の音楽特集。今回は恒例のジャズニューディスクです。ラストはこの番組の放送日5月25日で満102歳になるマーシャル・アレンの演奏です。サンラーアーケストラに生涯を捧げてきた重鎮で、100歳を過ぎてから初めての自分のアルバムを発表。これはギネスブックものの記録だと思います。本日は彼のアルバムニュードーン新しい夜明けからサンラの名曲エンジェルズ&デーモンズアットプレイ、天使と悪魔が遊ぶという感じですかね、これをお届けします。

旭川買い物公園の FM リベルからお送りする原田和則の音楽定食、本日は恒例のジャズニューディスクでした。お便り、近況、その他募集しております。詳しくはradio@fm837.com および FM リベルまで。そして次回からは再評価高まるピアニスト、最近彼の名盤アルバムをテーマにした劇映画もできましたが、この再評価高まるキース・ジャレットの音楽を3回連続でお送りします。奇才ならではのスリリングな世界、お楽しみください。原田和則の音楽定食、次回もお楽しみに。

最近、もしかしたら、自分は人見知りなんじゃないかなって、ちょっと思ってまして。この前、久しぶりにゴルフコンペに参加しまして、で、その日初めて、その会う人、初めましての人と一緒にゴルフするっていう、僕以外知らないみたいな、状況になりまして、あれ、俺今日この人たちと何喋ろうみたいな。いや、ゴルフは昔学生時代に僕部活でゴルフやってたので、ゴルフはまあ多少は慣れてるんですけど、ただまあ学生時代はね、大体同年代の人と一緒にゴルフするんで、そんな会話に困るみたいな、ことはないんですけど、こう社会人になるとやっぱゴルフって社交の場なんでね、あれ、俺今日何喋ろうかなみたいな。 でまあいろいろ会話話しかけてくれたりとかしてね、ありがとうございましたみたいな感じなんですけど、なんかああいう場面でもグイグイいける人いるじゃないですか。なんかそういう人はすげえなと思いますよ、本当。人見知りしない人、そうな、よく行くコンビニの店員さんとかね、すごい喋りかけてくるっすよね。あの人も多分そういうタイプの人なんでしょうね。 そういうタイプの人。 なんかお弁当となんか飲み物を持ってね、会計レジ並んで、ね、レジのとこ出したら、あ、今日はこのお弁当食べるんですねみたいなこと言われて、ね、内心、いや、そんなとこチェックしないでと思いながら、 そうなんです、はい、食べますみたいな。あれちょっと恥ずかしいんだよな。コンビニの店員さん

そんな喋りかけてこないよね、普通ね。あの人すごい喋りかけてくんだよな。うん、とか、この前もなんか居酒屋のね、カウンターに、多分その日初めて来たであろうお客さんが、ね、カウンター越しに店員さんとめっちゃ喋ってるとかね。うん、僕そこまでできないんですよね。 すげえなと思いますわ。うん、本当だよ。石崎隆のおにぎりの

はい、今週も始まりました石崎隆のおにぎりの具の時間でございます。はい、人見知りの人見知りでもないと思ってたんだけどな。僕あの介護の仕事の方ではね、全然その日初めて会うおじいちゃんおばあちゃんにはね、全然グイグイ喋りかけれるんですけど、なんかそうじゃない場面だ、あれ仕事だからできんのかな。いや考えたら営業職の人ってグイグイ行かないといけないですからね。いや、あんまグイグイ来ない営業職の人もいるだろうけど、なんかね、たまにこう会う、グイグイ来る人、行く人、なんか僕ああいうことできないんですよね。なんかほら、あんま人に嫌われたくないのでだけどそういう人って嫌われる人も多いけど好かれる人も多いからな。なんかそういうとこ見習ってみたかったな。今からかあんま変わる気ないけど俺はい、ですね、この番組ではたくさんのメッセージリクエストお待ちしております。はい、メッセージリクエストはメールアドレス radio@fm837.com radio@fm837.com または FM リベールのホームページ、リクエストメッセージのところから必要事項記入の上で送信いただけますので、よろしくお願いします。たくさんのメッセージをお待ちしております。はい、では1曲目、ザ・コースターズで焼けてやっく。

はい、ザ・コースターズでヤケティ・ヤックでした。はい、ヤケティ・ヤックってどういう意味なんでしょうねお前がかけたんだろみたいな感じですけど、なんか一応なんかそのかける曲とか、まあ、もちろんリクエストあってかけれるものあればかけますけど、まあ、僕の方で選んでかける場合にはなんかいろいろ曲、あ、この曲なんか楽しい気分になるなとか、いうので選んだりとか、あとはまああんまり有名じゃないけど聴いてほしい曲とかをかけていこうかなと思ってるんで、だけどそのあそこまでその例えばこの英語の歌詞はこうでああだみたいなとこまでは、洋楽もよく聞きますけどそういう聞き方はしてないんで、あんま歌詞の内容分かってないで聞いてることも多いんで、はい、許してください何の話だ。はい、あ、メッセージをいただいているので読んでいきたいと思います。ショートスモール竹上さん、月9の石崎隆のおにぎりの具をこよなく愛するショートスモール竹上です。ありがとうございます。先週の話題ですが、今も昔も僕の好きなタイプは巨乳できつい顔をしためぐみさんですめぐみさんね。そう、先週僕が好きな女性のタイプを聞かれてどぎまぎして自分で自分を気持ち悪いなと思ったっていう話をしたんですけど、はい、それのアンサーですね。巨乳できつい顔をしためぐみさんです。L サイズの石崎さん、似てる人紹介してください。似てる人紹介してください、お願いします。金髪の巨乳の方でも大丈夫です、待ってます巨乳できつい顔しためぐみさん、めぐみさんなんか僕最近のめぐみさん好きですね。めっちゃ色気が半端ない感じがしますけど、若い頃のグラビアアイドルの時より、今好きですね。おめえの聞いてねえよってことかなお前の聞いてんでねえよ、俺に紹介しろよってことですか、竹上さんでも紹介ね、この紹介っていうのはあれ、そのリアルの方でそういう人を紹介しろってことなんですかいやでも僕どうなんだろうな、周りでじゃねえな、女性と知り合った時にこの人巨乳か巨乳じゃないかみたいなとこであんま見ないんで、例えばリアルの知り合いのね、例えば友達とかに「お前誰か巨乳の子を紹介してくれよ」って言われても「あれだ、巨乳の子誰だ?」みたいなぐらいあんまり意識してないんですよね。あんまそこを見てないというか、違うとこ見てますけどねえ、いやもちろんなんかねそういうの強調してる 服装とかねだったらなんか目にね入って見ちゃうことはあるかもしれませんけど、この子おっぱい大きいなみたいなふうにはあんま見たことないんですよね、正直。なんかね、道端ですれ違いざまにでかって思うように見ることはありますけど、それはもう本当になんかその女性自身も強調してる服を着てるとかじゃねえかな多分。

だからちょっと紹介する人は今いないっすね。巨乳の子。きつい顔ならね、まだなんか、顔の印象から入るからな。きつい顔の女の人は、なんか、

0: 聞いたことねえな。だいたい男性女性がいる場でそういう話をしてても多分女性って本音で言わないでしょ。うん。ねえ、こういう人が優しい人が好きですみたいなことの方が多くない？多くないってなんかね。でも多分女性同士で話してるのは結構えぐいこと言ってるはずなんですよ。多分ね。なんかよく言うじゃないですか。結構女性同士の飲み会のこう下ネタの具合が度合いがすげえって。なんかね、その女性同士で言ってる私はこういう男が好きだみたいなのをちょっと聞いてみたいですよね。うん、全然あれですよ、男女で言ってるけどもしかしてね、そういう、なんていうんですか、そういうジェンダーに当てはまらない、のもちょっと気になりますけどね。で、男性の方でこういう男性が好きだとかね、女性の方でこういう女性が好きだみたいなこともあるでしょう。そういうのもちょっともしね聞いてる人いたら送ってみてください。読みますから。ね、なんかそれこそ本当に結構本音の部分なのかな、好きな女性のタイプ。どうかな、俺は本音で加藤ローサが好きなのかな。そう、なんかそう、先週僕その好きな女性のタイプ聞かれてどぎまぎして、俺なんて答えてたかなと思って最終的に加藤ローサですって答えたっていう話をしましたけど、でそれを聞いた友達がね、お前昔から加藤ローサって言ってんなっていう。もう多分20年ぐらい言ってる気するんですよね。それが俺の本音か。ぜひちょっとそういうメッセージを、これもなんか募集してみますか。ねえ、はい、じゃあ2曲目いきます。島崎智子さんで元気でいて。
1: 久しぶりの一人暮らしは慣れてきたかい、楽しんでいるかい、建て替えたままの公共料金

島崎智子さんで元気でいてでした。はい、もう一つメッセージいただいてます。ラジオネームすーちゃんママさん、こんばんは。こんばんは。18日の放送で歌っていたしっぽ、とっても心にグッときました。ありがとうございます。特に言葉じゃなく顔見るだけでってフレーズが好きです。歌詞と石崎さんの声、歌い方全部が合わさってとっても癒されました。疲れた時、辛い時に聞きたいです。どこかでまた聞けるのでしょうか。また聞けるのを楽しみにしています。これからも東京から応援しています。ありがとうございます。東京から、ほう、東京でも聞いてくれてる人がいるということで励みになります。ね、基本旭川のコミュニティ FM なんでね、もういろんなところで聞いてくれたらなと思いますけれども、疲れた時、辛い時に聞きたいです。そんなこと結構あるんでしょうか。一応歌のかけらで歌ったものについては、僕の各種 SNS に上げてますので、もしよろしければ検索かけていただいて、チェックしていただけたらなと思いますし、ちょっと TikTok もちょっとやってみようかなと思っておりますので、ね、なんか TikTok 今までやってなかったですけど、結構やっぱ上げてる人多いですよね。なんか旭川の、ね、スナックとかなんかスープカレー屋さんとか、あれこのお店 TikTok やってたんだみたいなことを、これも久々に中見たら、ね、結構 みんなどこもかしこも上げてんだなと思いましたんで、ちょっとそっちもやってみたいと思います。あ、もちろんリクエストくれたら歌いますよ。はい、では、次のコーナー行こうと思います。歌のかけら。はい、本日2回目のショートスモール竹上さん、こんばんは。こんばんは。いつもメッセージ読んでいただきありがとうございます。ショートスモール竹上です。歌のかけらなんですが、スマホの中の私でお願いします。正直意味は分かりません。私の心の叫びなのか本音なのか表面上の言葉なのか…SNS は怖いですね。笑い。まあ SNS 怖いのかな。めっちゃ曲上げてるけど大丈夫かな。はい、まあ、実はこのメールね、2、3週間前に届いてて、でその頃になんか3つぐらい歌のかけらコーナーこうかぶってたので、順番に上げてまして、でちょっと今週になってしまいましたけど、竹上さんすいませんね。スマホの中の私、ちょっと作るのに苦労しましたけど、なんていうんですかね、スマホの中の私って考えてたら、俺のスマホの中は基本あんまり誰にも見られたくないなと思いまして、あんまこう見ないでくれっていう感じで作ってみようかなと思いまして。ね、曲調もちょっと遊び心を遊んでますんでね、ちょっとなんていうんですか、今日こそ軽い気持ちで聞いてみてほしいなというふうに思います。はい、では聞いてください。スマホの中の
私。はい、タイマーす。

いかがでしたでしょうか、スマホの中の私。ちょっと演歌調で作ってみましたけど、これで何ていうんですか、来てたメールのストックは終わりましたんで、またぜひいろいろ歌のかけらを送っていただけたらなというふうに思います。一度送った方も2回目3回目と送っていただけると助かります。よろしくお願いします。はい、今週の金曜日、29日金曜日、札幌の平岸になりますフライヤーパークさんで歌います。19時30分オープン、20時スタートになります。2500円ベッドドリンクオーダーお願いいたします。私の他にトーマタカシさん、ノッカーズアツシタンピンさん歌いますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。はあ、なんか今日はちょっとおっぱいの話多かったですね。ぜひこんなタイプの人が好きみたいなね、送ってきていただけたらちょっと面白そうなんでね、女性の方もよろしく。終わっちゃう。また来週聞いてね。

0: げ回転しててもいいっすか。
1: やだ
0: だよね、普通んとこ行こう。
1: 海、アワビ、甘エビ、トロとイクラ、
0: ガピン、それ全部でイクラ。ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
1: あ、もしもし、あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: 今の誰？
1: 間違い電話。
0: まあ、いっか、いや、よくねえな。
1: まあ、いっか。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
2: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
3: ねえ、ルミって誰？
4: え？
3: さっき寝言で言ってた。
4: 寝言？
3: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
4: 部屋なんて言ってないよ。
3: 本当？信じていいのね。
4: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
5: ああ、トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
6: お近くの旭川トヨペットへ。
0: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

5月26日火曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もお付き合いください。薄曇りの空、今日はですね、曇り時々晴れの予報、気温が上がる見込みなんですよね。週末から日中の最高気温20度を上回る、平年よりも高い日が続いている旭川、昨日が23度まで上がりました。6月中旬並みの気温だったんですが、今日はですね、さらに季節先行きます。25度夏日を上回る26度まで上がる見込みになっているんですよね。暑さ対策をしながらの1日、この時間お伝えしていますように、買い物公園周辺はまだ上空ね、雲のエリアが多くなっているんですが、この後晴れ間も見えるという予報です。日傘、帽子、マストアイテムに今日はなりますね。また日中は半袖姿で歩くという方が多くなりそう。脱ぎ着のしやすい服装でお出かけを過ごしいただきたいと思います。暑さ対策イコールしっかりと紫外線対策も今日はしなくてはいけませんね。今日なんですが、降水確率、この後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。そして今日から明日にかけて晴れ間が続く見込みということで、明日もですね、降水確率が低いんです。明け方から明日の午後6時まで 10%、 その後深夜0時まで 0% なんですが、あさっての木曜日から金曜日、土曜日にかけてのこの3日間、1週間予報でですね、天気変化が大きくなる3日間となる見込み。昨日から変わりましたね、予報がね。木金土はですね、降水確率が 70% から 60% と高くなります。それだけに今日明日の穏やかな天気であったり、また晴れた明るい空、貴重になってきますね。暑さ対策ということではね、早めに水分補給も皆さん進めてください。例年もね、この番組で皆さんに呼びかけていますけれども、喉の渇きを覚える前の水分補給、特に今日はね、夏日の予報となってます。暑さにまだまだ私たち一人一人慣れていませんからね、休憩休息も取りながらコンディションをどうぞ整えていってください。ではこの時間入っています道路情報、交通情報をお伝えします。まずは8時現在、4分ほど前の旭川市内主要幹線道路渋滞情報をお伝えしましょう。神楽岡です。219号線、神

倉岡四条13丁目付近を先頭に下り線渋滞の情報です。なお道央道をはじめといたします道北エリア高速道路、この時間通行止め速度規制の情報は入ってきていません。そして JR の情報なんですが、 JR 道内各列車この時間運休遅れに関する情報は入ってきていません。また新たな道路情報交通情報入りましたら番組内お伝えいたします。今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。さあ今日はですね、今年最も高い気温観測するかも旭川知れませんのでね、車で移動されるという皆さんも積極的に水分補給ですね。あとは外の風も感じる時間帯も取るように心がけてくださいね。さあ今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストもお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com HIROMI アットマーク FM837.com ファックスは 22-83-07 番でお待ちしています。

さあ、今朝のモーニングキャッチ、渋めのクリス・レアのボーカルでゆったりとスタートしました。フールをお送りしました。さあ、今年に入ってからの旭川の最高気温なんですが、今月16日に観測した25度を上回る 25.6 度なんですよね。それに迫るかまたは上回るかもしれないという今日の日中の最高気温予想、26度となっていますからね。この時期一度二度違っても季節が一気に進むという、そういったね感覚になります。暑さ対策もちろんなんですが、今日はですね花粉症対策も、皆さんね日々ね、しっかりとしてらっしゃるかと思いますが、今日ですね旭川白樺花粉の飛散量がやや多くなる見込みという予報を、そして明日に関しては白樺花粉飛散量多くなる見込みということなんですよね。この時間買い物公園周辺は上空まだ曇ってますね。さあ、今朝この時間から何分後ぐらいにね、この雲のカーテンは明るく光となる時間になるんでしょうかね。少しでもね穏やかな天候が続くといいですね。 JD サウザー You are only lonely

セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

0: トヨタ車全車種取扱開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: 83.7

モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。まずは旭川面の記事からです。旭川市は昨日、ヒグマの糞が確認されたとして、旭川市旭山動物園に隣接する旭山公園と旭山動物園内、旭山公園内の三浦庭園を閉鎖しました。閉鎖期間は2週間ほど予定しています。旭川市によると、昨日正午ごろ、旭山公園利用者から糞の目撃情報が寄せられ、専門家が旭山公園園内2カ所と近接市2カ所の合わせて4カ所で熊の糞を確認しました。旭川市は付近に監視カメラを設置して調査を続け、新たな熊の痕跡や目撃があれば延長もあり得るとしています。変わって一面です。旭川市で2024年、留萌市の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職、内田理子被告23歳の裁判員裁判初公判が昨日、旭川地裁でありました。内田被告は罪状認否で、監禁罪の起訴内容を大筋で認めた一方、殺人罪などを、私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていませんと否認しました。検察側は冒頭陳述で、被告らが高校生を橋の欄干に座らせて何度も怒鳴り、何らかの有形力を行使して高校生を落下させたと指摘。突き落とした行為がなくても殺人罪が成立することは明らかだ。被告らの言動のせいで実質的に転落させたと評価できるのであれば、殺人罪の実行行為と言えると主張しました。不同意わいせつ致死罪については、わいせつ行為が行われる中で、高校生が死亡していることから成立するとしました。弁護側は、被告らが高校生に、私ら帰るから勝手に帰ればと言い、橋の上に携帯電話と4000円を置いて立ち去ったとし、高校生が自宅に帰るものだと思っていたと反論。不同意わいせつ致死罪に対しても、高校生を全裸にさせたことと落下の因果関係がないとし、不同意わいせつ罪にとどまり、致死罪は成立しないと訴えました。ともに殺人罪などに問われた小西優香受刑者21歳は、昨年3月、懲役23年が確定し、公判で起訴内容を認め、自分が高校生の二の腕などを押し、欄干の外側に立った状態になった、最後は内田被告が背中を押して落ちたと供述しています。起訴状によると、24年4月18日深夜から29日未明、小西受刑者と共謀し、内田被告が撮った画像データを無断使用した高校生を車に乗せて監禁。カムイコタンの吊り橋、カムイ大橋付近で服を脱がせて動画を撮影した上、橋の欄干に座らせ、落ちろ、死ねや、などと脅して、石狩川に落下させ、溺死させたとしています。なお、公判は合わせて9回開かれ、小西受刑者、

です。内田理子被告の裁判員裁判初公判が開かれた昨日、旭川地裁では傍聴席23席をめぐって市民ら313人が列を成しました。初公判は旭川地裁で最も大きい1号法廷で開かれました。旭川地裁が抽選番号の書かれたリストバンド型の整理券を配り抽選を実施、開廷の2時間前午前8時半には100メートルほどの行列ができました。札幌市の会社員鈴木拓人さんは、インターネットではさまざまな憶測が飛び交っているが、実際はどのような経緯で犯行が行われたのかが知りたいと話しました。次も旭川面からです。富良野旭川間 JR 富良野線と名寄稚内間宗谷線の利用促進策などを協議する会合が昨日、旭川市と名寄市でそれぞれ開かれました。単独では維持困難とする赤字8区間通称黄色線区の存続策として、上下分離方式などを掲げた JR 北海道の担当者はいずれの会議にも出席しませんでした。 JR は地元負担を懸念する沿線自治体の反発を受け、区間ごとの協議を当面見合わせる考えで、市長から合わせて国や北海道の積極的な関与を求める声が上がりました。旭川市で開かれた本年度1回目の JR 富良野線連絡会議には、沿線自治体1市3町の市長らが出席しました。旭川市の今津市長は会合で、 JR の欠席について非常に残念、 JR 問題は JR と北海道自治体含めみんなで協力して意見交換しながら国に要望していくことが必要と述べました。 JR の広報は欠席の理由について諸般の事情と説明しました。 JR は線区別に関係者と作るアクションプラン実行委員会で協議を進めたい考えですが、実現していません。次回のアクションプラン実行委員会の会合も開催日程は未定だということです。次です。野球独立リーグ北海道ベースボールリーグの旭川ビースターズは24日愛別球場でホーム開幕戦を行いました。富良野ブルーリッジに14対4で快勝、開幕4連勝としました。チームは昨年悲願の初優勝を果たし、3選手がプロ野球埼玉西武と育成選手契約を結ぶなど注目を集めました。今季は日本、アフリカのウガンダ、中米のベリーズなど7カ国の選手で戦います。早川主将は、日本中から注目を集めていて緊張感を持って練習に取り組めている、個々の実力をしっかり発揮して戦うと意気込みました。高校球児の戦い、結果をお伝えします。春の高校野球全道大会です。1日目、旭川支部代表旭川東高校、札幌支部代表北海と対戦しました。0対9コールド負けです。旭川東3回に犠牲フライで先制を許し、7回は走者一掃タイムリー三塁打を浴びるなど、エースの後藤投手北海打線に捕まりました。なお昨日開会式が行われました。選手を代表して旭川司法高校3年奥貞主将が、気合と根性で最後まで戦いますと宣誓しています。旭川司法高校大会3日目、明日の第2試合、帯広三条高校と対戦します。では変わりまして、プロ野球今日からセパ交流戦が行われます。合わせて18試合、日ハムは阪神と敵地で3連戦を皮切りに、本拠地では巨人、DeNA、中日を迎え撃ちます。広島ヤクルトとは敵地で対戦します。さあ今日の予告先発、日ハムは伊藤大海投手です。伊藤投手、ここまで9試合に先発、5勝2敗、防御率 3.34、 現在は3連勝中です。日ハムチームの借金は現在3、新庄監督24日の試合後、総括を求められまして、想定とは違う違う、でもね、まだまだ試合数があるんで、どうなるかはわからないからと話しました。

さあ昨年は11勝7敗の2位タイで終えた交流戦で巻き返したいところですね。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしました。

では変わって毎週火曜日発行朝日川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。朝日川新聞ニュースです。共産党の朝日川市議団が21日市役所総合庁舎で朝日川市に対して中東情勢の緊迫化に伴う原油物価高騰及び資材不足に対する対策を求める緊急要請を行いました。中東情勢の緊迫化とホルムズ海峡封鎖の影響でエネルギー価格が高騰し、物流混乱による資材不足が製造業と医療・福祉業界に深刻な影響を及ぼしています。共産党市議団はエネルギー価格高騰の安定化に向けた対応の確立、医療現場で必要不可欠な製品と産業現場での原材料・製造・資材等の不足への対策、中小企業の事業存続のための財政支援、地域医療の機能不全を防ぐための財政支援の4点を要請しました。中小企業事業存続のための財源支援について、経済部浅利部長は現時点では旭川市単独での財政支援等は財政面で課題が大きいと認識しているが、まずは制度融資等の既存の支援メニューをしっかりと実施することが重要、必要に応じて支援内容を変えるなどし、救われない業種を支援できるようを考えたい、商工会議所に資金繰りや雇用確保に関わる相談窓口の設置を検討すると答えました。最後の意見交換会で野田芳には、板金業者は錆止めがないため作業ができない状態だと聞いた、中小企業は緊急融資がないと経営が苦しい状況ということを市町村から強く国に訴えてほしいと話し、国への情報伝達を求めました。毎週火曜日発行朝日川新聞、購読料は1260円です。購読のお申し込みは朝日川新聞まで。この時間は朝日川新聞ニュースでした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために。さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 火曜日のこの時間は、あなたの町の脳かかりつけ医、ホームのドクター、厳正会森山病院脳神経外科、安永良吾医師のコーナーです。
1: おはようございます。あなたの町の脳かかりつけ医、ホームのドクター、担当は厳正会森山病院脳神経外科、安永良吾です。今日は歩けないについてお話です。どんな方でも年齢を重ねると歩くスピードが落ちてくる、つまずきやすくなる、階段の上り下りが不安になってくる、このようなことに気がつくようになると思います。もちろん、年齢に伴う正常な生理的な変化によることが多いとは思いますが、中には何か病気が隠れている可能性もあります。その隠れた病気の中には、適切な治療によって改善することもあります。今日は、歩けない。専門用語では、歩行障害についてお話しします。歩けない症状は、脳のような中枢神経、手足に走る末梢神経、筋肉、骨、いずれの障害でも起こり得ます。歩けないことの原因はいくつもありますが、今回は見逃しやすい3つのキーポイントについて解説いたします。1つ目、片方の足だけがつまずき、同じ側の手にも違和感がある。2つ目、階段を降りるときの方が難しい、足が突っ張っている。3つ目、尿失禁や物忘れも出てきた。いわゆる足腰が弱ってきたと思ってしまう前に、歩き方を観察してみましょう。まず、歩くときにつまずきやすいのは右足でしょうか、それとも左足でしょうか。もし片方の足だけがつまずくならば、それは単に足腰が弱ってきたわけではない可能性が高いです。急に片方の足の力だけが抜けて戻らない場合、足だけではなく手にも違和感がないか確認してみましょう。もし手にも違和感があれば、小さな脳卒中を起こしている可能性があります。大きな脳卒中になる前に、かかりつけ医に相談しましょう。次に、歩いているときにつまずいてしまう足は緩んでいますか、それとも突っ張っていますか。特に階段の上り下りを注意してみてください。足の力が緩んでいるときには、よいしょと足を持ち上げるので上りの方が難しくなります。それに対して足が突っ張っているときは、下の段に前足がしっかり踏み込めないために階段を降りることが非常に難しくなります。この突っ張っている状態は何か病気のサインの可能性があります。脳から出た指令は首から腰までの背骨の中にある脊髄を通り、腰骨の横の穴から末梢神経となって足の筋肉に指令を出します。腰骨の横の穴から末梢神経が出る前、つまり脳や脊髄の経路で何か異常があるときに、足は緩んでしまわずに反対に突っ張ってしまうことがあります。もし足が突っ張って歩きづらいことがあれば、脳から脊髄に何らかの異常がある場合があります。こんな時にはかかりつけ医に相談してみましょう。最近認知症も進んできたし、トイレにも間に合わない、そして歩けなくなってきた。こんな時に多くの方は年齢を重ねたせいではないかと考えてしまいます。ところが、中には正常圧水頭症といって、 頭に髄液、つまり水が溜まってしまって症状を出す病気があります。正常圧水筒症の3つの特徴は、認知症、尿失禁、歩行障害です。正常圧水筒症は適切な診断と手術により改善します。歩けなくなると同時に認知症や尿失禁などが短期間に出てきたときには、まずかかりつけ医に相談してみましょう。歩けなくなる原因はいくつもありますが、その中で見逃しやすい脳に関連した3つのキーポイントを

0: 習してみましょう。1つ目、片方の足だけがつまずき、同じ側の手にも違和感がある。2つ目、階段を降りる時の方が難しい、足が突っ張っている。3つ目、尿失禁や物忘れも出てきた。あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター、担当は原生会森山病院脳神経外科安永良吾でした。
1: この時間も買い物公園周辺は変わらずの曇り空、気温の上がり方は昨日より早いですね。すでに17度台、 17.2 度まで上がっています。今日は旭川の気温、7月並み、26度まで上がる予報になってます。服装でね、調節しながら、そしてしっかりと水分補給、栄養補給も忘れないでくださいね。暑さに徐々に慣れていきましょう。この時間お送りする一曲、すでにボーカル聞こえてますね。チャイナクラシス、ウィッシュフルシンギング。

0: この時間ですね、モーニングメッセージが届いています。かっこさんです。男性の方です。おはようございます。いつも楽しみに聞いています。質問がありますということで、朝の道路情報、渋滞情報で私が伝えている情報なんですが、日本道路交通情報センターからの情報になるんですが、その中の住所は神楽丘四条十三丁目と言っていますが、その住所存在しないと思いますよということで、どうもありがとうございました。今朝ですね、この時間の道路情報ということでも、道路交通情報センターから表記されている住所は神楽丘なんですけれども、今私の手元でいくつかの情報をまとめました。こちら神楽四条十三丁目、神楽四条十三丁目が正しい住所ということになりますね。私の確認が不十分となってしまいまして、誤った情報をお伝えしましたことをお詫びいたします。大変失礼をいたしました。またかっこさんをはじめリスナーの皆さんの中での情報ですとかね、ありましたら番組宛てお寄せいただければと思います。時刻は8時41分を回っています。ではこの時間は5月26日火曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内をしていきます。キャッチアップ旭川です。さあ今日なんですが、旭川市総合庁舎1階ロビーで体コンディション測定会が開催されます。各種測定とウォーキングの体験両方できるんですね。そして複数の種類測定を体験された方なんですが、健康飲料のプレゼントもあります。また来場された方にはですね、旭川健康ポイント、こちら100ポイントをプレゼントいたします。健康アプリ、こちらのポイントが加わるということになりますね。ウォーキングイベントを参加いただきますと、さらに100ポイントプラスされます。場所なんですが、総合庁舎1階ロビーです。7条通り9丁目です。時間は午前10時から午後3時まで。事前の申し込みは必要ありません。血管年齢の測定とインボディ測定もできます。骨密度の測定、握力の測定もありますので、ぜひご参加いただきたいと思います。代わりまして、移動献血車の運行予定お伝えをいたしましょう。今日なんですが、午前10時から午後4時30分まで、北海道警察旭川方面本部です。お昼休みの時間が12時半から午後2時まで。そしてですね、午前9時から10時30分まで、花咲町自衛隊旭川地方協力本部です。そしてもう一箇所、午後1時半から4時30分まで、末広三条三丁目旭川記念病院で行われます。なお、宮下通り7丁目4モール旭川駅前4階北サイト旭川献血ルームでも献血の協力を呼びかけています。皆様の善意による献血が尊い命を救います。これからも変わらずの献血の協力をお願いいたします。なお、車で献血ルームお越しの方なんですが、イオンモール旭川駅前駐車場をご利用ください。駐車券をお渡ししています。この時間は今日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えしました。キャッチアップ旭川でした。時刻はまもなく8時44分になります。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出のすべてをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
0: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 旭川シティ
6: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会堂提供でお送りします。概況からです。北海道付近、今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。今日これからの空模様、南西の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。降水確率。この後午後6時まで 0%、午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の最高気温26度の見込みです。明日です。南の風、後西の風に変わり、曇りで時々晴れる見込み、降水確率。深夜0時から明日の午後6時まで 10%、午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の朝の最低気温が13度、日中の最高気温24度の見込みです。あさって28日木曜日、曇りのち雨の予報、降水確率 70%、最低気温が14度、最高気温23度の見込みです。29日金曜日、曇り時々雨が降る見込み、降水確率 70%、最低気温が11度、最高気温21度の見込みです。30日土曜日、曇り一時雨の予報です。降水確率 60%、最低気温が9度、最高気温18度の見込み。今月を結ぶ31日日曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、最低気温が9度、最高気温22度の見込みです。週明け月曜日から6月です。6月1日月曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、最低気温が9度、最高気温26度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
2: 不愛想な娘のお弁当箱に、お弁当の感想文が入ってた。
3: そこまでしなくても、
4: 思いはきっと伝わる。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。モーニングメッセージが桃色タンポポさんから届いてます。桃色タンポポさん、おはようございます。ひろみさん、おはようございます。曇りの朝ですね。朝ですね。まだね、雲のカーテンがねかかっているという状況になっていますが、今日はねこの後晴れ間も見えるという予報になってますね。桃色タンポポさんからのメッセージ続けますね。道端の掃き掃除をしたところ、白樺の花粉がトノコのようになってましたね。網膜のようにね一面を覆っていたっていう状況のようですね。で、散歩をすると咲き残りのピンクの木蓮も、春の終わりと初夏が織り交ざっている旭川ですね。美しい緑、花たちが季節の共演、春と夏ともに私たちの目、心豊かに楽しませてくれているんですね。リクエスト曲は桃色タンポポさんからのもメッセージにもありました、木蓮、木蓮の涙、スターダストレビュー。

緑に親しむ時間を大切にされている桃色タンポポさんからのリクエスト曲をお送りしました。時刻は8時55分を回っています。変わってはこの曲、フィールドオブビュー。突然桃色タンポポさん、メッセージリクエストありがとうございました。

0: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
2: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。